hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea.

alles hilja, õrndume täna paitab tulena. Pimeduses valmivad need vilja, sees hellused ja tunded

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn.

0: Ees hilja, õrntumedana paitab tulena. Õrntumedana paitab tulena.
1: Raadio Elmar parimad saate tootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

kuulad suvel Elmarit , süüta selle märgiks jaanilõkke . uue Taab pluss raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut .

Havada yer bine Buda. Ciudad yer bine Soit. Koni de Dürr Darum. Klausi Gildud me teen. Jäävad mistä räägimaa. Muusika mängime saadab.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: armastan sin, sest et ma armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Tere hommikust, kell on 6 saanud ja tänane neljapäeva ilm Eestimaal on pilves selgimist ja enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas ja pärast lõunalt alates muutub sadu mitmel pool tugevaks. Õhtupoole näikest ja on ka raheohte pole välistatud ka trombide teke. Puhub enamast idatuul kuni 8 meetrit sekundis pärast lõunal, aga ka ida- ja kirdetuul ja põhjatuul kuni 10 puhanguti kuni 14 ja õhtul rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on tänapäeval 14 kuni 19 graadini, Ida-Eestis kuni 23.
5: Ja vaatame ka, kui palju on sooja juba praegu siis varahommikul Eesti suuremates linnades. Tallinnas hetkel 11 graadi, Narvas ja Tartus 12 ja Pärnus on 13 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, kallid sõbrad, kell on kuus läbi nüüd juba poolteist minutit ja tere hommikust ka sulle, Romi Hasa.
2: Ja tere hommikust, Lauri, tere hommikust kõigile kuulajatele ja ma tea, sa oled nii kogenud hommiku arvataja. Kui tihti sa mõtled selle peale, et millistel põhjustel on inimesed ärkvel hommikul kell kuus, et kas see on pigem alati see, et on midagi seotud tööga või kui palju on neid inimesi, kes, ma tea, vabatahtlikult tahavad alustada oma päeva väga vara või mis et põhjused võivad olla, et ollakse kell kuus ärkvel.
1: No, hommikul juba kella poole kuue ajal tööle sõites näeb nii mõndagi, et kui mingi bussijuht kuskil juba rooli keerab või siis kojamees juba luud käes käib siin ümber maja ringi, et siis mõnel inimesel saab juba nagu lehvitada ja öelda tere hommikust. Aga ma mõtlen, ise kujutan ette, et kui me nüüd praegu räägime siin, et ma arvan, et paljud inimesed kuulavad meid näiteks juba ka autoroolis olles teel tööle, sest käiakse ju ütleme sealt Kesk-Eestist näiteks Tallinnasse tööle ja kes siis võib-olla peseb ja sätib näiteks sõiduks juba või varasemalt tööle minema, näiteks kes alustab kell kaheksa tööpäeva juba, ma ei tea, esimene hommikukohv võib-olla on valmimas, peseb hambaid.
2: Muidu me ei saa ühte seltskonda unustada ja meil oli siin ka paar päeva tagasi üks helistaja, kes ütles, et ta lõppes just 24-tunnine vahetus, et see no, inimeste nii-öelda töö kella ajad või need ajad, millel minnakse ja tullakse on ju erinevad, et võib-olla mõne inimese jaoks on praegu just see hetk, kui ta tuleb töölt.
1: Me ei saa unustada muidugi ka välismaale kuulajaid, sest meil ikka on neid, kes kirjutavad ja ütlevad, et oo, et me siin kuulame Ameerikas, meil on hilis õhtu ja te alustate hommikud parasegu seal. Et...
2: Ma arvan muide, sa andsid ühe väikese vihje praegu ka meie tänase saate kohta. Ameerikast me tegelikult täna ka räägime ja räägime seda põhjusel, et üks maailma, noh, ma usun oma publiku huvilt kõige suuremat spordivõistlusi algab täna.
1: Jah, sest kuningas jalgpall, millel on ikkagi no, kõige rohkem fänne, ma arvan, maailmas. Ja et on küll öeldakse, et olümpiamängud kõik, aga seal ei ole ühte sellist nii naela nagu jalgpall näiteks, sest noh, see olümpiajalgpall on selline nii ja naa, et seal on kas siis liiga noored või siis juba pensionipõlve pidavad jalgpallurid saadetud esindama oma riiki.
2: Muidu, kas ma tohin Lauri kuulajatele kirjeldada, milline sa täna saadetehes välja näed?
1: Ja palun!
2: Lauri, ma kahtlustan, et Lauri on jalgafänn, ma küll ei tea, aga ma kahtlustan, sest et ta on tulnud jalgasärgis ja ta on tulnud saksa värvides, et ma ei tea, et kui suuri sõnumeid ma nüüd sellest välja loen, et kas sul on kodus erinevate koondiste ja klubide särke või kuidas sa selle valisid?
1: Ma olen olnud lapsest saati vaadanud saksa mänge ja mul on väga palju pere tuttavaid on Saksamaal. Ma olen käinud ka Saksamaal suur turniiri ajal ja seal toimunud need suured väljaku peal, sellised ühisvaatamised ka. Et ma jah, see on aga... mul päkapik tõi mulle juba isegi kuuse all jõulu õhtuks.
2: Aga kes see number kuus muide on? Ma ei ole nii hästi kursis saksa jalgpalliga. Kimmich?
1: Kimmich, jah. Joshua Kimmich, see on siis saksa kapten.
2: Ja ta jookseb platsile ka MM-il?
1: Jah, pühapäeva õhtul juba. Ja. Et siis meie aja järgi kell kaheksa algab siis Curaçao ja saksa kohtumine. Et väga põnevaid riike ja, kohtab seal, aga sellest kõigest me räägime täna lähemalt juba Mihkliga jalkaliidust. Mihkel Uiboleht tuleb meile külla. Aga täna on elu iluseks tegemise päev. Et jalkasärgid selga ja ma arvan, et jalkafännide jaoks ongi elu ilus. No kuidas sul, kuidas sa mõtled, et võiks inimene elu iluseks teha? Ise?
2: Kus on see esimene seos, mis mul tuli, kui ma lugesin seda elu iluseks tegemise päev, on see, et kui me oleme siin igapäevaselt ette lugenud neid horoskoobi soovitusi, siis ma ei ole vist kunagi oma elu jooksul saanud kontsentreeritult nii palju selliseid, kuidas ma siis ütlen, mitte elu tarkusi isegi, aga selliseid rahustavaid ja julgustavaid sõnumeid, et kui tavaliselt ikkagi horoskoopides või nendes soovitustes soovitakse leida ikkagi sellist tasakaalu, et natuke on mingid hoiatusi, et kui te nüüd oma tervist ei kuidagi esiplaanile ei sea, et siis tuleb teile probleeme, aga nad on olnud sellised, et kuidagi noh, nagu räägitakse sellise väikese lapsega, et sellised üli julgustavad ja ma ei tea, kas oleks pidanud äkki midagi nendest kõrva taha panema, tähelepanelikumalt ise ka ikkagi suhtuma, et võib-olla vahel mulle tundub, et eestlased kipuvad pigem olema ikkagi sellised üsna küünilised või sellised sarkastilised, et kui keegi sulle päriselt soovib midagi ilusat, siis mina alati kahtlustan, et kas see on nüüd iroonia või et ma ei tea.
1: ma sattusin selle sama Marie Angeliga kokku ükskord liftis sõitma ja siis ma küsisin ta käest ka, et miks sa nagu teed neid horoskoope, kus sa jõudsid ja miks? Siis ta ütles, et ta tahabki inimestele nagu päevaks hea impulsi kaasa enda.
2: Ja kui sellest täna horoskoopid tulevad ka, aga mitte veel, et peab ikka üsna saate lõpuni välja kuulema, et saaks teada, mis siis täna soovitakse ka elu ilusaks tegemise päev. No siin on kaks varianti, kas seda võtta nagu nii-öelda puht siis väliselt, et näiteks... Ma ei tea, et sa niidad ära oma muru.
1: Ja nagu sina eile.
2: Just, et siis on sinu aed võibolla ilusam. Aga ma arvan, et või kahtlustan, et sinna võibolla pigem ikkagi mõeldakse sellist. Noh, mitte puhtalt ainult seda, et paned lilled lauale, vaid ikkagi midagi sellist.
1: No mingid emotsionaalsed või vaimsed väärtused ka. Elu ilus, näiteks loedki mingi ilusa raamatu ära, et võtad enda jaoks selle ilusa hetke, enda hetke näiteks, et teed midagi, mis sulle hingele on.
2: Ja ma arvan, et see ongi eestlastele tegelikult raske ja ma ka enda pealt eile nägin seda, et kui on valida, et sa oled maal ja muru on niitmata ja sul on kaasas juturaamat, mida eestlane teeb? Kas ta niidab muru või ta loeb raamatut?
1: Ta niidab muru! Muinasjutuline pilt ja mis sa mulle saatsi teile. Väga, väga ilus koht. Aga veel on täna ka ilveste päev. Sa ilvest nägi teile. Maal käisid.
2: Mina muuseas looduses ilvest ei ole mitte kunagi näinud ja nagu ma aru saan, siis ta pigem ikkagi ajalooliselt on olnud selline üsna pelglik ja omaette hoidev loom. Et kus selles eile, kui ma sõitsin mööda maanteed, siis minu auto ette hüppas rebane, mitte küll ilves, vaid rebane. Õnneks ta oli väga kiire, sest et ta tuli nii-öelda üsna viimasel hetkel, üsna lähedal, aga ta jooksis nii kiiresti, et noh, otsest ohtliku olukorda ei tekinud. Aga vabas looduses ilvest ma oma teada näinud ei ole üldse.
1: See on väga huvitav, et mõned loomad on just häbelikud ja mõned ei ole. Et need, kes on nagu, kelle ramm on, kes võiks julgemalt minna niimoodi rusikatega vastu rinda taguda, et no mina karu siin. Noh, karu ei näita ennast tihti, et kui keegi näeb kuskil seda pildi ja postitab ja siis sellest kohe mingi mõõda Tartu Postimees avaldab artikli, et keegi nägi karu. Aga rebane tuleb siia linna peale, iga üks näeb pidevalt jooksevad rebased siuh ja sauh üle tee ja et need, kes just nagu väiksemad ja arglikumad on, et need kuidagi julgevad ennast rohkem näidata hoopis.
2: Ja nii on. Kuigi, mis puudutab karude nägemist, siis siin paar kord tagasi oli Eestis üks, ma ei tea, tragikoomiline juhtum, kus ka kirjeldati väidetavad kohtumist karuga jalgratturi
1: ja,
2: poolt.
1: Ja üldse teha, et auto mööda sõitis
2: oli. Ja seal oli küll vähemasti nendes seltskondades, kus mina liikusin pigem, oli küsimusi rohkem kui vastuseid. Et
1: kuidas lugu kõik... oli suurem kui juhtum ise.
2: Ja et kuidas see kõik tegelikult oli ja kas üldse see vahe juhtum oli, et võibolla oli mõnel inimesel tol päeval lihtsalt kuidagi lennukas fantaasia.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on nüüd 6:18 ja lugu 7 pühapäevast oli meil just äsja eetris, aga täna ei ole pühapäev sinna veel minna, sest täna on 4. päev, 11. juuni ja ajaloost ka ühtest välja tuua.
1: Alustuseks läheks kohe päris kaugele ajas tagasi aastasse 1748 ja tol päeval võitis Taani kasutusele Põhjamaadele omase ristilippu. See on muide huvitav ajalooline fakt, kas või selles mõttes, et tegelikult ju tõepoolest Skandinaavia riikide lippud tunneb juba kaugelt selle järgi ära, et olgu need värvid, millised tahes, et see lippu selline muster või siis see, kuidas nad seal paigutavad, see on ju kõikidel Skandinaavia riikidel sama, mis kus üles toob mulle küsimuse, kui hea lippude tund ja ma ei mõtle üldse ainult Skandinaavia, et sina oled.
0: Mulle meeldib, mul lapsest saati vaadanud just võõrama lippe ja joonistanud neid järgi ja mulle väga meeldis võtta Kanada hokikoondis, siis ma Kanada lippu igale poole joonistasin ja Ameerika lipp näiteks oli väga ilus, mis mulle meeldis ja teisi ka, et on sellised trikoloorid sellised ka üsna klassikalised ja siis on täpselt see Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, mis on siis ühtemoodi sellised nagu viikingite lipud.
1: Kus üles, mul on natukene võibolla sarnane vastus, kui ma olin laps, ma arvan, ma tundsin lippe paremini kui praegu, et noh, kuidagi ikkagi ma ei tea, kas pole nagu kõikidega või pole olnud põhjust kokku puutuda, aga ma usun, et ma nüüd ei tea, kas ma tahan seda kõva häälega välja öelda, aga ma ilmselt jääksin suhteliselt hätta näiteks võibolla Lõuna-Ameerika, Aafrika nende lippudega, et selles suhtes ma arvan, et laps Romi oli palju rohkem kursis kui täiskasvana.
0: Ened ja enekesed olid ju pidevalt kõrval ja sai ju neid lapatud ja seal oli hästi palju igast geograafiat sees ja just neid riigilipukesi ka ja aga et huvitav on jälgida nüüd tänasel päeval just otsida, kuna sõber Google aitab alati, et siis, et millised algselt olid üldsegi lipud, et näiteks Kanada lipp ei olnud üldse selline vahtarlehe lipp, et see nägi välja no ma niimoodi umbes niimoodi ütlen, et nagu Austraalia lipp või midagi sellist näiteks.
1: Ja tehti ümber mingi hetk.
0: Ja, mingi hetk tehti ümber.
1: Ja kus üles huvitav seos ju, kui rääkida täna või kui viia jutt jälle sujuvalt jalgpalli juurde on ja see, ma alati vaatan, kuidas jalgpallikoondist need disainerid, kes teevad võistlusvorme, ju ka ikkagi rohkem või vähem alati võtavad šnitti lippu värvidest. Aga siis tuleb mängu see, et kui omavahel kohtuvad kaks riiki, mille lippude värvid on kas sarnased või siis lausa samad, et kes siis nii öelda, ma ei tea, isegi kuidas seda kokku lepitakse, et keegi peab siis loobuma suurel määral oma sellest nii öelda põhivormist või oma nendest põhivärvidest, et eks need tavaliselt need sinivalge punased riigid on, kes nii öelda sattuvad olukorda, kus vastase värvid on samad.
0: Et ongi, on esimene vorm sulle siis nii öelda koduvorm ja siis on see võõrsil mängimise vorm, et üks on nagu hele ja teine on tume ja selle järgi siis, et kes on kodumeeskond, see saab valida, et ta võib küll öelda viisakusest vastasmeeskonnale ka, et lepime niimoodi kokku, et teie valite, millist vormi teie tahate, aga igal juhul on see otsuse tegemise õigus on nagu kodumeeskonnal.
1: No ja ka MM-il nad ei ole ju kumbki kodus.
0: Seal, täpselt, et seal ongi siis tõenäoliselt need asjad välja loositud lihtsalt, et kogu, kõik need alagrupid kõik ongi saanud kokku ju loosimise teel ja siis vaatadki, et kui sa oled ise valgetes riietes, nagu, ne, et siis näiteks Saksamaa teine vorm on olnud tihti roheline, seekord on selline sinakas ja kerget rohelist viskab sisse, et kuidas kellelgi, et meil Eesti koondisel on ju number üks vorm on ju sinine särk ja mustad püksid, aga teine vorm on meil ju valge.
1: Ja tegelikult see on omamoodi huvitav lippukool, see algav MM ka, et saab värskendada oma mälusest, seal ju riike on rohkem kui tavaliselt MM-il ja see pilt või see, kust nad pärit on ka ju väga lai nii-öelda geograafiliselt, et võibolla, kes siis nii-öelda tahab lisaks jalgpallile veel midagi sealt kaasa haarata, siis saab mõne lippu selgeks.
0: Ja ma olen alati just vaadanud ka hokise, ütleme seal, kui mingid NHL-is ei kunagi vaadatud ja et siis vaatasin just, et kelle vorm mulle rohkem meeldis, et selle järgi valisid oma lemmiku, kelle poolt näiteks olla ja aga jalgas tuuakse välja enne suurturniiri, et 2 aastat hakka tuuakse reeglina välja siis uued vormid, kus on jälle mingisuguseid disainilisi muudatusi tehtud sisse ja nüüd siis tavaliselt teha novembrikuus siis enne järgmise aasta turniiri eelneva aasta novembrikuus esitletakse uut vormi, näiteks seda esitleti ja siis juba backupiks ei mulle tuua selle uue disainiga selle särgi.
1: Ja igal juhul põnev teema ja kust me siis alustasime seda kõike on see, et täna siis aastal 1748 Taani sai oma lippu.
0: Ja Soome lippi ei olnud ka selline alati. Nii põnev, et võidki jääda googeldama järjest vaatada erinevad.
1: Ja ma täitsa naiivselt küsisin, et kas sa oled lippudega hästi kursinud, tuleb välja, et sa oled lippuajaloolane.
0: Ei, no mitte päris, aga miskit on veel jäänud lihtsalt. Aga nii, vaatame veel ühte aastat. 1584 ja 11. juuni Poola kuningas Stefan Batori kirjutas alla Valga linna asutamiskirjale. See on Valga sünnipäev siis.
1: Jaa, ei teagi, kas peaks nüüd kuidagi siis meie Valgas olevaid kuulajaid kohe eraldi meeles pidama, et Valga linna jaoks tõesti tundub, et ajalooline päev, tähtis päev.
0: Jaa, mitu aastat tagasi.
1: Nii. Lauri Salajaga kalkuleeri.
0: 442 aastat tagasi.
1: Ei ole päris ümmargune number, aga ikkagi võib tähistada.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
5: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula! Arva ja saadama vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et

0: muusikalist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
1: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
2: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
3: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kuponge enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 6.34 on kell, nüüd värske ilma info meile kohale jõudnud ja ilmajaam.ee andmetel on 10 graadi õhusooja Raplas, Kehras, Elvas ja Põlvas, 11 on Keilas, Türil, Paides ja Rakveres ja Jõgeval ja Põltsamaal ja 12 graadi on Viljandis, Jõhvis, Tõrvas, Tallinnas, Kundas ja Valgas. 13 graadi on hetkel Haapsalus, Otepääl, Võrus, Tartus, Räpinas, Mustvees ja Virtsus ja 14 on Narvas ja Pärnus, Heltermaal ja Kihnus ja 15 on Kuressaares.
2: Ja mida ütleb ilmateenistuse prognoos tänase päeva kohta? Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on ka äikest. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke, puhub idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb Lääne-Eestis võib olla kuni 10 meetrit sekundis põhjatuult ja puhanguti lausa 14, rannikul õhtuti kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla veelgi tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna kuni 19 graadi, Ida-Eestis kuni 23.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisatüri.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletid askus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt

0: Kell on 6.47, täna on 11. juuni ja tervitame tänaseid tähtpäevalisi ja kõigepealt tuntud sünnipäevalapsed.
1: Ja täna on siis terve rida kodumaiseid inimesi, kellele saame õnne soovida. Täna on sünnipäev muu hulgas korvpalluril, ajakirjanikul ja ka kirjanikul Mihkel Tiks, palju õnne.
0: Loodusteadlane ja poliitik Peeter Ernits.
1: Samuti on tänasel päeval sündinud jalgrattur ja mitte ainult rattur, vaid ka olümpiavõitja Erika Salume.
0: Fotograaf Remo Savisaar.
1: Sõudja Tõnu Endrekson.
0: Veel ka laulja ja saatejuht Keti Lõuk, ehk siis endise nimega Uibo Mägi.
1: Ja Eesti sünnipäeva lastest olgu veel mainitud viiuldaja Hans Christian Aavik.
0: Ja vaatame ka Eestimaa piirist pisut kaugemale tuntud inglise näitleja ja doktor, mis iganes.
1: House,
0: just nimelt, ehk siis päris kodaniku nimega Hugh Laurie.
1: Ja ta on ilmselt pigem ikkagi tuntud kui Dr. House. Kes seda tema?
0: Ühesega Dr. House, palju enne.
1: Aga sünnipäev on ka endisel Prantsuse Formel 1 piloodil Jean Alesil.
0: Ja veel ka Saksamaa jalgpallur, kes juba pühapäeval hakkab ka MM-il palli toksima, ehk siis Kai Havertz, kes on üks maailma ka tippründajatest ja näiteks ka meistrite liiga finaalis lõi värava just hiljuti siin meid aega tagasi. Aga nüüd ka meie kallite kuulajate poolt jäetud õnnesoovid tänaseks hommikuks.
1: Esimene õnnesoov, kallis Eeva Tammemägi Elvast, soovime sulle tervist, rõõmu ja palju ilusaid hetki ja soovijaks on pere koos luuletusega palju õnne sünnipäevaks, sinu suur süda, hoolivus ja valmisolek teiste jaoks olemas olla on hindamatu väärtus.
0: Kallid tütred Aune ja Anni. Ei vanus ole mingi taks, mis muudab naise vanemaks, vaid annab põhjust seks, et tõsta klaasta terviseks. Õnnitleme sünnipäeva puhul mamma, ema, isa ja vend Remi. Need palju õnne meie poolt ka kõigile, kellel täna tähtis päev.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
2: Esinevad Gabi ja Lepad Riinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
3: Seekordne festival on country stiilis.
1: Vaata lisaks perefestival.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik!
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Riigikogu peab mammutistungit. Laia riigikaitse suurõppus jõudis kõige intensiivsemasse etappi. Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemist tehase Krasnodari krais. Vihmapilved liiguvad täna üle maa, pärast lõunast alates on mitmel pool äikest, on raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Sooja tuleb päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu on pidamas mammutistungit. Riigikogulaste tööpäev sai alguse eile kell 12, kui startis infotund. Täiskogu istung algas kell 2 ning see on kestnud terve öö ja jätkus ka varahommikul. Riigikogu on jõudnud hääletada kõiki 7 kolmandal lugemisel olnud eelnõu, kuid päevakorras on olnud 26 teisel lugemisel oleva eelnõu osas varahommikuks on jõutud alles poole peale. Erakond Isamaa teatas juba eile pärast lõunal, et asub venitama Riigikogu istungit. Kokku arutab Riigikogu suur saal 34 seaduseelnõu. Riigikogu esimees kutsus kokku ka täiendava istungi 14. juunil, kui kõiki eelnõusid ei jõuta menetleda. Laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026 jõudis oma kõige intensiivsemasse etappi, kus üle Eesti toimus samaaegselt sadu kriisisündmusi ning nende lahendamisesse olid kaasatud tuhanded inimesed. Proovile pandi kogu riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste partnerite võime tegutseda kiiresti, koordineeritult ja otsustavalt. Eile toimusid Ilves õppusel diversantide ründed elutähtsaid teenuseid osutavatele ettevõtetele. Massiliste korratuste lahend harjutused, päästesündmused, mis on tingitud tahtlikest süütamistest ning jätkusid ka varingupäästõppused. Harjutati tegutsemist olukorras, kus mobiilside võib häiritud olla, regionaalsed kriisikomisjonid koordineerisid tegevusi üle Eesti ning kohalikud omavalitsused täitsid oma kriisiülesandeid. USA sõjavägi teatas, et on lõpule viinud oma viimase rünnakute laine Iraani vastu. Õhurünnakud olid suunatud Iraani sõjalise seire võimekuse, sidesüsteemide ja õhutõrje rajatiste vastu kogu Iraanis. Teatekohaselt tulistasid USA merejalaväe, õhujõudude ja mereväe üksused täppismoonaga Iraani sihtmärke, mis kujutavad ohtu USA vägedele ja piirkonna vetes liikuvatele rahvusvahelistele kaubalaevadele. Ukraina relvajõud korraldasid öösel rünnaku Venemaal Krasnodari krais asuval Afipski naftatöötlemistehasele, põhjustades seal suure tulekahju. Sama naftatöötlemistehast on ka varem Ukraina pommirünnakutega tabanud. Ukraina droonid ja raketid tabasid tehast eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti tänavu märtsis. Afipski naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid. Iraani väejuhatus andis teada, et võtab sihikule kõik Hormuzi väina läbivad laevad. Iraani armee väitel olid nad juba andnud õhulöögi kahele alusele, mis püüdsid strateegilist veeteed läbida. Teadaandes seisab, et väin on pärast USA uusi õhurünnakuid Iraani vastu nüüd igat tüüpi alustele täielikult suletud. Tabamuse said kaks laeva, mis püüdsid ebaseaduslikult Hormuzi väina läbida. Iraani revolutsioonikaart teatas, et on vastusena USA viimastele õhurünnakutele annud vastulööke baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Iraani meedia teatas varem, et Iraan ründas ühtlasi Bahreinis asuvat USA viiendat laevastikku. Ja veel elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektrikeskmine hind eilsega võrreldes 50,7% 85,07 euroni megavatt-tunnist. Päeva jooksul on oodata väga suurt hinnakõikumist, hinnatipp saabub õhtul kella 3:10 ja 10 vahel, enam kui 10 tunni vältel püsib hind üle 100 euro.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Tere hommikust! Tänane ilm on meil pilves selgimistega. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoola näikest on rahe oht ja pole välistatud ka trombide teke. Ja tuul puhub täna enamasti kuni 8 pärast lõunal, aga kuni 10 puhanguti kuni 14 rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Äikesel võib olla ka tugevamaid puhanguid. Jõhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini, Ida-Eestis kuni 23.
16: Ja saame ka vaadata, millised on praegusel hetkel Eesti suuremate linnade temperatuurid. Tallinn 12 graadi, Tartu 13 graadi, Narva ja Pärnu 14 graadi.

0: tulekut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Hüva hommikut ja mõnusat neljapäeva. Täna on meil 11. juuni, kell on 7:05.
2: Ja väga tore, et olete juba ärkvel ja kui tänase päeva kohta anda mingit sellist eelhäälestust, siis neljapäev on tavaliselt selline veider päev, sest mõned inimesed ikkagi käsitlevad neljapäeva kui sellist nädala lõppu. Kuidas ma ütlen siis varajast algust, sest ma ei tea kui paljudel inimestel, aga ikkagi osaldel inimestel reedene tööpäev on kuidagi selline, noh, ma ei tea kas kergem, aga veidi sellises kergemas meeleolus vist äkki.
1: Et veidi ongi nädalavahetse meeleolu viskab juba sisse ja ei pruugigi õnnestuda tõsisemad töötoimetused enam.
2: Kusjuures ma ei tea, kuidas Eestis tegelikult on või kas sul on arusaamist, aga kunagi ju oli nii, et reedeti teatud kontorites kanti natukene nagu vabamat riietust, et kui muidu nädala sees oli ikkagi väga range see, mida selga pandi ja mida siis tööl kanti, et siis reedel oli natuke lõdvem. Ma just lugesin eile või üleeile kusagilt, et tänapäeval kontori ja rõivastuse kultuur on ikkagi päris palju muutunud. Et kas sina oleksid ette kujutanud võibolla, ma ei tea, 10 aastat tagasi, et sellised, ma ei tea, 40 pluss prouad käivad tossudes kontoris tööl?
1: Tänapäeval käivad, meil on Tiiuga ka kokku lepitud, et me tihti teeme reedeti nii-öelda dressi päevad ja eks me oleme omavahel selle kokku leppinud, ega kedagi teist me väga siin nii vara hommikul ju terve maja peale väga ei näe, et siis küsimegi, et kuule, homme võib ju teha dressipäeva, et külalist ei tule, siis teeme.
2: Kas sa siis järelikult, kui sa teed Tiiuga, saadad käid esmaspäevast neljapäevani ülikonnas tööl või?
1: Ei, no mitte päris ülikonnas, aga noh, veidi nagu viisakamalt võibolla, et päris mitte niimoodi dressis, et...
2: Ja igal juhul, ma arvan, et selles on teatav tõetera olemas, et selline spordijalanõudes kontoris käimise teema, seda ei olnud vanasti, nii-öelda vanasti, 10+ aastat tagasi.
1: Aga et ma väga loodan, et meie riigisatsal ikkagi on praegu mugavalt ennast riidesse saanud, sest öeldi just uudistes ka, et mammut istung neil praegu, et me arutseme siin täna hommikul ka, et huvitav, kes võiksid kuulata nii vara hommikul või kes juba tööl võiksid olla nii vara hommikul, et tuleb välja, et eile lõunas saati, siis 12. saati on jah, isamaa siis edukalt venitanud ja nimetati seda mammut istungiks. Kõige maksim mõtlema, et miks see nagu seal see nagu mammut istung on, et mammutud on ju välja surnud, et see asi peaks olla mammu läbi siis juba ju.
2: No ma arvan, jah, võibolla viidataksegi sellele, et see on selline, et ei vii kuhuga või et nii-öelda surnult.
1: Surnult punktis.
2: Pigem ma arvan, et see nimi ikkagi ju puhtalt tuleb ikkagi sellest mahust ja sellest, et ta on nii suur. Minul tekis hoopis küsimus, et kuidas sellises olukorras toimivad need nii-öelda tugiteenused, kas see riigikogu kuulus, ma ei tea, mis ta siis on kohvik või puhvet, kas see on siis ka ööpäeva ringselt avatud? Kus nad kohvi saavad seal?
1: No pidida olema need tellimused, et kohale tuuakse mingisugused pitsased ja asjad tellitakse. Jaa, et mingisugused asjapulgad seal on, kes hoolitsevad selle eest.
2: Jalgratturid sõidavad Toompea mäest vuhine ülester.
1: Pidid olema seal ümber kaudselt mingid toidukohad, pidid ikkagi päris head teenistus saama, kui sellised pikemad mammut istungid on, kuigi ma pakuks välja, et võibolla kirjeldaks seda protsessi paremini, näiteks ma ei tea, kilpkon või tigu on veel parem.
2: Tigu istung.
1: Kõik saaksid aru, et see venib ja kuhugi välja ei veni.
2: Ma arvan, Lauri Herman, sa lähed ajalukku selle termini välja mõtlejana. Riigikogu tigu istung.
1: On ju parem kui mingi mammut. Mammutit ei ole ammu olemas. Keegi teab, mis see mammut kujutab endast.
2: Tigu istung ka kirjeldab, ma arvan, selle istungi sellist kulgu paremini.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman äratavad teid ja veel 3 tundi on meil täna siin stuudios olla ja leiutada igasuguseid asju välja.
2: Kas me muidu ütlesime, kellel on nimepäev?
1: Ei öelnud. Ütleme, vaatame siis sinu see soita-poita märkmiku ka üle, et sul on seal nii täis kirjutatud tänane päev ka.
2: Jaa, täna on kahel erineval nimel nimepäev, need on Imbi ja Imme, nii et selle nimelised inimesed võivad siis tunda täna ennast erilisena.

0: tänased ajalehed.
1: 7:15 näitab kell. Romi Hase ja Lauri Herman on stuudios ja tänane neljapäev on ka maalehe päev ja see on alati nagu otsast otsani äärest ääreni põnevat infot ja hästi elulist infot täis.
2: Kusjuures ma olen 100% Lauri nõus sinu kommentaariga maalehe kohta. Isegi noh, kui ei ole maa inimene ise või ei ole nii otseselt seotud, siis maaleht kuidagi leiab alati selliseid teistsuguseid teemasid kui muu meedia. Et see on väga tore, aga ma haaraksin kinni ühest küsitlusest, mille maaleht on koostanud ja mida nad kajastavad täna oma arvamus küljel ja ma esimesena viskaksin selle sama küsimuse, mida maaleht on küsinud oma lugejatelt, viskaksin sulle ja küsimus on lihtne. Mitu korda oled sa selle aastal juba ujumas käinud?
1: Ümmargune paranka öeldakse. Et ei ole üldse suur nagu selline hüljes isenesest oma loomuse poolest ka, aga eile just huvitav, et sa minu kast nüüd küsid, eile just meil oli pikem jutuajamine, et siin 11 aastane küsis, et millal saab vee äärde, et papa, et millal sa viid. Ma ütlesin, et no peanud hoogu, et veel minna siin, et las olla pisut sooja aega, et üks asi on see, et kui õues on sooja, aga teine asi see, et vesi peab ka soojaks saama.
2: Kuigi, mis puudutab 11 aastasi, siis mina olen alati täiskasvanuna saanud aru, et laste pealt ei saa otsustada, kas vesi on sooja või mitte, et kui sa lähed kuhugi ujumiskohta ja sa näed, et seal sellised, ma ei tea, 5-6-11-aastased hullavad vees mingi pool tundi tundega ja kauem ja mõtled, et ahaa, et lapsed seal naudivad pikalt, et järelikult vesi on soe, see ei tähenda mitte. Lastel puudub see külma tunne.
1: Ma ei tea, kuidas see niimoodi saab olla, et ise ka, et hakkad niimoodi vaikselt minema niimoodi, et varbots kõigepealt, siis lähed niimoodi põlvini, siis sealt niimoodi vaikselt niimoodi tibusammu lastud edasi ja see paneb kohe nagu niimoodi karmauhti sisse.
2: Kuidas ma mäletan oma lapsepõlvest, minu vanema elas Pirita jõe kaldal ja siis me käisime jões hästi palju.
1: See on eriti külm.
2: No võt, ütled sina täiskasvanuna ja meil oli lapsena nii, et me käisime ujumas päevas mitu korda väga pikalt ja mäletan oma ema lauset, et palun tulge veest välja, teil on huuled lillad.
1: Jaa.
2: Ja me ise ei saanud aru, et mis teema on, miks me peame välja tulema, et mis mõttes. Et see on naljakas jah, et kuidagi, ma ei tea, kas lapsed nagu päriselt tunnetavad temperatuuri teistmoodi või see kuidagi on ikkagi mõttemaailmas kinni.
1: Sama lugu, käimegi ja siis ma vahepeal näpistan ka päevast kuskilt mingisuguses see hetke ja ütlen, et no me oleme vees seal niimoodi ja siis ütlen, et läheme nüüd välja, et lubasin, et tuleme nüüd pooleks tunniks, me ei oleme veel endal ammat lagisevad ja uuled on lillad, nagu sa ütlesid ka, et külmas sinised, et aga ei tea, külma tunnetus vist ei ole või see rõõm sellest, et sest mängulisuses seal, et noh, et mängid ja unustad ära, et külm on.
2: Ja, aga ma läheks nüüd ikkagi korraks ka selle maalehe küsitluse juurde ja selle tulemus on siis see, et ligi pool vastanuist pole veel oma suplushooaega avanud, sest arvab, et vesi on liiga külm. Nii et tegelikult üsna loogiline tulemus sellele küsitlusele. Korra paar on vees käinud alla kolmandiku vastanud. Ja küsitlus näitas sedagi, et on olemas seltskond, kes ikkagi käib pidevalt vees ja selle küsitluse järgi iga kuues vastanu. Aga kui siis küsida või vaadata, et milline siis see reaalsus on Eesti veekogudes hetkel, siin maalehes öeldakse, et kõige soojem seni mõõdetud, sel suvel mõõdetud temperatuur Eesti avaveekogudes on 22 graadi, siis kuidas nad praeguse hetke võimalused on, et kui tahaks ujuma minna, siis mis need kõige soojamad on?
1: Mina näen siin ilm.e ranna ilma kastikeses on 21 graadi Vanamõisa järves ja Paala järves on ka 21, 20 graadi on Võru Kubi ja ütleme nii, et ega talisupleja tahab ka ujuda ja vette ja et need siis kõige julgemad sellised või kes trotsivad seda külma vette, et siis Võsu näiteks on 15 graadi praegu, 11 on Sillamäe ja 13 on Pikakari ja Pirita ja siis Kakumäe on ka 15 graadi.
2: No eks see reegel on ilmselt igal suvel täpselt üks sama, et need väiksemad järved on ikkagi esirinnas ja Põhja-Eestis on just teatavad rannikud. Minu mõelest mul on kuidagi jäänud mulje, et näiteks näiteks Kakumäe rand on kuidagi positsioneeritud, ma ei tea, sellise külje peale või kas see sõltub nüüd tuulest või täpselt millest, aga seal minu mõelest näljalt see vesi ei lähegi soojemaks kui mingi, ma ei tea, 15-16 graadi vahel, ta on lausa 13, et seal Kakumäel, ma arvan, käivad ujumas ikka see kõige vapram seltskond, et seal millegi pärast väga neid 20 või kahe kalgavaid numbreid ma ei mäletagi, et oleks olnud.
1: Kuidas sina tunned ennast nagu kalavees või?
2: Mulle väga meeldib õues või selles mõttes ava veekogudes ujuda ja osad inimesed on mulle öelnud minu sõbrad või lähedased, et ma lähen jah, mere vette, mis teiste inimeste arvates on liiga külm, et sinna minna, aga mul on selline oma strateegia, et ma pean kuidagi ignoreerima seda esimest tunnet, et on külm ja kui ma siis juba olen vees, siis tegelikult on väga mõnus ja mu kõige lemmikum ujumis olukord on see, kui vesi on soojem kui õhk, et näiteks on jahe õhtu või kuidagi on nii, et vesi on juba soojem ja siis õhk läheb jahedaks, et siis on see, et välja ei taha tulla, et vees on soojem olla, nii et mulle väga meeldib ujuda, et selles suhtes ma arvan, et kui nüüd võimalust oleks, et siis tahaks küll leida mõne koha, kus saaks seda teha, sest selle aastal ma olen sinuga samas seltskonnas null kogemust, paranka.
1: Jaa, ma ei ole ka mingisugune, seda ujumiseks nimetada on nagu ilmselge liialdus, et mida ma suudan, et see on pigem siin vees sulistamine ja solberdamine, et aga ma kasutan enda jahutamiseks, mitte see, et ma nüüd nii hullult kuum poiss olen, aga see, et kui ilm on õues kuum ja et väga hea jahutamiseks on tõesti hea ja lähed välja hoopis värskem olla ja võib päev jätkuda.
2: Aga on sul mingi nii-öelda lemmik koht, kuhu minna ujuma?
1: Ma olen Peipsi ääres käinud. Mõned sellised kohad ka, kus on nagu vähe rahvast ja ma ei taha mingi tunglema minna.
2: Mm-hmm. Aga kas seal on siis selline, et liiv läheb ilusti sügavaks ka? Või
1: kuidas... Vaikselt. Just, lapsega lähed, et ei taha, et kohe niimoodi sügavaks maru järsku läheb, et siis ikkagi saad mõnusalt tunda ennast ja rahulikult jalutada.
2: Ja muide, mis puudutab nüüd seda meie ujumisteemade käsitlustis? Võibolla see tänane päev on natukene halb ajastus. Sest kui me loeme ilmateadet, siis siin ei räägita mitte rannailmast, vaid räägitakse kõik võimalikest tormidest ja rahest ja trombidest. Et võibolla see, nii-öelda, me mõtlesime seda juttu pidades silmas tervet suve, et me ei pidanud otseselt silmas, et te täna peaksite kuidagi just selle ujumise ette võtma, et mõelge ikka pikemalt ja kaugemale ette.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
14: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
15: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja begoonia vaid 3,99. Ostaga kaarauta.ee.
16: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivahed.

0: See on Raadio Elmar, mida te kuulate ja liiklusest rääkides meil on informatsiooni ühe uue piirangu kohta, mis tänasest algab Harju maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhama teel Peetrist kuni Koseni, ehk kilometritel 5-43. Tehakse täna hommikul algusega kella 9 kuni õhtul poole viieni valgustite hooldust. Töö on liikuvat laadi ja selles töö lõigus on üks sõidurada suletud.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Nüüd on aegaga vaadata ilmajan.ee värsket ilmatabelit ja praegu on 12 kraadi Kehras, Elvas, Raplas, Keilas ja Põlvas ja 13 on Viljandis Rakveres, Türil, Paides. Jõhvis Põltsamaal, Jõgeval, Haapsalus ja Valgas ja 14 on Võrus, Räpinas, Otepääl, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Tõrvas. 15 kraadi on Narvas, Kundaselt, Termaal, Veelga, Virtsus ja Kihnus ja Kuressaares ja 16 on Mustvees.
0: Ja tänane prognoos ka. Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on äikest. On ka rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Pärast lõunal see tuul tugevneb. Lääne-Eestis on ka põhjatuult kuni 10 meetrit sekundis ja puhanguti lausa 14, rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla veelgi tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuurid on täna Eestis kuni 19 kraadi, Ida-Eestis kuni 23.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga, kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
3: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
6: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook, 24x0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
15: Tere hommikust, neljapäev on, kell on 7.46, stuudios Romi Hasa ja Lauri Härman ja rääkisime siin juba ujumiskohtadest ka ja et ei taha minna sinna, kus on ülerahvastatud, aga kui sul on oma saar, siis mine millise külje pealt vette tahes ja sa oled üksi päini või siis oma seltskonnaga ainult.
16: Jaa, kuhu me oma jutuga sihime, on tegelikult üks värske uudis, mida vahendab muuhulgas CNN ja nimelt on Veneetsias, täpsemalt Veneetsia Laguna. Tõepoolest juhtunud selline haruldane olukord, mida väga tihti ette ei tule, et on müüki pandud üks erasaar. Ja tegemist on siis saarega, mille suurus on 72 aakrit. See peaks olema teiseldatuna suurusjärgus 29 hektarit. Ja see kuulub kuulsale Swarovski dünastiale või siis nende nii-öelda fondile. Ja on siis pandud müüki selliseid kinnisvara tükikesi ikka naljalt nii-öelda turult leida ei ole. Tegemist on siis saarega, kus on peal ka selline uhke villa. kuulutuse järgi on selle villa nimi Isola Santa Cristina ja suurem osa sellest CNN-i artiklist ka keskendub sellele, mis kõik selle villa juures siis nii-öelda olemas on või mis seda uut omanik ootab.
15: Et kui me siin kuuleme Swarovski nime, siis võiks arvata, et kaubeldakse hoopiski kristalli või mingisuguse kalliskiviga, aga mine võtta näpust hoopiski kinnisvara ja ma olen Veneetsias käinud, et see on ikkagi seal Põhja-Itaalias Aadria mere rannikul peaks asuma.
16: Jah, ja see saar konkreetselt väidetavalt on umbes 20 minutise paadisõidu kaugusel siis Veneetsest, nii et saab ka käia asju ajamas, kui on vaja. See villa ise on või sisaldab siis 9 magamistuba ja 9 vannituba. Seal on ka soojendusega bassein, on eraldi oma kabel ja mis kõige olulisem, seal on ka oma väike siis viinamaar ja oliivide aed, tehakse ka oma veini. Selle veini kohta on küll selles uudises öeldud, et seda nii-öelda kommerts või siis nii-öelda poodidest osta ei saa, et need on, või seda veini tehakse põhiliselt siis oma külalistele. On ka helikopteri maandumisplats juhul, kui ei viitsi
15: paadi. Oi, ma olen tänatud, kui seda ei oleks olnud, siis vist ei oleks ostnud.
16: Siis oleks Lauril jäänud tehing tegemata. Ja mida siin uudises ka rõhutatakse, on see, et uus omanik võiks siis olla ikkagi teadlik kogu sellest nii-öelda Veneetsia piirkonna, kuidas ma ütlen, ökoloogilisest olukorrast ka, et mis seda mere puhtust või seda vee olukorda ja kõike seda seal puudutab. Aga igal juhul see kuulutus, ma saan aru vähemasti siin enne uudise põhjal, on ikkagi aktiivne, et veel
15: ei ole ma ostnud, jah.
16: Ei ole leitud.
15: Ma ei ole leitnud 28 miljonit dollarit kuskilt veel, et selle taha on asi vist jäänud.
16: Jaa, aga igal juhul tõepoolest selline haruldane, siis tükkike kinnisvara on müügis ja ka siin enne on siis sellele tähelepanu pööranud, kõivõrd siis tõesti ei ole sellise nii-öelda igapäevase või tihti leitava krundiga tegemist. Siin on suur foto ka, päris huvitav on vaadata, mulle tundub, et siin, kui sa vaatad seda nii-öelda katuse osa siin, et sinna üles on ehitatud ka selline vaatetorni moodi asi.
15: Jaa, siis on selline, kuidas öeldakse, prantsuse rõdu või mis selle asja kohta öeldakse, selline jaa, väike põre on ees. Mina peesitaksin tõenäoliselt suurem osa ajast, vedeleksin siin selle terassi peal, mis siin varikatus alle jääb.
16: Jaa.
15: See tundub sükka äge. Mingisugused erinevad puud on ka, ma ei hakka nüüd siin mingisugune botaanik ma ei ole, ma ei oska öelda, mis puud nad on, aga väga lopsakad ilusad sellised... Jaa, palmimoodi kena, puud ikkagi.
16: Kena jah. Hooldatud aed on ka. Jah.
15: Korralik Pariis. Selline paradiisi saarekene tundub küll. Kuigi eile sa saatsid mulle pildi oma maakohast ja ma ütleks, et ega sellega väga võrrelda ei anna. Et ma mõtlen, et ega
16: ainuke miinus, mis...
15: See saar ei võisteks kuidagi, mitte ainuke mingil moel.
16: Ainuke miinus, mis on see, et minu juurest ei saa 20 minutiga paadiga Veneetsesse.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu
2: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide?
2: Paljude lapsi
3: on? Veregruppe?
4: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Küpsetad kõike Vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
6: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
8: Vihmakeebid?
9: On!
8: Tikud?
9: On!
8: Liha?
9: On küll!
8: Grilliaiamööbel?
9: Grilliaiamööbel on Kardestis!
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud!
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen!
10: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
12: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
13: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
15: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
17: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
18: Kas tahad head jazzi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
19: Raadio Elmar.
20: Täistund raadios Elmar.
0: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
21: Riigikogu peab mammutistungit. Justiitsministeerium tahab võlgnikele raha rohkem kätte jätta. USA ründas taas Iraani. Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais. Vihmapilved liiguvad täna üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest, on raheoht pole välistatud ka trombide teke. Soojan päeval kuni 22 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu on pidamas mammutistungit. Riigikogulaste tööpäev sai alguse eile kell 12, kui startis infotund. Täiskogu istung algas kell 2 ning see on kestnud terve öö ja jätkub ka hommikul. Riigikogu on jõudnud hääletada kõiki 7 kolmandal lugemisel olnud eelnõud, kuid päevakorras olnud 26 teisel lugemisel oleva eelnõu osas pole lõpule jõutud. Erakond Isamaa teatas juba eile pärast lõunal, et asub venitama Riigikogu istungit. Riigikogu esimees kutsus kokku ka täiendava istungi 14. juunil, kui kõik eelnõusid täna ei jõuta menetleda. Justiits- ja digiministeerium on välja saatnud täitemenetluse seadustiku muutmise väljatöötamiskavatsuse, mis jätaks võlgnikele senisest rohkem raha kätte, motiveeriks neid nii ametlikult töötama, vahendab ERR. Eestis on justiitsministeeriumi andmetel 100 000 võlgnikku, kes on võlgu umbes 20 000 inimesele ja ettevõttele. Justiitsministeerium tahab ühelt poolt hõlbustada sissenõudmisprotsessi, teisalt parandada võlgnike kaitset. Tervikuna võiks uus süsteem teha olukorra kõigi jaoks selgemaks ja vähendada osapoolte halduskulu taotluste tegemisel ja nende menetlemisel. Tööportaali cv.ee teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et palgaga rahulolematus on Eestis endiselt kõrge. Võrreldes eelmise aastaga on olukord pisut paranenud. Kui aasta tagasi leidis 34% töötajatest, et palk on ebaõiglaselt madal, siis sel aastal on see näitaja 31%. Kui iga kolmas töötaja tunneb, et palk on ebaõiglaselt madal, siis selgus ka uuringust, et 46% vastajatest leiab, et vääriks paremat palka. See tähendab, et 77% vastajatest ei olnud enda palgaga rahul, vaid 18% töötajatest tunneb, et nende töö on õiglaselt tasustatud. USA sõjavägi teatas, et on lõpule viinud oma viimase rünnakute lahine Iraani vastu. Õhurünnakud olid suunatud Iraani sõjalise seire võimekuste, sidesüsteemide ja õhutõrje rajatiste vastu kogu Iraanis. Teate kohaselt tulistasid USA merejalaväe, õhujõudude ja mereväe üksused täppismoonaga Iraani sihtmärke, mis kujutasid ohtu USA vägedele ja piirkonna vetes liikuvatele rahvusvahelistele kaubalaevadele. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Afminski naftatöötlemistehasele, põhjustades seal suure tulekahju. Sama naftatöötlemistehas on ka varem Ukraina õhurünnakute alla langenud. Ukraina droonid ja raketid tabasid tehast eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti tänavu märtsis. Iraani väejuhatus teatas, et võtab sihikule kõik Hormuusi väina läbivad laevad. Iraani armee väitel olid nad juba annud õhulöögi kahele alusele, mis püüdsid strateegilist veeteed läbida. Teadandes seisab, et väin on pärast USA uusi õhurünnakuid Iraani vastu nüüd igat tüüpi alustele täielikult suletud. Tabamuse said kaks laeva, mis püüdsid Hormuusi väina läbida. Iraani revolutsioonikaart teatas veel, et on vastusena USA viimastele õhurünnakutele annud vastulööke baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Iraani meedia teatas varem, et Iraan ründas ühtlasi Bahreinis asuvat USA viiendat laevastikku.
20: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Aitäh uudiste toimetusse, nüüd ka ilma uudiseid siia tunni algusesse ning täna on pilves selgemistega ilm. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas ja pärast lõunast alates. Muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupool on äikest ja on raheoht ja pole välistatud ka trombide teke. Tuul täna enamasti idast kuni 8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal ka näiteks Lääne-Eestis põhjatuul kuni 10, puhanguti kuni 14 rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Säikesel võib olla tugevamad puhanguid ka. Õhutemperatuur päeval 14-19 graadini, Ida-Eestis kuni 23.
2: Ja vaatame hetke temperatuure suuremates linnades. Tallinnas ja Narvas on 14 graadi praegu ja Pärnus ning Tartus 15.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, kell on 8:05. Meie oleme Romi Hasa ja Lauri Herman ja juba selle tunni poole peal, ehk siis poole üheksas saab olema meil kõvasti liiklemist ja toimetamist meie sõnumi postkastis 1511, sest me mängime ju täna ka hommikumängu ja Abestori kinkekaart 50 euro väärtuses on meil tänagi välja anda ja no jälle küsimus, et mida sa täna ostaksid sealt veebipoest abestore.ee?
2: No kui neid kaubamärke vaadata, siis ma usun, et need, kes nädala jooksul on kuulanud Elmari hommikuid, võivad juba une pealt selle nimekirja ette vuristada. Me oleme rääkinud pastast, panzani on selles nimekirjas, oleme rääkinud kohvist, nimekirjas on Paulik, no Santa Mariast rääkisime eile lausa pikemalt.
1: Jaa, sina lubasid endale hankida ju oma selle maitseainete komplekti.
2: Jaa, ma loodan, et see kuidagi võluväel tuleb minu ellu, aga on veel Aksa. Kas Aksa peaks olema müsli bränd äkki? Tahaks pakkuda, kui nüüd ei eksi. Seven Days Finn Crisp, muide soomlased on väga suured näkileibade armastajad. Nad peavad lausa peaaegu, et seda oma rahvustoiduks. Aga on ka Majasmokka, Loodusvägi, Ariel, Fairy ja tehnikast veel ka Brown ja Oral B. Nii et ma usun, et seda probleemi võitjale ei teki, et kui tal on 50 eurot, et kuidas ta selle ära kulutab.
1: Ja tee ennast veel püsi kliendiks ka ja siis kui olete registreerinud, siis kehtib kõikidele ostudele veel alati ka miinus 15%, aga on ka teisi superpakkumisi juba siin ees. Ma näiteks tegin abestore.ee just lahti ja see roosa Duracelli jänku hüppab siit kohe vastu, et miinus 35% patareisid ja miinus 30% näiteks Ariel ja Lenor ja Fairy tooted. Ja siin näiteks, kes tahab mõnusat atmosfääri luua, siis Hansa Candle miinus 25% ja see kampaane kehtib kuni 30. juunini välja. Minge, vaadake, siin on tehnikat ka, siin vaatan kohe siin telekat näiteks on ja... Ja tehnikakaupa, toidukaupa, igasugu head kaupa ja väga vinged need brändid ka. Aga lisaks sellele on meil liiklemist kindlasti praegu ka Eestimaa teedel tänavatel. Kas on juba tipptund või ole? Mida sulle Veisi Tallinna kaart näitab?
2: No, eks need ummikukohad on traditsiooniliselt üsna samad ja täna tundub, et see piirkond on eriti autode rohke, kus samavahel kohtuvad Tallinna sisenev Tartu maante ja kus kohtub Järvevana tee Peterburi teega, nii et kogu see piirkond on, kas võib öelda, üle autost. Tustatud või?
1: Üle rahvastatud ütleks muidu, aga me räägime ikkagi inimestest autodes.
2: Ja.
1: Üle autostatud.
2: Ja.
1: Ma arvan, et on õige.
2: Seal läheb aega, kui te sealt kaudu sõidate. On lõik Tamsara teest, kus on ummik, on lõik Paldiski maanteest, kus on ummik, see Paldiski maante lõik on muidugi see kurikuulus hipodroomi ristmik, kus siis tehakse eriti ulatuslikke töid ja seal on seda liiklus ka ümber suunatud ühte tee poolde, nii et seal on segadust, kui palju, aga ega mingisugused väga eriskummalisi ummikukohti Tallinnas ei ole, et ma usun, et linnas liiklejad, kes seda igapäevaselt teevad, juba teavad neid kohti.
1: Tartu ja Pärnu on praegu täitsa rahulikud ja ei näe mitte ühtegi punast jutti, sellist asja ka nagu väga tihti ei näe ja see ei ole reedes, see ei ole kodukontorite hommik, praegu on ikkagi 4. päev 11. juuni ja ei ole tõesti ühtegi ummikut, ei Pärnus, ei Tartus, ei Haapsalus, ei Valgas, ei Raplas, ei Narvas.
2: No loodetavasti see jääbki nii igal juhul Elmari poolt, me soovime kõikidele, kes on hetkel teel ja kes kuulevad meid autos, jõudke ilusti kohale.
3: Hommik Elmaris.

0: 8:15 kell kuulasime Kessel Aidu ja ikka sellised suvised teemad ka ja kui me mõtleme spordialade peale, siis talisportlased on ikkagi enamasti oma hooajad lõpetanud, suusahüppajad näiteks ja et ma tean, et siin ainult veel NHL-i finaalseeriat mängitakse siin Canadiens ja Vegas Golden Knights, et Et üldiselt mõtleme nagu suviste alade peale rohkem.
1: Mina just mõtlesin paar päeva tagasi talialade peale, kui ma märkasin Tartus südalinnas üht meest, kes tegi rullsuusa trenni. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et miks ta just sellise viisi valis, kuidas ilusel suvepäeval ennast liigutada. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga äkki ta ongi suusataja ja äkki ta ei oskagi kuidagi muud moodi suvel hakkama saada, kui ta peab saama suusatada ja see tundus täiesti loogiline.
0: Aga öeldakse ka, et regerauta suvel, et seal tuleb ikkagi ennast juba vormi timmida vaikselt, et ega siin november, detsember, millal see lumi tuleb, hakkavad igasugused maratonid ja asjad pihte.
1: Kus ega ma tegelikult ei tea, et kuidas päriselt suusatajad ennast suvel vormi soojavad, et kas nad teevad kõiki muid alasid või nad ikkagi rull suusatavad?
0: Mina teeks metsajooksu suusatajana tõenäoliselt. Kõige lihtsam asi, et samamoodi oled vormi ja saad seda pikka distantsi ja kõike, et vastupidavust. Ja...
1: Aga see mees oli väga enesekindel, ta nagu teadis, millise valiku ta on teinud. Ta ei tundunud sellise näoga, et ta tahaks metsa minna.
0: Oled sa kunagi suusa hüppemisegi tegelenud, et seda ma ei kujuta ette, kuidas suvel saab. Kuigi on nüüd ikkagi olemas maailmas ka sellised kohad, kus saab suvel hüpata, et on selline kunstmuru pinnas.
1: Nii,
0: et
1: ei ole üldse mingit teemat. Pannakse selline mõnus vaip sinna mäe peale.
0: Suusa hüppajad peavad ka ennast ikkagi hooajaks kuidagi vormi saama ja tahad lennata, siis saab ikka, et ei ole seda, et ei ole mingisugust väljapääs. Olet on väljapääs.
1: Aga eks see ilm meil talvel on ju kohati enam vähem sama suusa vaenulik kui suvel.
0: Kui sa peaksid olema mingisuguse spordiala treener, kes sa tahaksid olla?
1: Kui mina peaksin olema spordiala treener, seda ei ole küll keegi mitte kunagi minu käest küsinud. Võibolla ujumistreener, see tundub alati selline väga tuus. Teised on seal vees, näevad vaeva, sa lihtsalt kõnnid basseini ääre peal vilega ja ütled, et ujuge mingi 100 otsa veel.
0: Kuule väga hea, ma ei oska ujuda, nii et siis treener omast käest võtta kohe, et õpeta mind palun ujuma.
1: Ja ma olin muuses, kui ma lapsenevast esimest korda ujumistreeni läksin, ma olin üllatunud, et ujumistreener ei ole ise vees. Ma arvasin, et ta tuleb ikkagi ka nagu paneb trikoo selga, aga ei tulnud.
0: Jan Uuspõld sai Kelle suus uitseb saates ka sõna ja rääkis ühe põneva loo, kas see on tõsi või mitte, saame kohe teada.
2: Kanal 2 esitleb Kelle suus uitseb.
3: Jan, ole hea, loe meile ette, mis seal kirjas on.
4: Mulle on tehtud kunagi tööpakkumine Eesti suusahüppekoondise peatreeneri ametikohale.
5: Telefoni teel? Või laua taga? Otse laua taga või telefoni teel?
4: Mis mõttes?
5: Pakkumine.
4: Pakkumine. See tuli e-maili teel teist.
5: E-maili teel?
4: Ja, no nagu e-maili teel ametlikult.
6: Kas olid ainus saaja selle kirja saajate seas? Või oli see uudiskiri?
4: See ei olnud nagu teisi saajaid.
5: Mis pöördumine seal siis oli? Lugupeetud Jan Uuspõld, et suusa liit siin pool, et hakake peatreeneriks.
4: Jah, aga ei, no, seal ei olnud niimoodi, et hakake. Et siis ma vastasin, et nüüd hakkasin.
7: Replay.
4: Et oli ikka niimoodi, et ma nagu siis kirjutasin vastu, et noh, et see nali ei ole, et siis ma võin kokku saada.
3: Ja et siis sul ikkagi ekkis huvi väike, et võibolla tõesti.
4: Ikka see oli, no nii, noh.
3: Ei tea ju, mis sus peinus on.
4: Põnev tundus, et kas see on nali või ei ole. Ja siis nad vastasid, et ei ole nali ja siis ma sain kokku.
5: Nii? Kellega sa said kokku?
4: Nende treeneritega, nad tulid Võrust kohale.
8: Treeneritega?
4: Tambet Pikkor, see oli nii ammu, aga nii. 2013 või 2012. Tambet Pikkoriga, ma arvan, ma sain kokku. Tartu Mantel, vana Viljeri, mitte Viljeri, Viljemi pubis. Ja siis nad rääkisid.
5: See on üks spordiläbirääkis.
4: Miks nad rääkisid, miks nad just mind tahavad?
5: Nii, ja miks nad siin tahtsid siis?
8: Jah.
4: No sellepärast, et ma nagu natuke suusahüppest tean midagi. Kuna ma olen ise sealt väikesematest tornidest ikka hüppanud omal ajal. Ja...
5: Sa tahad öelda, et sa tead suusahüppetest midagi, sa oled hüppanud suusahüppe mägedel?
4: Olen, jah.
5: Mis su rekord isiklik on?
4: Noh, mingi 20 meetrit ikka.
5: 20 meetrit oled sa lennanud suusamäest alla nii, et sa teed seda teadlikult. Sa ei ole kukkunud 20 meetrit alla.
4: Ja.
5: Võid sa no lendasid. Minu,
4: ma olen ju sündinud seal Mustamäe hüppemägede all praktiliselt.
5: Vaata. Seal on paljud sündinud, see on tõsi. Kuule, aga näite ette enam vähem meile 20 meetri hüppe tegemise asend siin, kui sa oleksid nõus.
4: Kui sa niimoodi palud, ma võin ju näidata.
5: Ma palun.
4: Telemarkile.
5: No näite kõigepealt, kuidas sa mäest alla tuled? Mis asend see on, kui sa mäest alla tuled?
4: No see on see asend ju näed. Mul on suusad siin jalas, nii. Siis ma tulen siit, võtta, kardan. Kardan, siis siit alt läheb otse niimoodi.
5: Istub poomile.
4: Siis ma kardan seal. Nii, siis ma istun siin niimoodi. Rillidega teen niimoodi. Ja siis, kui ma ära tõukan, siis on niimoodi.
5: Okei.
4: Okay. Ja kui ma tõukan,
5: nii.
4: Niimoodi. Ja maandun niimoodi. Umbes nii.
5: Ei, mulle jah. päris hea. See telemark oli nagu väga päris.
6: Oli jah, aga mis siis nagu, mis nemad siis sellest sinu sooritusest arvasid?
4: Nendele võib pidan näitama seda.
6: See ei olnud töövestuse osama sõna.
3: Miks nad siin tahtsid just, Jan?
4: Miks või?
5: Just, et oli teinud seda.
4: Seal oli mingi loogiline seletus ka, aga ma nii täpselt ei mäleta. Ei, no, tegelikult oli see, ja üks asi oli see, nad ütlesid, ma küsin ka, et mul on nagu mõnes mõttes hämmingus, et miks mina, ei nii. Et, no, et sa oled ikkagi, suusad on sul tuttavad ja oled alla hüppanud sealt. Ja siis teine asi oli see, et teda näidatakse peale võistleja spordiülekannetes kaadris kõige rohkem.
5: No treener, kes teeb niimoodi.
4: See mees, kes teeb lipuga nii. Just, see on peatreener.
5: Jah, annab märku.
4: Et saada rohkem fänne, mis on täiesti loogiline. Ja aga siis kui läks asi sinna kaupa juurde, et mis on see nagu see töögraafik, siis see tähendas seda, et ma oleks pidanud olema 3 aastast.
6: Mäel.
4: Jaapan, USA, miks? Kanada, Innsbruck.
5: Teil ei ole ju sellised õppajaid, kes seal käiks kogu aeg.
4: Miks ei ole?
5: On, jah.
4: Tollel ajal oli Kaarel Nurmsalu.
5: Okei, okay, Kaarel Nurmsalu.
3: Sina oleks olnud siis põhimõtteliselt nagu see suusamudija, selles mõttes, et see nägu tegelikult treenivad hoopis teised, aga sina oleks ikkagi olnud see, nii-öelda see nägu, see lipuga mees seal, kes peaks tooma huvilisi siis rohkem juurde.
4: Mida oleks... ma arvan, et ma oleks Sotsist medalit ka ära toonud.
7: Ma mõtlen, et selle demonstratsiooniga vaata juba peaaegu tõmbas meid.
5: Ei, see oli väga hea.
7: See oli väga hea. Siin ei ole nagu vaidluskoht.
5: Minu jaoks on küsimus sellest, kas suusa hüppete seis tõesti oli nii kehv, et nad said aru, et koosolek tuli kokku. Seal oli 4-5 inimest, kes mõtlesid, mida me teeme. Sotsi hakkab tulema, mida me teeme. Ja siis keegi ütleb, Jan Uuspõld. Ja saad aru, seis on nii hull, et ülejäänud mehed ütlevad.
6: Saadame meili.
5: Muidugi Jan Uuspõld, paneme meili teile. Eks ju?
3: Kuidas teile tundub siis
5: kumba pidi on?
3: Kogu selle eeskava pealt siin, mida Jan meile näitas ja see, mis ta rääkis? On see tõde või on see vale?
5: Jakob.
6: Ma ikka arvan, et nagu päris nii ei olnud.
3: ei olnud. See ei olnud vale. See pubi, see ei olnud kindlasti Villemi pubi.
5: Ühesõnaga, Villemi pubis võis minna hüppamiseks suusatajatega.
6: Aga palkamiseks mitte.
5: Aga palkamiseks lõpuks mitte, jah.
7: Ja ma vist pean nõustuma. Et ütleme, et on vale.
5: See on vale. Kahjuks siiski meile tundub, et Jan Uuspõldu Eesti suusakoondis, suusahüppekoondis, isegi oma kõige meeleheitlikumatel hetkedel Kaarel Nurmsaru treeneriks ei püüdnud palgata.
3: Selge. Ehk siis, Jan, nemad ütlevad, et sina valetad. Tõde või vale?
4: Pean ütlema, et tegelikult ma rääkisin tõtt.
7: Oh my god!
5: Ühesõnaga... Seis oli ikkagi väga halb,
6: järelik.
5: Palu vabadust, Jan.
3: Nii et see oli tõde. Ja täiesti võimalik, et Jan oleks võinud suusahüppemäel lipukestega vehkida.
8: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price.
10: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit Aasia pärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
12: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
13: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Termassel.
16: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
17: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
18: Ale Plus nüüd kaup 24 kuni -50% kaup 24 Plus liikmetele ja palju teisi

0: Veremäel laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi ostes korraga kaks pakki maksad kõigest 4 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.

0: kaasasse.
1: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Kell on 8.31 ja ilmajaam.ee tuleb meile värske info hommiku ilma kohta ja praegu tabelis 13 kraadi Viljandis, 14 on Raplas ja ka Kehras ning Türil ja Paides ja Valgas ja Keiles ja Tallinnas ja Narvas, Rakveres ja Jõhvis ja 15 kraadi on Võrus, Tartus, Põlves, Otepääl, Haapsalus, Põltsamaal, Pärnus, Kundas, Virtsus, Tõrvas, Kihnus ja 16 on Elvas, Heltermaal, Mustvees, Jõgeval, Räpinas ja Kuressaares.
3: Ja prognoos ka tänase päeva kohta. Täna on pilves, selgimistega ilm. Ennelõunal jõuavad Eestisse vihmapilved ja nad liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool ka tugevaks ja õhtupoole on äikest. On ka raheoht ja pole välistatud trombide teke. Puhub idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis, pärast lõunal ida- ja kirdetuul ning Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja puhanguti lausa 14 ning rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla veelgi tugevamaid puhanguid.

0: Õhutemperatuur on täna Eestis kuni 19 kraadi ja Ida-Eestis kuni 23.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Meie siin, Romi ja Lauri, ja meil on välja anda hommiku mängus täna 50 euro väärtuses Abestori poe kinkekaart. Vaatan praegu abestore.ee lehele ka ja kui kuskil kaubanduskeskuses ära eksin, siis mind võib leida tavaliselt ikkagi tehnikasektsioonist. Et mulle väga pakub tehnika huvi ja kui ma vaatan, et siin abestore.ee, siis üks ekraanipilt on ka, mis viib hoopiski blogide alla, kus on näiteks uudis Himalajalt, ehk siis huulevõided on koha. Siis väga palju head retsepte on siin kirja pandud, karulaugu pesto ja avokaadoga näkileivad, veel hummuse ja salsaga näkileivad. Ja kui eraldi minna vaadata tehnika rubriigi alla, siis on siin näiteks juukse hoolduseks, on föönid, koolutajad, sirgendajad, lokkid, hangid, juukse harjad. Suu hooldus on ka, siin on elektrised hambaharjad on olemas nii lastele kui täiskasvanutele, siis mis siin veel, pardlid ja trimmerid eraldi lõik on, siis epilaatorid ja trimmerid. Ja siis kodumasinad ka, siin on blenderid, kohvimasinad, köögimasinad, kuuma õhufritüürid ja nii edasi, vaadake ise kindlasti ka.
0: Ja mulle tundub, et Lauri võikski kaduda ära siin tehnikosakonna valikusse, aga ma tuletaks ka ikkagi seda toredat nüanssi meelde, et kui te olete püsiklient, siis püsiklientiks registreerudes kehtib kõikidele ostudele alati miinus 15%, nii et selline tore asi tasub ka meelde jätta.
2: Ja meelde kindlasti on paljudel juba jäänud, aga kui ei ole, siis tulete kuuesti meelde või jätke meelde. 1511 meie sõnumikeskuse number, Raadio Selmar, ja me ootame, et te nüüd saadaksite oma sõnumid, kui te ei ole veel juunikuus midagi Raadio Selmar võitnud, ja siis kirjutage sinna oma eesnimi ja siis jääge ootama, mis see otsus arvuti teeb. Arvuti valib täna kaks mängijat välja ja nemad peavad siis duelli ja selgub, kes võidab 50 euro väärtuses Abestori e-poe kinkekaardi, nii et osalega kindlasti ja meie ootame teie sõnumeid.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma täna 11. juunil kella 11. kuni 19. Täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
6: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Vene juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli rimi.ee.
7: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, 2, eriti hea hinnaga. 3, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
8: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugusmõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
12: Elmari hommikumäng.
13: Tänase mängu laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. Abestore.ee.
14: Kindlasti vaadake ise ka sinna e-poodi, minge uudistama ja seal on väga tuntud brände ja kaubamärke ja firmamärke Finn Crisp ja Majasmak ja Loodusvägi ja Santa Maria ja Paulig ja Panzani ja kindlasti veel Arieli ja Feerit leiate sealt ja tehnikat ka ja Browni, Oral-B'd ja palju muud ja valikus paljud igapäevased lemmikud kui ka põnevad uued tooted, mida uudistada ja mis teevad elu lihtsamaks ja nauditavamaks.
15: Aga meil on need käes see põnev hetke, loodetavasti ka Elmari kuulajate jaoks põnev hetke, mil me saame teada, kes on need õnnelikud, kes pääsevad täna eetris mängima.
14: Aitäh kõigile sõnumisaatjatele, aga arvuti teeb valiku ja esimeseks mängijaks saab keegi, kes on nüüd meil liinil. Tere hommikust!
16: Tere!
14: Kuidas te nimi on?
16: Kai.
14: Kus kohast olete, Kai?
16: Rakverest.
14: Selge.
15: Kai Rakverest ja mängureeglid on väga lihtsad. Kõigepealt ma esitan eetris ühe väite ja teie ülesanne on öelda, kas see väide on õige. Ma väidan, et Leigo Järvemuusika festivali peetakse Valga maakonnas.
14: Õige või vale?
16: Vale.
14: Tegelikult on lugu selline, et on ikka õige, et sellel aastal toimub see 30. juulist 1. augustini välja. Siit punkti ei tunnud, aga vaatame kuidas teisega. Milleks sobivad hästi Latitude 65 joogid? Variant A, neid juuakse enne uinumist, sest need aitavad magada. Variant B, need sobivad joomiseks talvel, sest neid tuleb soojendada. Variant C, need annavad energiat ja värskust. A, B või C?
16: Äkki C.
14: C on õige, loomulikult. Need annavad energiat ja värskust, nii et Latitude 65 on vist õige öelda. Aga punkt käes, väga tore Kai, kuulake nüüd mängu kindlasti edasi, arvutid, et valiku saab teile vastas mängija. Ja siis juba selgub, kes meil võidab täna siin auhinna e-poe kinkekaardi 50 euro väärtuses, nii et sellest saab ikka päris palju head asja soetada.
15: Nii, põnevus kasvab.
14: Põnevus kasvab, numbri valitud ja nüüd tuleks vastata meie kõnele. Hallo, tere hommikust.
17: Ja, tere hommikut.
14: Tere, tere, kes seal on?
17: Mario.
14: Kus kohas?
17: Viljandist.
15: Väga tore, geograafiliselt väga lai on meil sel nädalal olnud mäng. Ja Mario reeglid on ikka samad. Esimesena tuleb väide, mille kohta siis tuleb öelda, kas see on õige. Suvel on inimeste seas väga populaarsed erinevad suvelavastused ja ma väidan, et lavastus Kondas ja maasikasööjad on Pärnu Endla teatri suve etendus.
14: Õige või
17: ei ole? Ei ole Viljandi on. Pole on, see on Viljandi.
14: No ootame pärast kontrollime seda asja teie seda kindlameelsust. Aga siis teine on meil valikvastustega. Blow Band on brand, mis pakub erinevaid valmistoite, mille poolest on need tooted erilised. Variant A, kiired ja lihtsad valmistada. Variant B, mõeldud vaid restoranidele. Või variant C, vajavad pikka ettevalmistust. Ja A, B või C?
17: B.
14: B, mõeldud vaid restoranidele ütlete?
17: Jah.
14: See ei ole õige, sest tegelikult kiired ja lihtsad valmistada on see loo band, brand, tuntud ja omanäoline.
15: Aga Mariol on üks punkt olemas esimesest küsimusest. Mario oli väga enesekindel ja põhjendatult. Nimelt Kondas ja maasikasööjad on tõepoolest Viljandi Ugala teatri etendus, nii et selle eest punkt on kirjas.
14: Mis tähendab seda, et meil on viigi seis praegu Kai ja Mario. Ja nüüd tuleb lisaväide ja kui selle täppi panete, siis auhind teie ja saate endale Abestori e-poe kinkekaardi 50 euro väärtuses, aga see nüüd selgub. Kui vastate olesti, on siis Kai meil võitja ja mängija nummer 1. Hiljuti tähistasid Haljala vald ja Kadrina vald ühiste piduaastet. Millega tähistati Haljala ja Kadrina kihelkondade muljet avaldavat aastapäeva? Väidan, et tähistati nende kihelkondade 705. Aastapäeva. Õige või vale?
17: Õige.
14: Et 705. Aastapäeva ütlete, et õige. Ei ole see õige, sest tegelikult 805. Aastapäeva Mario.
17: Iga. Yeah. Ei ole hullu.
14: Ei ole hullu, muidugi.
15: Õige suhtumine.
14: Kai jaoks ju kõik väga hästi. Kai võitis täna see meie Raadio Elmar hommikumängu ja Abestori 50 euro väärtuses kinkekaart saad teepoodi minna kollama.
18: Elmari hommikumäng.
13: Tänase mängu laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. Abestore.ee

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Talleg eestimaine broilerifilee 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 7,79 ja Rakvere kodune sealiha kilohinnaga vaid 4,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
2: Nutikad hinnad ka rautas. Tomaletti riptool 79,99 ja Enders gaasigrill 119 eurot. Grill süsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
11: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
12: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Justiitsministeerium tahab võlgnikele rohkem raha kätte jätta. Tulemusliku töö eest saab lisatasu 640 perearsti meeskonda. Iraan teatas Jordaanias asuva USA juhtimiskeskuse ründamisest. Vihmapilved liiguvad täna üle maa, pärast lõunal on mitmel pool äikest, on raheoht, sooja tuleb kuni 22 graadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiministeerium on välja saatnud täitemenetluse seadustiku muutmise väljatöötamiskavatsuse, mis jätaks võlgnikele senisest rohkem raha kätte, motiveerides neid nii ametlikult töötama, vahendab ERR. Eestis on Justiitsministeeriumi andmetel 100 000 võlgnikku, kes on võlg umbes 20 000 inimesele ja ettevõttele. Justiitsministeerium tahab ühelt poolt hõlbustada sissenõudmisprotsessi, teisalt parandada võlgnike kaitset. Tervikuna võiks uus süsteem teha olukorra kõigi jaoks selgemaks ja vähendada osapoolte halduskulu taotluste tegemisel ja nende menetlemisel. Igal aastal hindab Tervisekassa koos Eesti perearstide seltsiga perearsti meeskondade töö kvaliteeti. Sel aastal saab tulemusliku töö eest lisatasu 640 perearsti meeskonda. Varasemaga võrreldes saavutas hea tulemuse 29 meeskonda rohkem, mis viitab stabiilsele ja järjepidevale kvaliteedi kasvule perearsti abis. Kvaliteedi süsteemis hindab Tervisekassa seda, kui aktiivselt on perearstid ja õed tegelenud haiguste ennetamisega, krooniliste haigete jälgimisega ning nakkushaiguste leviku tõkestamisega. Valitsuset jõudva eelnõu kohaselt muudetakse keskkonnamõju hindamise menetlus kiiremaks, tõhusemaks ja vähem bürokraatlikuks. Muudatuste eesmärk on vähendada arendajate, tegevuslubad andjate ja menetluses olevate asutuste halduskoormust, andmata järgi keskkonnakaitses. Eelnõuga jäetakse ära dubleerivaid ja vähese lisaväärtusega menetlustoimingud ning lihtsustatakse keskkonnamõju hindamise protsessi. Muudetakse ka keskkonnamõju hindamise kohustuslikkuse reegleid. USA sõjavägi teatas, et on lõpule viinud oma viimase rünnakute laine Iraani vastu. Õhurünnakud olid suunatud Iraani sõjalise seire võimekuse sidesüsteemide ja õhutõrje rajatiste vastu kogu Iraanis. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas omakorda, et ründas ballistiliste rakettidega Jordaanias asuvat USA juhtimiskeskust. Iraani kaardiväe teate kohaselt oli see karistusoperatsioon suunatul Al-Asragi õhuväe baasile ja selle juhtimiskeskusele. Kaardivägi väitis, et hävitas rajatisi ja suure hulga hävituslennukeid. Iraani väejuhatus teatas varem, et võtab sihikule kõik Hormuzi väina läbivad laevad. Vastusena USA viimastele õhurünnakutele on antud vastulööke ka baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Kuveit teatas, et sulges ajutiselt oma õhuruumi ja suunab lennud alternatiivsetele lennuväljadele. Pärsia lahe riik põhjendab otsust Iraani rünnakutega Lähis-Idas, mis Kuveidi sõnul ohustavad tsiviillennundust. Oma kodust põgenema sunnitud inimeste arv maailmas vähenes mullu esimest korda 10 aasta jooksul. ÜRO pagulasameti andmetel oli eelmise aasta lõpus maailmas umbes 118 miljonit inimest, kes on olnud sunnitud oma kodust põgenema. See arv vähenes üle eelmise aastaga võrreldes ligikaudu 5 miljoni võrra. Arv hõlmab nii riigisiseseid põgenike kui ka varjupaiga taotlejad ja teisi pagulasi. Eelmisel aastal naasis oma koju ligikaudu 15 miljonit inimest.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: Tere hommikust! Tänane ilm neljapäeval on pilves selgimistega. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupool on äikest ja on rahe oht ja pole välistatud ka trombide teke. Tuules saame rääkida ka, täna puhub enamasti idatuul kuni 8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal erinevatest ilmakaartest võib tuult olla ja näiteks Lääne-Eestis kuni 10, puhanguti kuni 14. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla veel ka tugevamaid puhanguid. Jõutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini, aga Ida-Eestis ka kuni 23 graadi.
19: Ja saame ka vaadata, millised on hetke temperatuurid. Narvas 14 graadi, Tallinnas ja Tartus 15 ja Pärnus 16 graadi.

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman on stuudios ja just siin uudist ajal. Romi ütles mulle, et ma olen nagu hipster.
2: ma ei mõelnud seda üldse kuidagi, ma tea, kas sa solvusid?
1: Ei, ma lihtsalt tausta infoks ütlen sulle, et ma ise olen ennast pidanud alati absoluutselt nagu anti-hipsteriks, eks hipsteri vastand.
2: Kusjuures ma võin selgitada ka kuulajatele, kust see kommentaar tuli, nimelt sul on täpselt selline seljakott, nagu peaks olema ühel eeskujulikul hipsteril, selle disain, materjal, kõik on täpselt õige.
1: Kui sa otsid vastandid, siis on must, siis on valge, siis on hipster, siis on Lauri. Ehk siis seda, et see on nagu hästi praktiline. Siin on erinevad taskud, siin on lukuga taskud, siin on sisetaskud, siis on sellised, kus sa nende kohta ütled, mingid nagu trukitaskud on ka veel.
2: Pannaldega sulatud.
1: Kõrval väiksemad taskud, kui ma saan mobiiltelefoni panna, mobiiltelefoni nuti seama.
2: Aga kui see on sellisest looduslähedast tooni kangast ja need pandlad ja asjad on nahast, siis no sa oled automaatselt kohe sellel nii-öelda hipsteri moe väljal tegutsemas.
1: Eks ma ei saa hakkama mõtlema siin seljakoti vahetamise peale. Sina oled jällegi märkmiku hipster, ma ütlen see. Räägi oma see märkmiku luguga ära, sa vahetad aastas isegi mitu korda rääkimata selleks, et sul on soita poita terve kõik need, kõik päevad täiesti täis, sa ainult orienteerud ise seal, mitte keegi teine ei suudaks, siis sa vahetad aastas veel mitu korda märkmiku ka. Miks?
2: No märkmiku lugu tuleb alustada sellest, et tegelikult ma saan aru, et väga paljud inimesed tänapäeval teevad oma märkmeid telefoni või siis peavad kalendrit telefonis, et juba see asjaolu, et inimesel üldse on paperist märkmik, et see on minu mõnest tänapäeval ikkagi pigem juba selline haruldane nähtus. Kui ma käisin näiteks just paar päeva tagasi raamatupoes vaatamas, et kas on märkmike osakonnas midagi toredat, siis et märkmikud olid paigutatud kusagile isegi mitte põlve kõrgusele seal riiulis, aga veel madalamale, et tundus, et nad ei ole nagu selline kõige minevam kaupaga. Ja mulle meeldib märkmiku pidada, ma olen terve elu seda teinud ja mul on tõepoolest selline veider komme. Ma ei tea, kas on veel inimesi, kes seda teeb, aga ma vahetan märkmiku poole aasta pealt. Et see on kuidagi vist seotud lihtsalt sellise, ma ei tea, kas tüdimusega või tahaks kuidagi nagu värskelt lehelt alustada, sest märkmike tehaks reeglina kahte tüüpi. Ühed, mis on siis kalender aasta lihtsalt 2026 ja teised on need, mis kestavad juulist juulini. Et ega sellel mingit väga ratsionaalset põhjendust ei ole, et see on pigem lihtsalt selline kuidagi väike veidrus.
1: Ja sa suhtled ka märkmikuga kirjutada oma mõtteid sinna veel, et sellepärast ma imestagi, et sul nii täis kirjutatud see on.
2: Nüüd ära puuduta veel ühte teemat, selle nimi on päevik, see on veel eraldi.
1: see on eraldi päevik, see on kodus öökapi peal, jah?
2: No ma ikka kannan teda seljakotis kaasas, aga ja märkmik või siis see, millest me alguses rääkisime, on ikkagi selline kalender märkmik, kuhu sa kirjutad, kuhu sa pead minema ja mida sa pead tegema, aga päevik on ikkagi selline, kuidas ma siis ütlen, kuhu sa kirjutad asju ja mõtteid, mis on kas siis juhtunud või mis on sinu jaoks aktuaalsed. Nii et.
1: Minu jaoks aktuaal on see, et ma kirjutasin endale pühapäeva kohta, kell 8 algab üks jalka mäng ja ühesõnaga nüüd tuleb tegelikult ju tänasest kuni juuli lõpuni kirjutada ikkagi kõik põhimängud üles, mida tuleb vaadata ja selleks mina kasutan ka oma märkmiku, aga meil on külas täna Eesti Jalkaliidust Mihkel Uiboleht, kes räägib meile täpsemalt sellest kõigest, mis nüüd täna algab.
3: Uus Elmaris.

0: Elmari hommikujutt.
1: Maailma kõige suurem spordipidu algab. Täna algab jalgpalli MM-finaalturniir ja meil on Eesti jalgpalliliidust Mihkel Uiboleht tulnud siia Raadio Elmar hommikustuudiosse. Tere hommikust sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mis tundega ärkasid täna?
2: See võib öelda, et lõpuks on see käes. Et tegelikult see on siuke alati 4 aastat ootust ja siis ta tuleb, et kift. Selles mõttes, et ma arvan, et kift, et ta toimub 3 riigis korraga, suured riigid, saab jalgpalli hästi kõva tähelepanu ja kandepinna. Ja on ju esimest korda nii palju koondis osalemas finaalturniiril, pole varem kunagi olnud, et ja mänge ka on noh, tavapärasest tunduvalt rohkem, nii et see maht jalgpallisõbrale saab olema päris kõva katsumus, aga mulle väga meeldib sellepärast, et seal on nii palju uusi koondisi, keda jälgida. Minu poolest Uzbekistan või Kurakao või muud sellised taolised, mis võibolla kõlavad võibolla tava inimese kõrvale natuke nagu kummalised, aga mulle just nagu meeldib vaadata ka nende omavahelise mänge, mitte ainult siis suurte omavahelise mänge.
1: Ja kellaajad, kuidas peaks nüüd Eesti spordisõber Vuti fänne ennast häälestama või sättima oma äratuskella, mida sa soovitad?
2: No see on see ikkagi see väga hea laul, et valge tööd, need on need valge tööd, et me saame need valge tööd täita siin jalgpalli vaatamisega praegu, et kuna turniir seal USA's, Kanadas ja Mehikos toimub, et siis tegelikult jah, mõned mängud on meile täitsa sobivad, algavad siin õhtul 7-8, kell 11 on täitsa, kell 10 täitsa okeid ajad, aga siis on need kella 4-sed, kella 1-sed, kella 7-sed hommikused ajad, siis on juba võibolla inimesed üles ärganud, nii et tegelikult tasub võibolla endale selline jõukohane plaan teha, et kindlasti ei jõua nagu kõiki vaadata ja seda ei peagi endale eesmärgiks panema, mina ka ei plaani kindlasti nüüd 4 kõiki mänge vaadata, et on ju töökohustused ja eraelulised kohustused ja kõik asjad, aga ikkagi nagu valida välja need mängud ja siin naljaga pooleks, et kui siin mõnel Jaani laupäev ööl või kuskil ollakse nii kui nii pikalt üleval, et siis miks mitte paned sinna suure ekraani peale kuskile jalgpalli ka tiksuma ja see on siuke seltskondlik üritus ikkagi, et eriti muidugi ma arvan nädalavahetuse õhtud, et õnneks on neid suure ütleme Euroopa koondised valdavalt mängivad oma alagrupi mänge ikkagi nagu meie mõistes heal ajal, ehk siis õhtul 7-8-10 midagi sellist.
1: Eesti jalgpalliliidust ja vaieldamatult jalgpalli ekspert ja fanaati, kellele võiks nagu panustada, kui me mõtleme siin juba ütleme nendele medalimängudele ja kelle poolt sise oled?
2: No alustame sellest viimasest, et alates 1996. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist olen mina Saksama poolde ja tulihingeline ja võtsin siia kaasa ka mitu oma Saksa koondise särk, et mul siin neid on 3 ja ühega Bayern Müncheni särgi, et see on selline juba peaaegu siis ongi 30 aastat tegelikult kestnud siis haigus, ütleme niimoodi, et ma ikkagi Saksa koondist jälgin kogu aeg ja kuna mul saksa keel ka lapsest peale on mingi piirini olnud suus ja saan sellest aru, siis kuidagi see teeb seda eriti kiftiks ja võibolla siuke vahele põige, et kui Eesti koondisega me käisime aastal 2019 Mantsis ja Lauri, sina olid ka seal kohal täiesti, siis minu jaoks kuidagi nagu see oli selline tõeline nagu uskumatu reis, et ma olin seal mängu eel, seal riietusruumide alal Eesti koondisega ja siis vaatab teisel pool Saksa koondise riietusruumist tulevad välja sellised mehed nagu Andreas Köpke, kes on siis väravahti treener ja oli 96. aastal Saksa väravaht, kui Saksa Euroopa meistriks tuli. Jürgen Klinsmann, kes siis oli ekspertkommentaator seal mängul. Oliver Bierhoff, kes oli koondise manager tol hetkel. Ja kõik need mängijad olid 96 platsil ja tõid see Euroopa meistrit Saksale ja ütleme, andsid mulle võibolla selle nagu Saksa jalgpalli tee otsa kätte ja siis sa mõtled, et nüüd on läinud 25 aastat mööda ja natuke vähem kui 25 tolleks hetkeks, aga et ja ma olen nüüd nagu nende inimestega siin just kui nagu tööalaselt puutun kokku, et kes oleks võinud arvata, et kuskil Tammelinna muru põldudel jalgpalli toksiv väike poiss, et ta saab nagu nende tüüpidega kuskil kunagi päriselt ka kokku, et see on nagu selline nagu päris uskumatu lugu. Aga Saksamaa võibolla selle turniiril on natuke selline must hobune, et kui ma mõtlen, et kellele panuseid panna. Seal võib hästi minna, aga seal ei pruugi hästi minna, et Saksamaa nüüd kindlasti ei ole selline esimese echeloni favoriit selle turniiril, et pigem peaks vaatama prantslaste otsa, hispaanlaste otsa, inglaste otsa, võibolla natuke ka brasiillaste otsa, aga jah, et ma arvan, et Saksamaa koos veel päris mitme koondisega on selline nii-öelda must hobune, et see võib juhtuda nendega, aga noh, ütleme, mina ootan alati, et nad vähemalt ikkagi alagrupist edasi pääseksid, sest seal kohamängudel on juba kõik võimalik, et kui nad on nii-öelda ühest mängust sõltub, et seal, seal on absoluutselt kõik võimalik, et aga noh, eks näis, et ma pigem, mul lootused ei ole nüüd väga kõrged, ütleme nii.
1: Seal samas Mainzis mul oli kaua liikuda seal VIP-ruumides ja siis ma seisin Jürgen Klinsmanni kõrval ja ma sain ka RTL-i eetresse, kus juures pärast olin, vaatasin järelvaatamises ennast RTL-i eetres ja Stefan Freund muidugi, et siin 1996. aasta Euroopa meister, et temaga isegi natuke sai räägitud ja ma nägin teda isegi hiljem veel lennujaamas ja tervitasime teineteist, nii et väga kihvt elamus. Aga rääkides Saksamaal olemisest, siis meil on ju Eesti jalka staaride absoluutselt nagu meie tippude, meie rahvuskoondise nagu raudvara või sellised esimängijad, meil nende kohta ka suurepäraseid uudiseid tegelikult ju.
2: Jaa, ütleme see Bundesliga on meile saanud kuidagi väga niimoodi koduseks ja omaseks, et kõigepealt siis eks ole Ragnar Klaaval mängis Augsburgis mitu aastat. Sellest nüüd on tükk aega juba möödas, aga nüüd Karol Mets kõigepealt tuli teisest Bundesliigast üles siis St. Pauliga ja nüüd viimaseks ole Karl Jakob Hein siis Bremeni Werderis ja just see püsiv leping, et ta oli seal ju tegelikult nii-öelda varumänge rollis ja tegelikult väga ei saanud eelmisel hooajal peale, aga nüüd ikkagi on ta esiväravaht ja selle üle on nagu väga-väga hea meel, et no, Saksamaa jalgpall, kes on vähegi käinud Saksamaal ka staadionitel, et see atmosfäär on väga kift ja see hästi sõbralik, et ütleme selline loomulikult on seal ka sellest ultrafännlust ja kõike seda poolt, aga Saksa jalgpallikultuur on hästi kõrge ja seal nagu staadionite täituvusprotsent on olnud läbi aastat ikkagi üks kõrge maid, et need hooajapiletid ostunud inimesed ja kõik muud, et olen ise Müncheni Bayerni mängul käinud ka, mitte küll nüüd siis Bundesliigas, aga meistrite liigas, et noh, see atmosfäär, kui seal Allianz Arena on ikka täiesti täis pakitud, et see on, noh, mõtlema soovitaks vähegi, kes saab minna meie mehi sinna Saksamaale vaatama, et noh, nüüd pileteid on raske saada, aga kindlasti on võimalik, et võtta see reis ette, et siin erinevad interneti lähed nagu ikkagi pakuvad, et kui piisavalt pikalt ette planeerida, aga ma arvan, et see elamus on nagu seda väärt kindlasti.
1: Aga meil ju ka Eestis sai ära korraldatud U17 noort turniir ja saame ka rõõmustada selle üle, et ju publikut oli palju.
2: Jaa, et noh, nii-öelda see on väike tükk sellest suurest maailma jalgpallist siin, et ütleme, kui noh, need on täna 17-aastased mängijad, aga need on kindlasti, kellest me 5-6 aasta pärast kuuleme MM-il, EM-il suuri tegusid tegemas neid, et jällegi veel mõni aasta tagasi see sama Lamine Yamal, kes Hispaanias nüüd juba rahvuskoondise tasemel teeb tegusid, mängis selle samal U17 finaalturniiril ja nüüd noh, kindlasti ka, et see on nagu hästi arukordne võimalus ja nii Tallinnas kui Rakveres mõlemas, et ka sellised nagu mitte ainult pealin, vaid ka Rakvere sai sellest osa, nii et väga, väga kift üritus ja publik võttis selle ikka hästi vastu.
1: Mida nüüd Eesti võti suvi veel toob meile lisaks sellele, et me saame kaas elada suurtele kohtumistele MM-il?
2: No kindlasti rahvusvaheline tasand on see, et meie klubid mängivad Euroopa sarjades, ehk siis UEFA meistrite liigas ja UEFA konverentsi liigas. Seal on vaja eelringidest erasi saada, ma usun, et selleks on päris mitu klubi võimelised. Teine asi, et meie kohalik Kalle Kokk Premium liiga on väga tasavägine. Et tõesti, ma ei liialda, kui ma ütlen, et kõik võivad kõikidega võrdselt mängida ja võita, et siin on juba need tulemused on tõestanud, et nii-öelda tol hetkel tabeli liider on kaotanud tol hetkel näiteks tabeli eelviimasele, et sellised olukordi on olnud ja see põnevus ka publiku number on ajas niimoodi üles läinud, et kindlasti ma soovitan selle jalka MM-i palaviku tuules kohalikule liigale samamoodi võimalus anda, et vaadata sealt oma lemmik välja ja kui ei ole teil oma lemmikut, siis ma usun, et see tekib, et kui sinna staadionile kohale minna, et natuke vaadata, et mida see klubi esindab, kes need mängid on ja milline on see klubi mängukorraldus, et meil on tegelikult väga kihtid klubi kogukonna juhid Premium liigas kõikides klubides, kes siis tegelikult näevad päris palju vaeva selleks, et seda atmosfääri seal noh, luua ja noh, eks see on siukene jalgpallikultuuri loomine, et MM on nagu hea, MM-finaalturin on nagu mõnes mõttes hea selline katus, et see inspireerib ikkagi kohaliku jalgpalli vaatama minema.
1: Aitäh sulle, Mihkel Uiboleht, et sa täna tulid siia mõnusat põnevat jalka suve, mitte ainult MM-i.
2: Ja öid.
1: Ja öid. Ja varahommikuid ja hilise õhtuid ja vuti särgid selga. Sulle on isikliku nimega särg seljas.
2: Aitäh.
0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. krõmps , mis tõmbab kaasa .
3: Yes , yes , yes , päevalille seemned , parim snack on yes , vau .
4: Te soovite ärilaenu ?
5: Milleks teil seda laenu vaja
4: on ? ja mis teil tagatiseks on ?
5: palju te sportide ?
4: palju teil lapsi on ?
5: mis veregrupp teil ?
0: saab ka lihtsamalt . bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot , fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam . Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga . maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale . 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksi-Nuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid . laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud . kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis .
6: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
7: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
8: Kaupmehe suvevaru on alanud . ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis . varu sööke , jooke korralikult . varu kohe nii , et jagub sügiseni . eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni . kauplusladudest kohapeal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna . vaata lisaks kaupmees.ee .
9: maal on õhkumaa .
10: tule võimlemispeole . ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil piletilevis .
11: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
12: Murel 500 grammi soodushinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29 Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
13: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
14: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
13: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
15: vihmakeebid ?
16: on .
15: tikud ?
16: on .
15: liha ?
16: on küll .
15: grilliaiamööbel ?
16: grilliaiamööbel on Kardestis .
15: mida nad seal teevad ?
16: on kuni 50% alla hinnatud .
15: ja mida sina siis siin veel teed ?
16: selge , juba lähen .
17: ole juba aedsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
18: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
19: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit sea , sinu järgmine sihtkoht

0: tervitusi ka posti meie poolt siit politsei ridadesse ja anname teada, et politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 5 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja veel teadmiseks, et Eestis juhtus kolmapäeval 5 rasket liiklusõnnetust, millest said kokku vigastada 6 inimest ja 2 õnnetuses osalenud juhid olid arvatavasti joobes.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ja nüüd siis ka ilmakaardile ilmajaam.ee ja hetkel on 15 kraadi sooja Türil ja Paides ja Võrus ja Otepääl ja Kihnus ja Keilas. 16 on Mustvees, Viljandis, Raplas, Narvas, Põlves, Tallinnas, Elves, Pärnus, Räpinas, Tartus, Kehras, Eltermaal, Jõgeval, Kuressaares ja Valgas. 17 on Põltsamaal, Virtsus, Jõhvis, Tõrvas, Rakveres, Haapsalus ja 18 on hetkel temperatuur Kundas.
3: Ja päeva prognoos ka täna on pilves. Selgimistega ilm enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool ka tugevaks ja õhtupoole on äikest. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke, puhub idakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis pärast lõunal tugevneb, ida- ja kirdetuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 10 meetrini sekundis ja puhanguti lausa 14, rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Ja õhutemperatuur on täna kuni 19 kraadi, Ida-Eestis kuni 23.

0: Meil on tulnud ka kolm värskelt saabunud kuulutust ja ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 563-04306. Nii et ostetakse teie auto ja ühendust saate võtta numbril 563-04306.
1: Ostan seisma jäänud või remonti vajava murutraktori ja kõik pakkumised on oodatud üle Eesti numbril 586-13600. Nii et kas seisma jäänud või võib olla ka remonti vajav murutraktor ja pakkumised on oodatud üle Eesti telefoni number 586-13600.
0: Ostan korras või remonti vajava auto ja tulen ise järele üle Eesti ning telefoni number on 569-32565. Ostan korras või remonti vajava auto ja telefoni number 569-32565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
4: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Strike , Eagle Eye Cherry , Sahvri Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee .
1: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
2: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid . kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google'i teenustega multimeediasüsteem OpenR Link . automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
3: see on lihtsalt veider , mul on nii piinlik .
4: Pole põhjust .
3: on küll . ärge tulge mulle ütlema , kuidas ma tundma pean .
4: Vabandust .
3: ma nüüd lähen .
4: olgu . kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma ?
3: ei . kust te seda võtate ?
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis .
6: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
7: kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit Sea , sinu järgmine sihtkoht .
8: horoskoop . kell on nüüd sealmaal , et näitab 9.47, mis on horoskoobi aeg ja horoskoobi teksti ette andnud meile Maria Angel .
9: alustame jäära tähtkujust , esile võib tõusta vajadus vabaneda vanadest mõttemustritest . puhasta oma meeled kõigest üleliigsest , tee ruumi värskele energiale , mis on tulemas .
8: sõnn on aeg suhete inventuuriks ja lase lahti viimast ja vanadest solvangutest ning andestamine kingib sulle vabaduse ja kerguse .
9: kaksikud , vabasta end kohustustest , mis sind enam ei teeni . korista oma töölaud ja sorteeri paberid . puhtus sinu ümber loob selguse ka sinu peas .
8: Vähk , võta aega iseenda jaoks , loobu harjumustest , mis kurnavad keha või vaimu . tunneta , kuidas vana kadudes saad kergemalt hingata .
9: Lõvitähtkuju , kadu neljapäeva vägi aitab vabaneda hirmust ja ebakindlusest . sa oled tugevam , kui arvad . astu julgelt oma sisemisse valgusesse .
8: Neitsi , loobu suhetest , mis on muutunud ühekülgseks või kurnavaks ja ümbritse end vaid nendega , kes sind päriselt inspireerivad ja toetavad .
9: Kaalud , lase lahti vajadusest kõike kontrollida ja teistele meeldida . Kingi endale vabadus olla sina ise . on aeg vooluga kaasa minna ja elu usaldada .
8: Skorpion , vabasta end iganenud uskumustest , mis piiravad sinu lennukust . lase vanal muredal mulla sisse vajuda , et uus saaks idanema hakata .
9: Hambur , hea päev võlgade maksmiseks ja emotsionaalseks vabanemiseks . tee rahu mineviku otsustega , mida oled kahetsenud .
8: Kaljukits , aktsepteeri asju nii , nagu nad on , see toob suhetesse uskumatu kerguse ja vabastab sinu hinges peitunud varjatud pinged .
9: Veevalaja , võta ette keha suur puhastus ja loobu sellest , mis sinu tervist kahjustab . kadu neljapäeva toel on harjumuste muutmine lihtsam .
8: Kalad , lase lahti loomingulistest blokkidest ja vanadest projektidest , mis ei kõneta sind enam . tee ruumi uutele ideedele ja usalda oma andeid . Romi Hasa ja Lauri Herman on täna väga palju ära juba teinud ja isegi ajaloost jõudsime seal kella 6 tunnis rääkida , aga ja üks asi jäi meil ikkagi nagu kahe silma ja kahe kõrva vahele .
9: jaa , siin saate jooksul , kui me rääkisime siin sündmustest , mis juhtusid , mis need olid need aastaarvud , 1584 , 1748 , me jäime kuidagi kinni väga sinna kuskile 16. ja 18. sajandi sisse ja me unustasime ka ühe väga olulise asja , mis juhtus tänasel päeval täpselt 30 aastat tagasi ja ma ei teagi , kas see rohkem on nüüd muusikasündmus Eestis või on see Eesti selline kuidagi , ma ei tea , promo ja brändinduse ajaloo ikkagi suur verstapost . Nimelt täna , täpselt 30 aastat tagasi , esitleti Maarja-Liisi jogurtit .
8: Oh, soo, nii et 30 aastat tagasi. Aga 442 aastat tagasi sai Valga linn oma asutamiskirja. Ehk siis seda võib pidada ikkagi valgalaste tähtpäevaks täna, nii et palju õnne teile. Ja mida me oleme teinud hommiku mängu, mängisime ära Kai võitis täna, aga meie jaaniaja helimüsteerium läheb ka täna ikkagi täist uuridel edasi ja teil on võimalik Elmarit kuulata ära arvata ka, et mida valmistatakse siis ühes müstilises heliklipis täna.
9: Ja me rääkisime ka maalähe ainetel ujumise statistikast ja nimelt selgus, et umbes vähemalt pooled inimesed ei ole veel oma selle hooaja vabas õhus ujumise siis nii-öelda esimest korda kirja saanud. Me võiksime nüüd kõike kuulajatega ühiselt selle maalähe statistika tuksi keerata ja täna ujuma minna.
8: Ja kindlasti see ei takista teil siis ka näiteks sõnumeid saata ja Elmarit kuulata ja kaasa mängida seda jaaniaja helimüsteeriumit ja tasub kuulata, tasub mängida, sest kõige õigesti vastanute vahel lausitakse ka täna välja siis mõnusaid auhindu Rannarootsilt ja Peipsi äärelt ja siis ka magasiinilt, nii et toredat mängulist päeva teile ja ikka, et seda väikest ka oleks. Sõber küsis üks päev ka, et kuule, Lauri, et kus see päike nagu siis on, et mõtlesin, et ei, et on, täpselt on oma koha peal, pilv on ees.
9: Ja üks meelde tuletus veel ka teema, mida me käsitlesime tänases Elmari hommikus, ka täna õhtul algab jalka.

0: rahast sa nagu lavashi. Elektra teeb kõigile õla massaaži ja nüüd kuuledki öösel Uberis seda soundi.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
5: Kui päris aus olla, siis jah.
4: Ma teadsin seda.
5: Ma tantsin sitaks hästi.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea.
8: Luunjakurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvivaad 1 kilogramm aitäh kordiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
10: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
11: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
12: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi, Coopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Laul Sibirjalastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsep. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirjalastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
19: Justiitsministeerium tahab võlgnikele rohkem raha kätte jätta. Martin Helme soovib erakonnakaaslasest abilinnapea ametist ilma jätta. Iraan teatas Jordaanias asuva USA juhtimiskeskuse ründamisest. Vihmapilved liiguvad täna üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest on raheoht soojam päeval 14-22 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja Digiministeerium on välja saatnud täitemenetluse seadustiku muutmise väljatöötamiskavatsuse, mis jätaks võlgnikele senisest rohkem raha kätte, motiveerides neid nii ametlikult töötama, vahendab ERR. Eestis on Justiitsministeriumi andmetel 100 000 võlgnikku, kes on võlgu umbes 20 000 inimesele ja ettevõttele. Justiitsministeerium tahab ühelt poolt hõlbustada sissenõudmisprotsessi, teisalt parandada võlgnike kaitset. Tervikuna võiks uus süsteem teha olukorra kõigi jaoks selgemaks ja vähendada osapoolte halduskulu taotluste tegemisel ja nende menetlemisel. Sakala andmetel esitas EKRE esimees Martin Helme Viljandi abilinnapea Silvia Takkelile soovi niinimetatud oma inimene Urmas Helmeste saamiseks Viljandi haldusameti uueks juhiks. Viieliikmeline konkursikomisjon valis ülekaaluka häälteenamusega ameti uueks juhiks, aga hoopis Kohtla-Järve endise linnapea sotsiaaldemokraat Hendrik Aselo. Abilinnapea Takkeli hinnangul oli Aselo parim kandidaat. Sakalani jõudnud info kohaselt näeb EKRE esimees nüüd vajadust abilinnapea välja vahetada Elar Niglase vastu. Silvia Takkel ei kavatse ise lahkumisavaldust kirjutada. Statistikameti andmetel sõlmisid Eesti elanikud eelmisel aastal 5998 abielu, mida on 363 võrra vähem kui aasta varem. Seal hulgas sõlmiti 139 abielu samasooliste paaride vahel. Tegemist on esimese korraga viimase 10 aasta jooksul, kui abielude arv jäi alla 6000. Eelmisel aastal lahutati 3062 abielu, millest 17 olid samasooliste paaride lahutused. Lahutuste üldarv tõusis aasta varasemaga võrreldes 169 võrra. USA sõjavägi teatas, et on lõpule viinud oma viimase rünnakute laine Iraani vastu. Õhurünnakud olid suunatud Iraani sõjalise seire võimekuste, sidesüsteemide ja õhutõrje rajatiste vastu kogu Iraanis. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ballistiliste rakettidega Jordaanias asuvat USA juhtimiskeskust. Iraani kaardivä teate kohaselt oli see karistusoperatsioon suunatud Al-Asraagi õhuväe baasile ja selle juhtimiskeskusele. Kaardivägi väitis, et hävitas rajatisi ja suure hulga hävituslennukeid. Iraani väejuhatus teatas varem, et võtab sihikule kõik Hormuzi väina läbivad laevad. Vastusena USA viimastele õhurünnakutele on antud vastulööke ka baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Põhja-Iirimaal Belfastis noa rünnaku tõttu vallandunud rahutuste talitsemiseks võeti kasutusele veekahur. Märuli politseinike loobiti telliskivide, pudelite ja muu kätte sattuvaga. Kaasatud oli täiendavaid politseijõude. Ühistransport peatus eile kogu Põhja-Iirimaal mõned koolid suleti tavapärasest varem. Belfasti kesklinn oli inimtühi, paljud poed suleti juba keskpäeval. Kümned musta rõivastatud ja kaetud näoga inimesed lõhkusid sillutist ja tarasid, et saada vahendeid politseinike loopimiseks. Süüdati sõidukeid ja prügikaste. Süütepomme loobiti politseinike suunas. Ilmselt püüti pääseda ligi hotellile, kus majutatakse varjupaiga taotlejaid. Meeleavaldusi oli ka mujal Põhja-Iirimaal, aga need olid suuremas osas rahumeelsed.
20: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
21: Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupool on äikest. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Õhutemperatuurid on 14-19, Ida-Eestis kuni 23. Hetkel on õhutemperatuurid väga stabiilsed, nii Narvas, Pärnus kui Tartus 16 kraadi.
22: Elmari päevapüüdja.
21: Tere, tere! Suur rõõm on kõiki tervitada üle tükki ja tõepoolest saade on päevapüüdja ja raadio on Elmar. Tõesti, kui keegi praegu peaks teie käest küsima, mida tähtsate hetkel just teete, siis vastus on ju lihtne. Kuulate raadiot Elmar ja minu meelest on see üks väga, väga hea plaan. Järgmise 4 tunni jooksul on päevapüüdja programm ja loomulikult on see programm alati suurepärane ja oivaline. Nii et tuju võiks olla kõrgemal kui elektriarve ja muusika on vähemalt sama hea kui, ma ei tea, vanaema kartulisalat või midagi sarnast. Igal juhul mõnusat kuulamist Tarmo Kurmi poolt.

0: Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.
1: 10:13 on kohe täpne kellaaeg. No mõni päev algab nii, et kaotad võtmed, mõni päev hoopis nii, et kaotad ise enda. Ja kui pärast keegi küsib, kuidas sul see mäng läks, siis ongi vastust keeruline leida. No miks ma seda mõistujut ojan? Nimelt meie kaks järgmist muusikapala ongi Maarja, kaotad end, ning Rokotelli, kuidas läks sul see mäng?

0: kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestore e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestore.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
1: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid Kanavere.
4: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunne see on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
5: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma täna 11. juunil kella 11. kuni 19. Täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 10:31 minutit on õige kellaaeg. Birgit laulis meile just Eestimaa suvest. Vaatame nüüd aga, kui suvised need õhutemperatuurid hetkel üle Eesti on. Võrus ja Kihnus kõiges 15 kraadi. Ega Keilas ka pole lugu teissugune, samamoodi 15. 16 on mõõdetud Mustvees, Narvas, Põlvas, Elvas ja ka Pärnus ning Räpinas. Aga kraad rohkem Jõgeval, Tallinnas, Haapsalus, Valgas, Jõhvis, Põltsamaal, Kehras, Virtsus, Viljandis ning Kundas. 18 kraadi on aga Rakveres. Kui rääkida sellest, milline ilm täna päeval veel ees ootab, no siis eks ta selline pilves selgimistega on. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on ka äikest. On suisa raheoht, pole välistatud ka trombide teke.

kui vaadata lisaks kellale vahepeal ka kalendrisse, siis peab tunnistama, et loomulikult jaanipäev läheneb ja koos selle jaanipäevaga saabuvad kõik need tuttavad suvehääled. Nii et me mõnda aega siin Raadio Selmar küsime teie käest, armsad kuulajad, kas teie kõrv tabab ära, mis täpselt krõbiseb, luriseb, mulksub või praksub. Igal juhul meie jaani aja heli müsteeriumi mäng paneb proovile teie kuulmise. Nii et kui tavaliselt on, ütleme nii, et no, mõni tunneb ju jaani laual ära, ma ei tea, mõne ära hüva roa juba 100 meetri kauguselt, kuidas siis on ikka kõrvadega? Teeme siis midagi sellist, mida tavaliselt nina ja maitse meelega tehakse. Meie aga tahame kuulmise järgi teie käest teada saada. No mis salapärane toidu või joogiga seotud eli see on, mida me teile kohe ette mängime. Ja loomulikult osaleda tasub, sest auhinnad on ikka pirakad. No neid on ikka alati suur rõõm taas teile tutvustada. Loomulikult kõigepealt magasiin. 80 euro väärtuses kinkekaarte on siis üks auhinna fondi suur panus. No kes ei tahaks 80 euro eest valida, mis iganes pähe tuleb ja ingi ihkab. Peipsiääre on pannud komplekte välja oma parimatest toodetest. No näiteks 10 kilo värsket kurki, 5 korda 500 grammi värsket soolakurki, 4 korda 400 grammi kurgisalatit. Ja jaani ajal, kui no kurk kulub ikka küll ära marjaks või kurk kulub kurgiks ära, ütleme siis nii. Ja muidugi, Ranna Rootsi meile kõigile tuntud bränd.

auhinnakomplekti kuulub ikkagi , lausa tuleb pikalt sisse hingata , et see kõik ette kanda . Õuna grillribi , mis on oma maitse lemmik 2026 , muide , piprasteik , seakaela karbonaadist , tomati äädikasas lõkk , kaela karbonaadist , jalapeno ja sedari toorvorstid , jälle oma maitse lemmik 26 . no mis siin üldse lemmik ei oleks ? triibuliha toorvorstid , irve täissuitsuvorst , kergsuitsu põdrasink ja ka muide termospudel kuumal suvepäeval jaheda joogi hoidmiseks ja joomiseks . Nii et igal päeval üks neist kolmest valikust tuleb siis välja andmisele ja selleks ei ole vaja mitte midagi muud teha , kui te nüüd kuulate hästi tähelepanelikult seda helilõiku , mida ma kavatsen kohe ette mängida , siis haarate ühe sellise mobiilse seadme , millega on võimalik saata sõnumeid ja number , kuhu me sõnumeid ootame , on ikka seesama vana hea tuttav 1511. 1 euro ja 50 senti on ikka väga tagasihoidlik panus selle kõige eest , mida on võimalik võita . Aga nüüd olge tähelepanelikud .

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule. Aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Öönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.

1970-ndate lõpus loodud viieliikmelise ansambli Goombay Dance Band alusepanijaks ja hingeks oli 1946. aastal Saksamaal sündinud näitleja ja laulja Oliver Bent, ristinimega Jürgen Kukk, kes alustas oma lavakarjääri üsna varakult. Suur soosikuks tõusis ta pärast seda, kui oli elanud 3 aastat Kariibi mere saartel. Tingituna sealsetest mõjutustest ja eksootikast lõi ta Saksamaale naastes showprojekti Goombay Dance Volume ning avaldas 1980. aastal singli The Sun of Jamaica. Asi vääris küünlaid, sest plaati müüdi üle 11 miljoni eksemplari. Bändi muusika oli omanäoline, sisaldades mikstuuri Kariibimere sokast, kalipsost ja lääne popist. Ajavahemikus 1979-1985 avaldati 15 singlit, milledest mitmed said hittideks ja olid kaubanduslikult edukad. 1981. aastal paiskas Goombay Dance Band müüki 3. stuudioalbumi Holiday in Paradise. Sellet võib leida laululoojate Wolf Eckehard Steini ja Wolfgang Jassi komponeeritud pala Seven Tears, mis tõusis 3 nädalaks Briti tabeli tippu. Eesti keeles on seda laulu kaverdanud Matti Nuude pealkirjaga 7 ööd.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
12: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Yeah. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Raadio
1: Elmar. Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Riigikogu võttis maratonistungil vastu 8 seadust. Parempoolset esimees kutsub erakondade juhte kokku saama. 83% Eesti inimestest ei plaani töökohta vahetada. Sveitslased hääletavad immigratsiooni vastas ettepaneku üle. Vihmapilved liiguvad üle maa, mitmel pool on äikest ja raheohtu, sooja on täna kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu jätkab uuel istungil seaduseelnõude arutamisega, mis jäid maratonistungi lõppemise tõttu pooleli. Riigikogu võttis eile kell 2 alanud ja hommikuni kestnud istungil vastu 8 seadust ja ühe otsuse ning lõpetas 19 eelnõu teise lugemise. Ülejäänud päevakorras olnud eelnõude arutelu jätkus kell 10 alanud uuel istungil. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus juba kokku ka Riigikogu täiendava istungi pühapäeval algusega kell 1 päeval. Täiendav istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui esmaspäeval kella 9 hommikul. Parempoolsete esimees Lavly Perling kutsub erakondade juhte kokku saama. Perling rõhutas kirjas erakondade juhtidele, et ka rahvusvahelised organisatsioonid kinnitavad, kuidas olukord Eesti riigi rahanduses on kriitiline. Just seetõttu leiavad parempoolsed, et kõikide erakondade juhtidel on viimane aeg end kokku võtta ning võtta vastu Eesti Panga maikuus saadetud kutse istuda koos laua taha maha ning hakata otsima lahendusi, kuidas mitte oma rahanduslikku sõltumatust kaotada. Perlingu sõnul liigub Eesti riik kursil, kus ees ootab IMF-i saneerimismenetlus. Värske SEB uuring näitab, et ligi viiendik Eesti inimestest lükkab edasi töökoha vahetamisega seotud otsuseid. Kui sageli arvatakse, et peamine põhjus on vähene valmisolek oma karjääris muudatusi teha, siis tegelikkuses mängivad suuremat rolli ebakindlus majandusolukorra ja tööturu suhtes, selgete edasiste plaanide puudumine või soov säilitada olemasolev stabiilsus. Töökoha ja karjääri otsuseid lükkab edasi 17% uuringus osalenutest. Suurim osa neist ehk 39% ei ole muutust ette võtnud, kuna nad on oma praeguse tööga rahul. Eesti käsipalliliidu üldkoosolekul valiti järgmiseks 4 aastaks alaliidu juhatus. Eesti käsipalliliidu presidendina jätkab Kristina Kallas, asepresidendiks valiti Sven Karuse ning juhatuse liikmetena jätkavad Tarmo Ulla, Martin Otsa ja Martin Pihlamägi. Kallas tegutseb Eesti käsipalli presidendin alates 2022. aastast ning on ise käsipalli mänginud lapse- ja nooruspõlves ja olnud spordialaga seotud pikka aega. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ballistiliste rakettidega Jordaanias asuvat USA juhtimiskeskust. Iraani kaardive teate kohaselt oli see karistusoperatsioon suunatud Al-Asraki õhuväebaasile ja selle juhtimiskeskusele. Kaardivägi väitis, et hävitas rajatisi ja hävituslennukeid. Iraani väejuhatus teatas varem, et võtab sihikule kõik Hormuusi väina läbivad laevad. Vastusena USA viimastele õhurünnakutele on antud vastulööke ka baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Sveitslased hääletavad pühapäeval immigratsiooni vastaste ettepanekute üle, millega soovitakse piirata riigi rahvaarvu. Oodatakse tasavägist tulemust ning hoiatatakse kaose eest, kui ettepanek vastu võetakse. Parempopulistiku Sveitsi rahvapartei esitatud ettepanek nõuaks drastilisi kärpeid immigratsioonis, mis kriitikute hoiatuste kohaselt halvaks suuri osi majandusest ja kahjustaks Sveitsi suhteid Euroopa Liiduga riigi peamise kaubanduspartneriga. Erakond süüdistab migratsiooni mitmetes probleemides alates eluaseme puudusest ja tõusvatest üürihindadest kuni ülerahvastatud rongide ja liiklusummikuteni.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on äikest. On rahe oht ning pole välistatud ka trombide teke. Õhutemperatuurid 14-19, Ida-Eestis kuni 23. Hetkel väga stabiilne lugu meie suurlinnadega. 17 on igal pool nii Narvas, Pärnus, Tartus kui ka Tallinnas.
1: Elmari päevapüüdja.
4: Täpselt nii on, Elmari päevapüüdja on saate nimi, minu nimi on Tarmo Kurm ja mul on siirelt südamest hea meel, et te olete koos raadioga Elmar, sest tasub olla, see on üks hea valik, kõige valik suve ootus meeleolu siit raadiost Elmar kätte saada. Ja alustame tundi kohe ühe, no ikka uue lauluga, nagu mõni hüppab pea ees, ma ei tea, töösse matab ennast, töönädalasse pea ees, mõni hüppab suvesse, mõni armastusse, siis Stefan teeb seda langevarjuga, nii et tasub panna turvavööd kinni, no või tegelikult teha hoopis lahti, sest kujuteldav langevari ei vaja tegelikult ju turvavöösid. Igal juhul Stefan viib meid väikesele õhulennule looga langevarjuna. Mõnusat kuulamist!
1: Uus Elmaris!

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede välak. Pärast otsust hakata Eesti vanglaid välisriikide vangidele välja rentima, otsitakse võimalusi, kuidas riigile kuulavaid hooneid veelgi tulusamalt kasutusse võtta. Järgmise võimaliku projektina on arutelu alla kerkinud riigikogu hoone. Majandusanalüüs näitab, et mitmed riigi hooned on märkimisväärse osa ajast ala kasutatud, seetõttu nähakse Toompea lossi potentsiaalse rahvusvahelise rendipinnana, mis võiks tuua riige eelarvesse täiendavat tulu. Esialgset huvi olevat üles näidanud mitmed organisatsioonid, kes otsivad ajaloolise miljööga konverentsi. Paiku. Samuti peetakse hooned sobivaks koolituste, seminaride ja meelelahutusürituste korraldamiseks. Ekspertide hinnangul on riigikogu hoonel selleks head eeldused. Olemas on suur saal, kaasaegne hääletussüsteem, mikrofonid ja aastate jooksul välja kujundanud oskus pidada pikki koosolekuid ilma nähtavate tulemusteta. Kui pilootprojekt osutub edukaks, võidakse tulevikus välja rentida ka ministeeriume, ametiasutusi ja eriti hästi säilinud bürokraatlike protsesse. Esimese suure üritusena kaalutakse riigikogu saali kasutamise mis rahvusvahelise stand-up komöödia festivali toimumispaigana. Korraldajate hinnangul nõuaks selleks vajalike tingimuste loomine minimaalseid muudatusi. Tallinna linnavalitsus annab teada, et viimastel aastatel palju räägitud Tallinna linna halb õhukvaliteet on eelkõige maal elavate, aga linnas tööl käivad inimeste süü, kes toovad oma poris autoga pealinna palju tolmu kaasa. Seetõttu kehtestab Tallinna linnavalitsus maamaksu ehk maal elamise maksu. Neile inimestele, kes on ennast Tallinnast välja kirjutanud, ei maksa linnakassasse makse, aga sellele vaatamata kasutavad iga päev linna infrastruktuuri ja muid hüvesid vastu, aga toovad valdavalt ainult tolmu. Maal elama läinud varilinnakodanike maksustamise täpsemad üksikasjad töötatakse välja sügiseks. Politsei aga teatab, et on viimasel ajal mõnuaine smuugeldajate kõrval järjest enam täheldanud isikut aktiivsus, kes püüavad mõtteainet Eestisse smuugeldada. Mõtteaine tänava hind on kõrge ja selle suurtes kogustes riiki toimetamine on raske, sest see tekitaks kohe kõneainet. Mõtteaine tarvitajad on Eestis palju. Kapo andmetel polegi väga paljudel juhtivatel kohtadel töötavatel inimestel omi mõtteid, vaid need on suuremalt jaolt saadud just mõtteaine kasutamise abil. Suur hulk poliitikutest aga kasutab lihtsalt kõneainet, mis annab võime kõneleda ka siis, kui mõtteid ei ole. Ja tervisevallast. Eesti võib kasvada tervishoiu turismi tipptegijaks ja selline areng on Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumi ja veel mitmete ekspertide hinnangul lähiajal ise enesest välja kujunev stsenaarium. Üleminek seniselt tervishoiusüsteemilt tervishoiu turismisüsteemile nõuab mõningaid ümberkorraldusi nagu haiglate ja vastava inventari maha müümine ja meditsiinialase koolituse lõpetamise Eestis. Vabaneva raha hulgaga saab luua turismifirma, mille ülesandeks jääb patsient organiseerida raviturismi reisile mõnda teise Euroopa Liidu riike või kaugemale. Turismifirma palgale jäävad vaid meedikud, kes otsustavad, millist raviturismi paketti patsient vajab. Üleminek tervishoiusüsteemilt tervishoiuturismisüsteemile jõuab lõpule 2 aasta jooksul. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
6: ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
7: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
9: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja Kiik 45,99. Bauhof.ee.
11: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
12: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
13: Mulle meeldis su nahk, kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
14: Euroopa?
13: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
14: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: saadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 11.30 ja Kihnus on 16 soojakraadi, sama palju ka Kuressaares ning Põlvas, Räpinas ning ka Võrus. 17 on mõõdetud Raplas, Otepääl, Narvas, Pärnus, Viljandis, ka Kundas, Tartus, Tallinnas ja Valgas, samuti Haapsalus, Jõhvis ning Kehras. 18 Jõgeval, Elvas, ka Keilas ja kõige soojem koht 19 kraadiga on Rakvere. Räägitakse sellest, et ikka see ilm on täna pilves selgimistega ja mis seal salata, jutt vastab ka tõele. Enne lõunal, mis on ju käes, jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhjasuunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on ka äikest. Samuti on raheoht ning pole välistud trombide teke. Ostetakse teie auto, kaubik või maastur juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei ole tähtis. Telefoni number 56 30 43 06. Seega on auto, kaubiku või maasturi. Ostu soov juba täna. Tehniline seisukord ei ole tähtis. 56 30 43 06. Ja ostetakse korras või remonti vajav auto. Me lubatakse ise järele tulla üle Eesti. Telefon 56 93 25 65 ja telefon 56 93 25 65 on õige koht, kui soovite müüa korras või remonti vajavat autot ning tullakse üle Eesti järele.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Meie loomulikult jätkame suurepärase mänguga, mis on pealkirjastud väga müstiliselt. Tegemist on siis raadiomänguga Jaani aja elimüsteerium ning tegelikult jaanipäeval endal võib juhtuda nii, et mõne joogi päritolu jääb saladuseks, aga mitte meie mängus, mitte midagi saladuseks ei jää. Iga õhtu lõpuks ikkagi on selge, millise eliga on tegemist ja mis selle eli tekitas, on see siis janu kustutav eli, kõhtutäitev eli, mõlemat, nii et pange kõrvad valmis, sest Elmar Jaani ja elimüsteerium on kahtlemata suure ooga käimas. Ja rääkides hauindadest, need on ikka sellised, millest tasub rääkida ikka ja jälle. Kohe mitu korda päeva jooksul magasiini 80 euro väärtuses kinkekaardid. Näiteks Rannarootsi ikkagi suur vägev auinakomplekt, kus on siis nii grillribir, seakaela karbonaati, šašlõkki, toorvorste, triibuliha, täissuitsuvorste, kergisuitsu, põdrasinki ja mida kõike veel. Aga rääkides praegu Peipsiäär on väike pereettevõte, mis paikneb Sääritsa külas Peipsi järve kaldal ning kurki on seal juba kasvatatud ikka paar põlgkonda ja see tähendab, et nad oskavad seda teha. Nad teavad, kuidas ühte head kurki kasvatada ja mis on veel toredam, nad on välja pannud ka auhinna, kus on ikkagi seda kurki ka nii palju, et jätkub jaani õhtuks ja jätkub veel kuni jalgpalli maailmameistri võistluste lõpuni välja. Nii et 10 kilo värsket kurki auhinna komplektis, 5 korda 500 grammi värsket soolakurki, 4 korda 400 grammi kurgi salatit. Ja need värsked soolakurgid on ilmtingimata üks nende kõige populaarsem toode, siis pereettevõtte Peipsiääre kõige populaarsem toode. Ja see leiab tee lettidele juba tegelikult kevadel ning hoiab seda favoriti kohta seal müügiletti peal kuni ilis sügiseni välja. Ja muidugi on, nagu öeldud, sai kurgisalatit. Ja pakenduvad värsked kurke ja ka muidugi sügisel hapukurki. Ja need tooted on saadaval ikkagi, nagu vanasti armastati öelda, hästi varustatud toidukauplustes üle Eesti. Neid kohti on ikka siin nii Tartus, Tallinnas, Koopi suuremates kauplustes, Stockmanis, Rõõmukaubamajas ja nii edasi, ja nii edasi. Seega, kõik need inimesed, kes soovivad neid auhindu endale saada ja ma arvan, et neid inimesi on palju. Neid lihtsalt peab olema palju, sest mina tahaks kindlasti ka saada, kui mul oleks võimalik mängus osaleda, aga kahjuks ei ole. Ja teeme siis...

kõigepealt nii, et ma mängin taas ette selle müstilise helilõigu ja siis püüan helistada ka ühele mängijale. Kõik teised mängijad on jätkuvalt oodatud meile sõnumeid saatma, ikkagi see sama tuttav 1511 SMS ning 1,50 € on pisikene panus selle vägeva auhinna eest. Aga kõigepealt helilõik ja siis ma vaatan, kuidas telefoniliinid töötavad ja kas ühe mängijaga kätte saan.

0: Jaa.
1: Tervist, tervist. Mina olen Tarmu, raadios Stelmar. Kellega räägin?
0: Karin.
1: Väga meeldiv, Karin. Te olete osalenud meie Jaani müsteeriumi helimängus ja pakkunud ühe väga põneva vastuse. Mis see võiks olla, mis te pakkusite?
0: Käia, aga teritamine.
1: No ma saan aru, et Jaani peaks valmistatakse juba teil seal täie ooga, et kas käiaga teritamine käib Jaani traditsioonide hulka?
0: Ei, ega ta päris ei käi küll, aga noh, noad on vaja teravaks teha.
1: Et see oli siis pigem noa, mitte kirve või, ma ei tea, grillvarda teritamine teie arvates?
0: Jah.
1: No tundub, et teil on igal juhul kõrv on terav, teritamist kõrve ei vaja, see on ikkagi väga terav. Aga kuidas teil endal on ka kodus käi olemas selline nagu klassikiline tööriist või tundsite sellise eli nagu lapsepõlvest ära?
0: On.
1: On olemas käi.
0: Mingist ikka on.
1: Ja ise ka käiaga teete tööd või
0: ei.
1: Ikka mõni meesterahvas on korralik. Jaani mees on kuskil kõrval, kes siis enne pühi teritab kõik.
0: Jaani päevaks noad ära teritab.
1: Selge. No nüüd me oleme teie pakkumis ära kuulanud. Mina ei saa praegu veel öelda, ei ümber lükata ega kinnitada, kas see on õige või mitte. Igal juhul hoian teile pöialt ja mõnusat Jaani aega teile.
0: Ja aitäh teile ka.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu Katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugusmõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
4: Mis sa arvad?
3: Tõesti ploimu.
4: Ma googeldasin sind.
3: Mida?
4: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
3: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
6: Raadio Elmar.
7: Kes, mis, kus?
8: Lõpetage muretsemine ja hakake elama. Just nii on pealkirjastatud 42 aastat tagasi kirjutatud bestseller, mille haarasin koduselt raamaturiiulilt täna siia raadiostuudiosse tulles kaasa. Siin on üks vahva peatükk, mis on pealkirjastatud Ärge üritage saagida saepuru. No mida see siis tähendab? Püüame teada saada. Autor ütleb, et me ei saa ajas minna tagasi näiteks 180 sekundit ja ometi väga paljud meist just selle üle muretsevadki. Jah, me võime teha midagi, et muuta 180 sekundit tagasi juhtunud sündmuse mõju, kuid sündmust ennast ei saa me enam mitte kuidagi muuta. Meie maailmas on vaid üks võimalus, kuidas minevikku enda kasuks tööle panna. Võime rahulikult analüüsida minevikus tehtud vigu ning nendest õppida ja need seejärel unustada. Elus on palju lihtsam õpetada 20 inimesel õiget käitumist, kui olla üks neist 20 ja ise oma õpetuse järgi õigesti käituda. Näiteks ise ta oli alles teismelisena väga suur muretsaja. Ta ütleb, et kui oli eksamitöö ära annud, lamas ta öösiti tundide kaupa voodis, näris palavikuliselt küüsi muretsedes, kas sain läbi või mitte. Elasin alati möödunud oma mõtetes üha uuesti läbi, soovides kõiki oma tegusid teistmoodi teha või kõike öeldud uuesti ja paremini ütelda. Ta meenutab, kui ühel hommikul õppelaboratooriumis läks ning see oli tudengitega täitunud, siis ootas neid õppejõud ja tema lauanurgale oli asetatud pudel piima. Äkitselt tõusis doktor Brandwein, kes oli siis õpetaja, püsti virutas piimapudeli klirina saatel labori kraanikaussi ja karjus, mis läinud see läinud, ärge nutke taga maha läinud piima. Ja jätkas, see piim on läinud. Te näete, see voolas mööda äravoolutoru minema, isegi kui kogu inimkond selle tõttu ahastades juukseid katkuks ja muretseks, ei annaks see meile ühtegi tilka piima tagasi. Ainus, mida me teha saame, on piim maha kanda, möödun unustada ja hakata tegelema järgmiste asjadega. No see sama käibe tõde, et ärge nutke taga maha läinud piima, on nagu kulunud vanasõna. Sageli need kulunud vanasõnad sisaldavadki kõikide ajastute jooksul kokku kogutud tarkust. Autor ütleb, et kui te loeksite läbi kõik, mida inimajaloo suured mõtlejad on muretsemise kohta kirjutanud, siis ei leiaks te tõenäoliselt midagi, mis oleks väärtuslikum ja sügava mõttelisem, kui need samad kulunud vanasõnad nagu ärge nutke taga maha läinud piima. Autor meenutab veel seda, et õppejõud küsis, kui paljud teist on kunagi puid saaginud. Terves klassiruumis tõusid paljud käed. Ja siis ta küsis teise küsimuse, kui paljud teist on saaginud saepuru, mitte keegi ei tõstnud kätt. Loomulikult ei saa saepuru saagida, see on juba saetud, sama lugu on minevikuga. Kui hakkate muretsema asjade pärast, mis on juba möödas, püüate sisuliselt saepuru saagida. Jah, jahu pole võimalik jahvatada teradeks ega saepuru uuesti puiduks. Aga kui vaadelda inimeste käitumist rasketes olukordades, siis hämmastab ikkagi pidevalt mõne inimese oskus oma mured ja traagika minevikku jätta ning üpris õnnelikult edasi elada. Ja selle üks põhiline eeldus ongi see, ärge üritage saagida saepuru.
7: Kes?

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
6: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Igal hommikul Raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
16: Keskpäevatund. Mis meist saab?
17: Naiste jutud.
16: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund Raadios Elmar.
20: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
21: Riigikogu võttis maratonistungil vastu 8 seadust. Kalle Laanet ühines Isamaa saadikute arupärimisega jälitusasutuste kontrolli üle. Pärnumaa farmis tuvastati veiste RSV nakkus. Vihmapilved liiguvad täna üle maa, mitmel pool on äikest, on raheoht, sooja on päeval 14-22 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu jätkab uuel istungil seaduseelnõude arutamisega, mis jäid maratonistungi lõppemise tõttu pooleli. Riigikogu võttis eile kell 2 alanud ja hommikuni kestnud istungil vastu 8 seadust ja ühe otsuse ning lõpetas 19 eelnõu teise lugemise, ülejäänud päevakorras olnud eelnõude arutelu jätkus kell 10 alanud uuel istungil. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus juba kokku ka Riigikogu täiendav istungi pühapäeval algusega kell 1. Täiendav istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui esmaspäeval kella 9 hommikul. Hiljuti kohtu all olnud koalitsioonisaadik Kalle Laanet liitus Isamaa kirjaga siseminister Igor Tarole, milles päritaks aru jälitusasutuste üle tehtava kontrolli korralduse kohta kirjutab ERR. Kirjas küsivad rahvasaadikud siseminister Tarolt, kuidas konkreetselt on siseministeeriumis korraldatud kontroll kaitsepolitseiameti ning politsei- ja piirivalveameti operatiivtegevuse üle. Lisaks Laanetile kirjutasid arupärimisele alla Isamaa saadikud Henn Põlluaas, Mart Maastik, Jaanus Karil, Helir-Valdor Seeder ja Ants Frosch. Läinud nädalal sai Mustal merel tabamuse 2 Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina päästelaeva, mis osalesid Ukraina niinimetatud viljakoridori turvamisel. Ettevõtte projektijuht, endine mereväe ülem Jüri Saska ütles, et tehas on Ukrainale ehitanud 4 päästelaeva, 2 väiksemat, enam kui 10 aastat tagasi ning 2 suuremat ja moodsamat aastatel 2024 ja 2025. Pihta said üks vanem ja üks uuem kaater. Saska nentis, et taastada pole midagi, kuna alused on hävinud. Pärnuma farmis, kus mai lõpus haigestusid veised, tuvastati labori uuringutega veiste respiratoor sündsütiaal viiruse ehk RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse, norusoleku ja söödast loobumisega, hiljem lisandusid kõrge palavik ja kopsupõletikud. Vaatamata ravile suri farmis 18 veist. Tavaliselt ei ole tegemist eriti ohtliku loomataudiga, kuid seekordset juhtumit iseloomustas haiguse väga äge ja raske kulg. Kõnealuses farmis ei olnud loomisele haiguse vastu vaktsineeritud. Haiguse vastu on võimalik vaktsineerida ning vaktsineeritud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgeb nakkus märkamatult. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ballistiliste rakettidega Jordaanias asuvat USA juhtimiskeskust. Iraani kaardiväe teate kohaselt oli see karistusoperatsioon suunatud Al-Askari õhuväe baasile ja selle juhtimiskeskusele. Kaardivägi väitis, et hävitas rajatisi ja hävituslennukeid. Iraani väejuhatus teatas varem, et võtab sihikule ka kõik Hormuusi väina läbivad laevad. Vastusena USA viimastele õhurünnakutele on antud vastulööke ka baasidele, kui Veidis ja Bahreinis. Öine rünnak jättis Euroopa suurima Venema okupeeritud Saparüüsia tuumaelektrijaama ilma välise toiteallikata. Rahvusvahelise aatomenergiagentuuri teatel radioaktiivsuse lekkimist ei tuvastatud ja kiirgustase püsib normaalsena. Jaam kasutab praegu avarii diiselgeneraatorid oma 6 seisatud reaktori jahutamiseks ja muude oluliste tuumaohutusfunktsioonide tagamiseks.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Ilm on täna pilves selgimistega. Enne lõunal jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved, peaksid siis olema juba jõudnud ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on äikest. On ka raheoht ning pole välistuvad trombide teke. Õhutemperatuure lubatakse kuni 19 ning Ida-Eestis kuni 23. No hetkel Tallinnas siiski kõigest 16, Tartus, Pärnus ja Narvas aga 18 kraadi.
22: Elmari päevapüüdja.
17: Tere, mõnusat keskpäeva. Ei saaks öelda, et päike on kõrgel, aga noh, päev on teel, ütleme siis nii. Ja noh, kui kell saab 12, siis tavaliselt töö tegemine hakkab liiga hästi välja tulema. Nii et ma kutsun siit raadiost Elmar kõiki ka väikest vahepausi tegema. Kindlasti muusikalist pausi, kui mitte lihtsalt pausi. Aga noh, muidugi ka see on selline kellaaeg, kui noh, hommikused lubadused kohtuvad lõunaste isudega. ja Elmar sobib loomulikult mõlemaga, nii hommikuste lubaduste kui lõunaste isudega. Muusikat, mis on väga isukas ja isuäratav ja maitsev võiks öelda muusika kohta küll. Seda on meil nii palju, et jääb üle ja tuleb ainult valida need kõige paremad välja. Tarmu Kurv on selleks stuudios, et seda kõike teha.

12:16 on täpne kellaaeg, jaaniaja helimüsteerium on ikkagi see mäng, mida me nüüd jällegi mängima asume. No tõepoolest, see on ikkagi vist ainus raadiomäng Eestis, kus kõht ja kõrvad peavad tegema koostööd ning noh, ma ei tea, kui tavaliselt öeldakse, et söö silmadega, siis meie jaanimängus tuleb süüa või siis juua kõrvadega. Nii, et otsime ikkagi jätkuvalt vastust sellele müsteeriumile, mis seda heli põhjustab, mille me kohe nüüd taas kohe varsti eetrisse paiskame. Tegu on siis joogi või toiduga seotud heliga ning selles käigus, selle heli tekitamise käigus siis valmistatakse või süüakse no või tehakse midagi sellist. Ja muide, auhindadest rääkides, absoluutselt sellest lihtsalt peab rääkima, juba on välja antud eelmisel 3 päeval 2 Peipsiääre kurgikomplekti ning magasiini 80 eurone kinkekaart siia mõni on veel välja andmata. Näiteks Rannarootsi komplekt, kas see täna juhtub või mitte, saame õhtupoole teada. Aga igalul Rannarootsi jaanimängu auhindadeks on tõesti ikkagi no, selline korralik komplekt, kus on oma maitse lemmikuid rohkem kui üks, näiteks barbecue õuna grillribi, piprasteik seakaelakarbonaadist, tomaat jäädikas aslõkk kaelakarbonaadist, jalapeno ja sedari toorvorstid, samuti oma maitse lemmik 2026, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kerksuitsu põdrasink ja ka üks väga vajalik asi termospudel. Kuumal suvepäeval, no täna veel see kuum suvepäev ei ole, aga küll see kuum suvepäev ka meil kätte jõuab ja see termospudel siis jahede joogi hoidmiseks ja joomiseks kõlab suurepäraselt, kõlbab suurepäraselt. Muidugi, kõike seda, mis Rannarootsi pakub, saab vaadata veebilehelt, ega aadress on ju väga lihtne, rannarootsi.ee. Ja noh, no üldiselt kui me räägime jaani ajast või me räägime siis isegi ütleme liha või lihatoodete söömisest üldse, no need on meie toidulaual ikkagi olnud oluliselt kauem, kui me sõna otseses mõttes laualt söönud oleme. Et varem sõime siis, ma ei taha nüüd öelda laua all, aga no me sõime siis igal pool, kus süüa sai. Me lihtsalt istusime võibolla kivi otsas kunagi seal ammusel ajal ja maitsev lihatükk oli käes, nüüd me saame teha seda mitut pidi, et saame väga nii-öelda, noh, ütleme välja peetult valge lina peal seda kõike teha uhkete serviisi taldrekute pealt, aga miks mitte teha seda nagu viimses reliikias, et anda ühte lihatükki üle niimoodi laua teisele toredale kaasasele. Olgu, jäägu see viimne reliikve sinna, meie saame rääkida Rannarootsist kindlasti ülivõrdes, sest need maitsed on sellised, mis, noh, nagu vanarahvas juba ütleb, viib keele alla. Olgu, aga nüüd on aeg kuulata veel kord siis seda salapärast helilõiku ja siis on väga oodatud juba jällegi SMS-id numbrile 1511, 1 euro ja 50 senti ja ühe sõnumi hind. Ning pärast seda püüan järjekordse mängija saada ka otse-eetrisse, kui ta peaks telefoni võtma.

0: jah .
1: Tervist , tervist , Raadio Elmar siin pool , Tarmo Kurm mina , kes seal ?
0: jah , Kalmer .
1: väga meeldiv , no ma helistan ikka selle müsteeriumi pärast teile , jaaniaja helimüsteeriumi mäng , olete ka osalenud ? mis teie pakkumine on , mis teie pakkumine on ?
0: selle pannil praadimise heli .
1: pannil praadimise heli , no kuidas teile tundub , mis seal pannil võiks säriseda , muna , peekon , eilne kotlet , liha ikka jah .
0: lihatükk .
1: ja kas see on tavaliselt nagu teie jaoks selline hommikusöögi , lõuna või õhtusöögi heli , see pannil praadimine ?
0: no sihuke lõuna .
1: lõuna jah , tavaliselt lõuna ajal ikka pann läheb pliidile ja .
0: no ikka , ikka , ikka , ma olen isegi siin , ma olen kaugjuht auto peal .
1: väga tore , aga mis kõige iseuratavam liha ikkagi panni peal on siis teie arvates , et mis tüüpi liha see peaks olema , kas selline , kus on nagu mõnus sihuke kamar ja pekki palju või ikka tai liha ?
0: no sihuke läbikasvanud jah , ega siin eriti seda loomset liha ja lammast nagu võtta pole eriti .
1: aga kas te ise olete köögis rohkem peakokk või siis selline noh , assistent ?
0: ikka peaaegu .
1: ikka peaaegu , ei lase teisi kööke , et tavaliselt öeldakse , et mitut perenaist ühte kööki ei mahu , aga siis võib peremehe kohta samamoodi öelda , et mitut peremeest ei mahu , eks ju .
0: just .
1: no vot , selle jutu peale tuli tahtmine ausalt öeldes külmkapi kontrollima minna , ma olen küll siin raadiostuudios , siin külmkapi väga lähedal ei ole , aga selline mõte pähe tuli . nii et no mis ma oskan öelda nüüd lõpetuseks , et kuulame saadet edasi , õhtupoole selgub , mis see salapärane heli siis on , kas teil oli õigus või mitte . ja muidugi , eks ikkagi võimas auhinnakomplekt on ju tulemas , nii et loodame , et see leiab täna ka õige omaniku , aitäh mängimast , ilusat jaaniaega .
0: Teile samuti .
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511 , sõnumi hind 1 euro ja 50 senti .
3: Amplimaania on kohal , ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta . üks ampel , soodne , kaks , eriti hea hinnaga , kolm , lausa magus pakkumine . mida rohkem , seda lopsakam , just nagu suvi . tule Haage , Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis . Amplimaania , las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus . lilled loovad ilu . valik ruloosid , voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki .
4: maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale . 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksi-Nuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid . laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud . kogu info nuiamoto.ee ja piletid Piletilevis .
5: ikka grill , ikka hea hind .
3: murel 500 grammi soodushinnaga vaid 3.59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1.29 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
6: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
7: linnupargi viimased kodud on valmis . tule kodudega tutvuma täna , 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 Fitness . lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
9: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
16: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti

0: 12:32 räägime liiklusest Harju maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teel Peetrist Koseni kilomeetritel 5-43 tehakse täna kuni poole viieni õhtul valgustite hooldust. Töö on liikuvat laadi, töölõigus on üks sõidurada suletud.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Õhutemperatuurid üle kogu Eesti jäävad vahemiku 15-19, 15 kõigest Kihnus. Kraad rohkem Kuressaares, Heltermaal, Mustvees ning samuti Tallinnas, Valgas, Virtsus ja Otepääl. 17 on aga mõõdetud Võrus Haapsalus, Põlvas, Räpinas, Raplas, Keilas. 18 Tartus, Viljandis, Pärnus, ka Paides ning Narvas, Kunda, Kehra, Jõgeva, Jõhvi, Põltsamaa samuti 18 kraadi peal. Elva ja Rakvere, kõige soojemad kohad, kraad rohkem, 19. Tänane päev on pilves selgimistega ja tegelikult võib juhtuda, et pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on ka äikest. Samuti on raheoht ning pole välistud trombide teke. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, lubatakse ka tulla järele üle Eesti. Telefon on 56 93 25 65. 56 93 25 65. Ostetakse autokaubik või maastur juba täna. Tehniline seisukord ei oma tähtsus, samuti asukohtu mitte. Telefon 56 30 43 06. 56 30 43 06.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Päevapüüdja jätkub ning lähme ikkagi edasi muusikaga. Mõne muusikapalaga on nii, et see räägib suurtest elutõdedest. Teine muusikapala räägib suurest armastusest. Aga kolmas räägib lihtsalt sellest, et üks tüdruk võtab kogu su tähelepanu endale. Ja sa oledki nii-öelda kadunud. Tanel Padar, tüdrukune.

maskoidu valguses hingab linn. Tahaksin emata maailma. Miks alles eile sain tundma sind?

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikasašlõkk 800 grammi Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
8: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Nii kiiresti.
8: Helista või broneeri aeg juba täna.
10: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
15: Õhus on mõte.
16: Seekord see õhku visatud ja õhus heljuva mõtte olen leidnud Rahvusringhäälingust. Seal on tehtud intervju Maarja-Liis Ilusaga, kes meenutab ka oma lapsepõlve. Maarja-Liis Ilusa sõnul ei pidanud tema vanemat teda laulmiseks mitte kuidagi sundima. Teda juhatas muusika juurde lasta ja muusikõpetaja, kes soovitas tal Ave Kumpase juurde laulma minna. Kuigi Ilusa ema on elupõline muusikõpetaja, pole ta kunagi teda laulma õpetanud. Mu ema oli ka ise noorena laulja. Mingi geneetilise pisiku olen ma emalt saanud, aga õpetajana pole ta mind kunagi suunanud. Mu mõlemad lapsed on tegelikult väga musikaalsed, räägib ta edasi. Püsiva tegevuse leidmine on laste jaoks tänapäeval väljakutse. Eriti mõlemale meeldib laulda ja väga julge on tütar. Aga aeg näitab, mis neist saab, tõi Maarja välja. Ma ei ole ema, kes lükkaks oma lapsi lavale. Kui nende soov on saada muusikuks, siis ma muidugi toetan seda. Ma ei ole kunagi teadlikult muusikukarjääri valinud, see on lihtsalt niimoodi läinud. ja siit tuleb ka päeva mõte. Muusiku karjäär on tänapäeval väga kaootiline ja väga raske on läbi lüüa, tõdes Maarja-Liis Ilus.
9: Õhus on

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisatüri.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
5: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
6: Maal on õhku maal.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just, just. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Wright , Eagle Eye Cherry , Sahvri Duo , The Who , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee .
1: laul Siberia lastest . Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus , Laitse graniitviljas . muusika Margus Põldsepp . Osades Mirtel Pohla , Merle Palmiste , Margo Mitt , Alden Kirss , Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam . laul Siberia lastest . Juulis ja augustis Laitse graniitvillas . Piletid müügil piletitaskus .
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
3: Täistund raadios Elmar .
4: Täistundi toetavad Jess päevalilleseemned . Nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
5: Eestis ehitatud päästelaevad jäid Mustal merel Vene droonide rünnaku alla . Postimehega liitub senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu . Pärnumaa farmis tuvastati veiste RSV nakkus . Leedu seim kiitis heaks kuni 40 inimese saatmise Hormuusi missioonidele . Ilm on pilves selgimistega , sajab vihma , õhtupoole on äikest , võib ka rahet sadada , sooja täna kuni 23 kraadi . tere päevast , kell on üks , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Mustal merel said abamuse kaks Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina päästelaeva, mis osalesid niinimetatud viljakoridori turvamisel, vahendab Saarte Hääl. Ettevõtte projektijuht endine mereväe ülem Jüri Saska ütles, et tehas on Ukrainale ehitanud 4 päästelaeva, 2 väiksemat enam kui 10 aastat tagasi ja 2 suuremat aastatel 2024 ja 2025. Pihta said 1 vanem ja 1 uuem kaater. Sais ka nendised taastada pole midagi, sest alused hävisid. Juulikuust alustab Postimehes tööd senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimetaja Anvar Samosti asetäitja, ühtlasi panustab ta Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala pühapäeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuul nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Pärnumaa farmis tuvastati labori uuringutega veistel RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse ja söödast loobumisega, hiljem lisandus kõrge palavik ja kopsupõletik. Vaatamata ravile suri 18 veist. Tavapäraselt ei ole tegu eriti ohtliku loomataudiga, kuid seekordset juhtumit iseloomustas haiguse väga raske kulg. Kõnealuses farmis ei olnud loomi haiguse vastu vaktsineeritud. Kaitsepoogitud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgeb nakkus märkamatult. Hiljuti kohtu all olnud koalitsioonisaadik Kalle Laanet liitus Isamaa kirjaga siseminister Igor Tarole, milles päritakse aru jälitusasutuste üle tehtava kontrolli kohta, vahendab ERR. Rahvasaadikud tahavad teada, kuidas konkreetselt on ministeeriumis korraldatud kontroll KaPo ning PPA operatiivtegevuste üle. Lisaks Laanetile allkirjastasid arupärimise Isamaa saadikud Henn Põlluaas, Mart Maastik, Jaanus Karilaid, Helir-Valdor Seeder ja Ants Frosch. Öine rünnak jättis Euroopa suurima Venema okupeeritud Zaporizhia tuuma elektrijaama ilma välise toite allikata. Rahvusvahelise aatomienergiagentuuri teatel radioaktiivsuse lekkimist ei tuvastatud ja kiirgustase püsib praegu normaalsena. Jaam kasutab avarii diiselgeneraatoreid oma 6 seisatud reaktori jahutamiseks ja muude oluliste tuumaohutusfunktsioonide tagamiseks. Leedu seim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna siviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väina. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset, luuret ja kaitsevõimekusi. Konkreetne panus kooskõlastatakse liitlaste operatiivvajadustega. Leedu keskendub inimressursile ja erivajadustele, sealhulgas veealustele, süsteemidele ja droonitõrjele. Eesmärk on osaleda nii Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi moodustatud koalitsioonis kui ka USA juhitaval missioonil. Seim oli varem andnud loa kuni 5 teenistuja saatmiseks, kuid nüüd laiendati mandaati mitmele missioonile.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
7: Öösel ootab meid ees pilves selgimistega ilm, mitmel pool saja vihma on tugevad sadu ja äikest, hommikupoole ööd sajuhood arvenevad. Öised õhutemperatuurid on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi. Hetkel ongi Tallinnas 16 kraadi, Tartus 17, Pärnus ja Narvas 18.
2: Elmari päevapüüdja.
7: Tere, tere taas, päevapüüdja jätkub ning üks nagu selline päev veereb hästi määritud jalgratta moodi meil edasis. Eriti siis, kui me lisame sõidule head Eesti muusikat ja seda me siin raadios Elmar kahtlemata teeme. Ja muidugi kellaaeg on selline, et kui tundub, et kõik töö on tehtud, noh sõna otsumõttes kartul on maha pandud, muru on niidetud, lõuna on söödud, siis on paras aeg keerata ka raadio natuke valjemaks ja kui midagi neist asjadest tegemata on, no siis võib ikka raadio valjemaks keerata. Mina siin keeran raadio valjemaks, minu nimi on Tarmo Kurm ja ma soovin teile mõnusat kuulamist päevapüüdja viimaseks saatetunniks.

0: Elmar soovitab.
1: Head kuulajad, järgmine nädal toob Eesti kultuurikalendrisse tõeliselt värvika valiku sündmusi. Alates maailma kuulsatest kontsertidest ja muusikafestivalidest kuni teatri suveetenduste ja jaanipäeva eelsete pidustusteni. Kui otsite inspiratsiooni, kuidas oma suveõhtuid sisustada, siis valikut jagub tõesti igale maitsele. No näiteks Tallinnas saavad muusikasõbrad nautida mitut suurt rahvusvahelist kontserti. 15. juunil jõuab esmakordselt Eestisse legendaarne Black Eyed Peas. Need kontsertid kindlasti just sellega eesotsas kuuluvad tänavuse suve oodatuimate muusikasündmuste hulka. Klassikalise muusikaustajatele pakub elamusi aga 16. kuni 23. juunini toimuv Suure Jaani muusikafestival. See armastatud festival viib kuulajad kirikutesse, loodusesse ning isegi päikesetõusu kontserditele rabas, luues ainulaadse ühenduse muusika ja Eesti looduse vahel. No jazzisõprade pilgud pöörduvad kahtlemata Hiiumaale, kus 18. 21. juunini toimub Sõru Jazz Festival. Mereäärne atmosfäär, tuntud Eesti ja välismaised muusikud ning suvine saare meeleolu muudavad selle üheks erilisemaks kultuurisündmuseks kogu riigis. Teatrisõpradel tasub tähelepanu pöörata ka mitmetele suvelavastustele, mis toovad etendused mõisatesse, vanadesse teatritallidesse ja vabaõhulavadele. Suveteater on Eestis alati olnud midagi enamat kui lihtsalt etendus. See on ju kohtumine kultuuri, ajaloo ja kauni loodusega. Aga need inimesed, kes sellist aktiivsemat kultuurielamust otsivad, no näiteks 16-21 juuni, toimub siis Euroopa Discgolfi Festival, mis toob Eestisse maailma tipptasemel discgolfi mängijad ning suure hulga tõesti rahvusvahelisi huvilisi. Ja muidugi, nädala lõpus hakkab kogu Eestis tasapisi hoogu koguma jaanipäeva meeleolu. Mitmel pool valmistutakse suurteks jaanituledeks, kontserditeks ja kogupereüritusteks. Jaaniaeg ühendab traditsiooniselt muusika, rahvakultuuri ja suve kõige valgemad ööd. Seega, olgu teie eelistuseks kas rock, jazz, klassikaline muusika, teater või lihtsalt mõnus suvine festivali melu, kindlasti leiate Eestis järgmisel nädalal midagi põnevat. Nii et mõnusaid kultuurielamusi.
0: Elmar soovitab. Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad Piletilevist.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
12: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 13:29 on täpne kellaaeg, õhutemperatuurid aga on 15-19. Kõige jahedam Kihnus, 16 kraadi mõõdetud Kuressaares versus Tallinnas, ka Võrus, Valgas, Otepääl ning Heltermaal. 17 aga Räpinas, Tartus, Mustvees, Haapsalus, Viljandis, Jõgeval, Põlvas, Põltsamaal ning 18 Keilas, Pärnus, Raplas, Kundas, Paides, Elvas, Narvas. Kõige soojemad kohad Jõhvi, Rakvere, Kehra, 19 kraadi. Kui piilume sinna, mis öösel toimuma hakkab, siis toimub nagu ikka pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma on tugevad sadu ja äikest, hommikupoole ööd sajuhood harvenevad ning ööakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul. Öised õhutemperatuurid 9-14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Taas on aeg rääkida sellest põnevast müstilisest jaaniaja helimüsteeriumi mängust. Ja noh, jaaniajal on ju kõik eksperdid, grilli eksperdid, sauna eksperdid. Nüüd seoses selle meie mänguga ka heli.

siis noh , meil on teine müsteerium välja pakkuda ja see on siis mängumüsteerium . Auhindadest muidugi peab rääkima ka , olen juba seda täna mitu korda teinud , aga ei väsi , sellest tööst ma ei väsi . Magasiini 80 euro väärtuses kinkekaarte on ühe auhinnana välja pakkuda . Ja noh , magasiini kohta võib öelda , et eks ta on ikkagi selline üks väga vajalik kauplus või kaupluste kett , kodu- ja aiakaupade kett . Avastamise rõõmu pakub juba 26 aastat ja kauplusi on üle Eesti 16, Valgast Viimsini ja Kuressaarest Sillamäeni ja vahel veel Tallinn, Viimsi, Rapla, Paide, Haapsalu, Pärnu, Kuressaare, Viljandi, Valga, Võru, Tartu, Rakvere, Sillamäe, Jõhvi. Ja tulgu need jaanid, nagu ma just rääkisin, vihmased või päikeselised või lumised, jumala eest, siis magasinist leiab ikka kõik, mida jaani aja muretuks veetmiseks vajada. On selleks siis grillid või grillitarvikud, grillsüsid, termospotid, kaanega purgid, termokastid, sääsepeletajad, vihmakeebid, kummikud. Nii edasi, seda loetelu võiks jätkata. Aga kuulame veel kord ära siis selle tänase müstilise müsteeriumi heli ja pärast seda ma püüan ühe mängija saada otse liinile. Vaatame, mida tema pakub selle peale.

0: Jaa.
1: Tervist, tervist. Helistan raadiost Elmar. Kes on seal pool? Mina olen Tarmu.
0: Siin pool on Rainis.
1: Väga tore. No Rainis, te olete samamoodi võtnud meie Jaania ja Elimüsteeriumi mängust osa. Ja siis olete üks nii-öelda detektiiv. Mis teie pakkumine tänase elilõigu vastuseks võiks olla?
0: Ma arvan, et kõigepealt on see liha grillimine.
1: Nii.
0: Siis paneb liha või vorsti taldrikule, lõikab noaga.
1: No see kõlab küll väga jaanipäraselt või jaanipäevapäraselt, aga ma ei saa veel praegu midagi öelda, kas on tegu õige või vale vastusega. Kas kuidagi te selle eli pakkusite oma kogemuse pealt või kuidagi kõht hakkas teile vihjeid andma, et see võiks olla õige vastus?
0: Ma ikka kogemuse pealt, et grilliha palju kuulnud näinud.
1: Aga kas te olete selline tõeline grillmeister, et ikkagi alati kui näiteks sõbrad tuttavad kogunevad, siis teie lähete sinna grilli juurde, professionaalse grilli juurde ja teie võtate selle grillimise tähtsa töö enda peale?
0: Ma rohkem ikka söön.
1: No kõlab hästi, see on muidugi hea plaan, kui saab niimoodi läbi. No, kas ütleme grilli elide puhul siis on ikkagi nii, et no, te saate kohe aru, et kas on siin vorst on peal või, et olete, teil on nagu mingisugune teaduskraad grilli elide tundmise osas?
0: Ei, niimoodi ei ole just.
1: Olgu peale. Ma ei pea teid pikemalt kinni, soovin mõnusat neljapäeva jätku ja õhtu poole juba selgub, et mis helise siis on ja kes siis meie auhinna võidab, nii et aitäh mängimast.
0: Okei, nägemist.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvivaad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook, 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%, kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta, kaup24.ee.
7: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
12: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: 13:46 on õige kellaaeg. No kuigi väljas ei ole just klassikaline rannailm, siis ikkagi on põhjust vaadata nende Eesti randade poole, kus roheline lipp lehvib ja päris mitu tükki olen nende üles leidnud. Näiteks Kauksi. Jaa, Kauksis on veetemperatuur 18 ja õhk on enam vähem sama nivoo peal. Võru Kubia, veetemperatuur 18 samamoodi. 20 on suisaga termomeeter, veetermomeeter vett mõõtnud siis Paalajärves 20. Ja mulle tundub, et üks soojamaid ujumiskohti Eestis on praegu Vanamõisa järv Tervas 21 soojakraadi.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kes parasjagu ei uju, siis ikkagi palun kuulake Elmarit. Võibolla saab kujumisajal, kui te Elmarit kuulata, et niimoodi installeerida endale vastavad veekindad klapid. Igal juhul, mis iganes te toredat teete siin neljapäeva pärast lõuna, siis Elmar võiks olla koos teiega. No, me oleme tänases päevapiide saates päris palju kõrvu teritanud ja oleme tublisti tööd teinud, et Jaani helimüsteerium saaks lahenduse ja hulgaliselt põnevaid lahendusi on meile saadetud, kas ka õigeid, kas ka väga õigeid, kas ka auhinna väärilisi, seda me kuuleme järgmiste tundide jooksul. Ja et kui keegi täna küsib teie käest, mida te täna olete kasulikku teinud, siis võite julgelt öelda, treenisin kuulmismeelt Elmari lainel. Minu nimi on Tarvo Kurm, ma täna on seltskonna ees, see on suurepärane seltskond, Elmari kuulajaskond ongi ju see kõige parem seltskond üldse. Ja olgu teie pärast lõuna õhtupoolik sama mõnus kui üks, no ma ei tea, ilus soe saabuv Jaani õhtu näiteks, miks mitte. Nautige saabuvad suve ja meie kohtume teiega juba homme 10:00, kui eetris on täpselt see sama saadepäeva püüdja. Eetris on ka täpselt see sama saatejuht, kelle nime ma juba ütlesin ja mis siis muud kui olge mõnusad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
3: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
4: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.

0: maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautus tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Eestis ehitatud päästelaevad jäid Mustar merel Vene droonide rünnaku alla. Postimehega liitub senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Pärnumaa farmis tuvastati veiste RSV nakkus. Leedu seim kiitis heaks kuni 40 inimese saatmise Hormuusi missioonidele. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, õhtupoole on äikest ja võib ka rahet sadada. Sooja on kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemän. Mustal merel sai tabamuse kaks Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina päästelaeva, mis osalesid niinimetatud viljakoridori turvamisel, vahendab Saarte Hääl. Ettevõtte projektijuht endine mereväe ülem Jüri Saiska ütles, et tehas on Ukrainale ehitanud neli päästelaeva, kaks väiksemat enam kui 10 aastat tagasi ja kaks suuremat aastatel 2024 ja 2025. Pihte said üks vanem ja üks uuem kaater. Sais ka nentis, et taastada pole midagi, sest alused hävisid. Juulikuust alustab Postimehes tööd senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimetaja Anvar Samosti asetäitja, ühtlasi panustab ta Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala pühapäeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuu nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Pärnumaa farmis tuvastati labori uuringutega veistel RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse ja söödast loobumisega, hiljem lisandus kõrge palavik ja kopsupõletik. Vaatamata ravile suri farmis 18 looma. Tavapäraselt ei ole tegu eriti ohtliku loomataudiga, kuid seekordset juhtumit iseloomustas haiguse väga raske kulg. Kõnealuses farmis ei olnud loomi haiguse vastu vaktsineeritud. Kaitsepoogitud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgeb nakkus märkamatult. Hiljuti kohtu all olnud koalitsioonisaadik Kalle Laanet liitus Isamaa kirjaga siseminister Igor Tarole, milles päritakse aru jälitusasutuste üle tehtava kontrolli kohta, vahendab ERR. Rahvasaadikud tahavad teada, kuidas konkreetselt on ministeriumis korraldatud kontroll KAPO ning PPA operatiivtegevuse üle. Lisaks Laanetile allkirjastasid arupärimise Isamaa saadikud Henn Põlluaas, Mart Maastik, Jaanus Karilaid, Helir-Valdor Seeder ja Ants Frosch. Leedu seim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna siviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väinas. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset ja luuret. Konkreetne panus kooskõlastatakse liitlaste operatiivvajadustega. Leedu keskendub inimressursile ja erivarustusele, sealhulgas veealustele, süsteemidele ja droonitõrjele. Eesmärk on osaleda nii Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi moodustatud koalitsioonis kui ka USA juhitaval missioonil. Seim oli varem andnud loa kuni 5 teenistuja saatmiseks, kuid nüüd laiendati mandaati mitmele missioonile. Grigori Kromanovi 1979. aastal valminud kultusfilm Hukkunud alpinisti hotell linastub Aasia suurima A-kategooria filmifestivalil Shanghais. Film on programmis, kuhu valiti maailma filmi ajaloo silma paistvad restaureeritud teosed. Hukkunud alpinisti hotell linastub kõrvuti näiteks selliste filmidega nagu Miloš Formani Lendas üle käopesa ja Martin Scorsese New York, New York. Eesti Filmiinstituudi juht Edith Sepp ütles ERR-ile, et sellised hetked rõhutavad, kui oluline on filmipärandi hoidmine ja digiteerimine.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Ja uudiste jätkuks ikka ilma juttu ka. Öösel saab mitmel pool vihma, on oodata tugevat sadu ja äikest vastu hommikud sajuhood harvenevad. Idakaare tuul puhub öösel 4-10, rannikul ka tugevamad kirdepõhjatuult kuni 19 meetrit sekundis ja sooja 9-14, Ida-Eestis ka kuni 16 kraadi. Homme saab kohati vähest hoovihma, enamasti puhub homme edelääne tuul 4-10 ja puhanguti 17 meetrit sekundis ning pärast lõunal ja õhtul tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19 kraadi. Hetkeseisuga suuremates linnades on nii Tartus 16, Tallinnas Pärnus 17, Narvas sooja 19 kraadi. Teregena pärast lõunat on neljapäev ja 11. juuni. Meie jätkame siin loomulikult oma Jaani aja heli müsteeriumi lahendamise ka ja sellega on siin päris mitmeid tundi aega veel. Aga enne kella kuut, enne kui kahest kuuni programm läbi saab, siis on meil ka tänane võitja selge. Ja loomulikult on meil ka sõnamäng, sealgi väga-väga äge auhinnakott. Mängudest praegu rohkem ei räägi, jätkame siit õige pea. Selline muusikaline kolme laulune vahepala teie siin tunni algusesse. Kõigepealt Traffic, siis Two Kick Start ja siis juba Singer Vinger. Mõnusat neljapäeva pärast Leonard Elmariga.

vana hea massikommunikatsioon ja kasutame nüüd seda head massikommunikatsiooni ja mängime edasi oma jaaniaja helimüsteeriumi mängu . Kolm võitjat on meil siin selgunud , täna selgub neljas ja seda ka veel homme , ülehomme ja pühapäeval ka ja siis järgmine nädal ka veel . no auhinnad on ägedad . meil siin kaks korda on välja näiteks läinud juba Peipsi ääre kurgikomplekt , mis on iseenesest juba hästi sihuke niisugune hea asi , et sinna 10 kilo värsket kurki saate , kõigepealt siis 5 × 500 grammi värsket soolakurki ja veel 4 × 400 grammi kurgisalatit . leidke Peipsi ääre üles kasvõi Facebookist või Instagramist ja tegemist on täitsa väikse pereettevõttega . Sääritsa külast Peipsi järve kaldalt ja kuriga kasvatamiskogemust seal juba mitu põlvkonda . muide , nende tooted on ka saadaval üle Eesti Selverites , Tallinn , Tartu kaubamaja , veel Coopi suuremad kauplused , Stockmann Rõõmu kaubamaja ja nii edasi , nii et suurepärased kurgid otse Peipsi järve kaldalt ja loomulikult sobib särtsakas kurgisalat nii grilli kõrvale kui ka eraldi nautimiseks . jah , vot see on üks auhind , aga meil on meil muidugi selline Ranna Rootsi äge komplekt ja siis loomulikult ka veel kolmas toetaja meie mängus on Magasiin , kes pannud välja 80 euro väärtuses kinkekaarte . milline neist kolmest , ütleme siis paketist , auhinnast täna välja läheb , vot see selgub lõpus ja selle genereerib meil arvuti , aga kõik ülejäänud selle saate te ise , head mängijad , ära teha . et kuulame , mis siis täna toimub meie helilõigus , mida valmistatakse või jah , no kõigepealt kuulame .

0: Ja, no kas äratasid mingeid tundeid, mälestusi, kogemusi, need helid seal kõik, need oli seal lõpus ka päris mitu. Nii et mõelge välja, mis see kõik olla võiks ja pange see siis sõnumisse kiri ka, no väga pikalt ei ole vaja panna. Piisab ilmselt seal mõnedest fraasidest, ma arvan, on ju. Elmar, kirjutage kõigevalt SMS-i, siis tühike siis teie vastus ja pange see sõnum teile numbrile 1511. SMS hinnaks ikka 1.50. Vot.
1: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgiostes on soodsam veelgi.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
7: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
9: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi.

0: Selleks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
2: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
3: Seekordne festival on kantri stiilis.
4: Vaate lisaks perefestival.ee.

suvi tegelikult ju veel käes ei ole , sinna läheb veel kümmekond päeva aega , eks ole . ja jaaniaegki käes veel pole , aga jaani mängime , mängime , aga mitte ainult . Sel nädalal on meil ka sõnamäng ja sõnamängu algusaeg on ikka 16:15 ja vaat seda maha magada ei tohi , sest see on selline lühike mäng . paar laulurida , sealt üks sõna puudu , see õige sõna tuleb taas saata SMS-i teel õigele numbrile ära arvata see sõna ja võidu , noh , võidu auhind on igal juhul taaskord nagu väga väärt kraam . Eesti parem toiduaine , parim toiduaine 2024 , võidutooteid . kotis on kokku 21 erinevat toodet siis Eesti Toiduainete Tööstuse Liidult , me oleme siin minust

0: musta küüslauguga. Võt, just nimelt Eestis kasvatatud ja toodetud musta küüslaugu pasta, mis rikastab veelgi seda leiba, leiva sügavat, kerget magusat ja umamist maitset. Tekstuur on tavapärasest leivast veidi pehmem ja mahlasem ja peal siiski mõnusalt krõbekoorik ja veidi jahune pind. Võt, aga siin on veel teisi huvitavaid asju, siin näiteks selliseid... karastavaid jooke näiteks, selline un drinks, una limonaad või tegelikult peaks ütlema una limonaad, see on selline väike 250 milliliitristes purkides ja on ka mahe ja vegan tootega tegemist ja näiteks siis veel, mis ma siit välja leian, näiteks kohvi panna kota, parim toode Eesti, Põhja-Eesti väikeettevõttelt kohvi panna kota Saarema punavetikatega. Ja see on täitsa huvitav, lugege ise näiteks toiduliit.ee, seal on eraldi konkursid ja parimad toiduained, väga, väga nutikaid ja innovaatilisi tooteid seal olemas. Võt 21 toodet siis selles võidukotis ja võimalus võita kell 16.15.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on nii, et Kuressaares 13, Võrus 14, Viljandis Otepääl Valgas, Haapsalus Tõrvaselvas Jõgeval 15 kraadi sooja ning ka Põltsamal Virtsus, Türil Paides Kundas Heltermaal on 15 sooja kraadi. Tallinnas Rakveres Räpinas Põlvas, Tartus Kihnus Pärnus 16 kraadi, Jõhvis Keilas Mustves hetkel 17, Rapla Kehraaga 18 ja Narva 19 kraadiga. Öösel on ilm pilves selgimistega, ehk siis mitmel pool sajab vihma, on oodata ka tugevat sadu jaikest, aga hommikupoole pigem siis sajuhood. Harvenevad juba. Tuul keerutab enamasti küll puhub idakaarest 4-10 meetrit sekundis, aga rannikul hoopis kirde põhjatuul tugevam 13-19 meetrit sekundis. Ja öösel muidugi äiksal võib olla ka tugevaid tuulepuhanguid. Soojan öösel 9-14 ja Ida-Eestis ka kuni 16 kraadi. Homme saab päeval kohati vähest hoovihma, enamasti puhub edele ja lääne tuul 4-10, põhjarannikul ka kuni 17 meetrit sekundis tuult ja pärast lõunal ja õhtupoole tuul juba aegamisi nõrgeneb. Sooja homme päeval 13-19 kraadi.

looses. Hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma täna 11. juunil kella 11. kuni 19. Täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
7: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
9: Sul pole siis lapsi?
10: Ei.
9: Abielus pole olnud?
10: Ei.
9: Mitte kunagi?
10: Ei.
9: Täitsa pers.
10: Mis asi?
9: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
12: Värsket uudist on jäänud selline 14 minutit. Võtame veel kord ette meie auhinna variandid siis. Jaani aja heli müsteeriumi mängus ning Ranna Rootsi on pannud ikka väga väed asju siin auhinnaks. Me oleme siin lugenud barbecue'na grillribi kohta, see on lausa auhinnatud. Ja samamoodi on auhinnatud oma maitse lemmiku auhinnaga siis jalapeno ja cheddariga toorvorstid. Aga veel. Näiteks piprasteik. Seakaela karbonaadist. No seakaela karbonaad isenest juba väga tänuväärne materjal, eks ole. Ranna Rootsi kumardus prantsuse köögi klassikalisele piprasteigile siis ja pole just palju roogi, millel on lausa oma päev loodud nimelt siis. Ja piprasteik on valmistatud seakaela karbonaadist. Parim muidugi absoluutselt öeldakse grillil küpsetades, aga sama maitsva tulemuse saab ka ahjus Jaapanil. Ja steik, pidage meeles, tahab enne serveerimist paar minutit fooliumi või lihtsalt kaane all kindlasti puhata, ehk rahuneda. Mis me veel ette võtame siit? Kerg suitsu põdrasink kõlab maitsvalt. Imelisest põdralihast valmistatud sink kokku saate sellest suurepäraselt nausa on ütleks luksusliku või leeva ei ole just igapäevane, et meie toidulaule jõuab Eesti ulukite liha. Saati seda siis veel nii hõrgu singi kujul. Nii et siis juba võtkem hetk värske leivaviil ja nautige. Ja mida kõike veel siin siis Rannarootsi välja pannud on. See on siis üks auhindadest. Õhtuks on asjad meil taas selgemad, aga ma arvan, et nüüd on taas paras aeg, et ma mängin teile, head kuulajad, head mängijad, ette selle tänase helilõigu. Otsustage siis, mis tegevus seal käib, mis valmib, mida tehakse ja see oma mõte pange kirja. No tegelikult väga pikalt ei pea kiireldama. SMS ja SMS saatke numbrile 1511. Hinnaks on 1.50.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
5: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Siin ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
10: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
12: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
14: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
15: Uuringu kohaselt ei ole fosforiidi kaevandamine Eestis praegu tasuv. Riigikogus läbis vanema hüvitise indekseerimise eelnõu esimese lugemise. Briti kaitseminister John Healy astus tagasi. Hormuusi väina järelevalve amet teatas, et oluline veetee suleti täielikult. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, õhtupoole on äikest ja võib ka rahet sadada. Sooja on kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. kliimaministeeriumi tellitud ja Eesti Geoloogiateenistuse tehtud uuring näitas, et kuigi Eesti fosforiiti on võimalik olemasolevate tehnoloogiatega tööstuslikult väärindada ning toota kvaliteetseid väetiseid ja keemiatööstuse tooraineid, ei ole kaevandamine ja töötlemine praegu majanduslikult tasuv. Peamised põhjused on suured investeerimisvajadused, maavara omadustest tulenev töötlemis ning jäätmekäitlusega seotud kulu. Ja lisaks ei ole fosforappe hind maailma turul piisavalt kõrge, et selline investeering ära tasuks. Aastatel 2023 kuni 2026 läbi viidud uuring keskendus Kunda lähedal asuvale Aru lõuna piirkonnale, kus täna asub lubjakivi karjäär. Riigikogus läbis esimese lugemise perehüvitiste seaduse muudatus, mis indekseerib laste järjestikuse sünni puhul vanema hüvitise vastavalt elukalliduse kasvule. Eelnõu menetlemise jätkamine on planeeritud Riigikogu sügisistungjärgule. Isamaa saadikute algatatud muudatus sätestaks, et kui ühe lapse sünnile järgneb peagi teine, suurendatakse vanema hüvitist keskmise palga kasvu võrra. See tagab, et lapsevanemad ei jää vanema hüvitise määramisel kõrvale vahepeal tööturul toimunud palgakasvust. Juulikuust alustab Postimehes tööd senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimetaja Anvar Samost ja asetäitja. Ühtlasi panustab ta Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala pühapäeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuu nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Pärnumaa farmis tuvastati labori uuringutega veistel RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse ja söödast loobumisega, hiljem lisandus kõrge palavik ja kopsupõletik. Vaatamata ravile suri farmis 18 looma. Kõnealuses farmis ei olnud haiguse vastu vaktsineeritud. Kaitsepoogitud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgeb nakkus märkamatult. Briti kaitseminister John Healey astus ametist tagasi. Ta tõi põhjenduseks peaminister Keir Starmeri ja rahandusministeeriumi suutmatuse eraldada riigikaitsele piisavalt raha. Valitsus lükkas edasi kaua oodatud kaitseinvesteeringute plaani avaldamise ja nüüd spekuleeritakse, et seal ette nähtud rahastus kaitsele järgmise 10 aasta jooksul on taotletust oluliselt madalam. Leedu Seim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna tsiviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väinas. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset ja luuret. Leedu keskendub inimressursile ja eri varustusele, sealhulgas veealustele, süsteemidele ja droonitõrjele. Hormuusi väina järelevalve amet aga teatas, et strateegiliselt oluline veetee suleti täielikult. Pärsia lahe väina ametkond kinnitas, et Ameerika vägede agressioonist põhjustatud pingete tõttu piirkonnas ning Iraani relvajõudude öise teadaande järel suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni. Läbi sõidu loa saanud taotlejatel palutakse olla kannatlik ning oodata järgnevaid juhiseid.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
17: Öösel sajab meil mitmel pool vihma. On oodata ka tugevat sadu ja äikest vastu hommikut. Sajuhood siiski harvenevad. Sisemaal on enamasti idakaare tuul puhumas siin öösel 4-10 meetrit sekundis, aga rannikul pigem tugevam põhjakirde tuul 13-19 meetrit sekundis. Ja äike seal muidugi päris tugevaid puhanguid ka. Soojan öösel 9-14 ja Ida-Eestis ka kuni 16 kraadi. Homme saab vaid kohati vähest toovihma. Enamasti puhub homme edela ja lääne tuul 4-10. Põhjarannikul enne lõunat tuul tugevam 12-17 meetrit sekundis ja pärast lõunaks õhtuks tuul juba nõrgeneb. Soojan öö homme siis 13-18 kraadi. Hetkeseisuga on Pärnus 15, Tallinnas Tartus 16 kraadi, Narvas hetkel 19. Mõnusat neljapäeva pärastlõunat jätkuvalt siit, kell on 3:05 nüüd. ja selles tunnis on meil päevalaul tulekul, nii et rubriik, kuhu natukene juttu ka juurde. Mängud jätkuvad, nii et õige pea juba mängime taaskord seda helilõiku ja eks jõuame siin juba natuke rohkem kui tunni pärast ka sõnamänguni välja. Ja ühte täiesti värsket pala kuulame õige pea. Esitajaks Marju Länik. Nii on ja selle uue laulu pealkirjaks on Südamete laul. Marjule on südame teemad minu arust alati väga lähedased olnud, sest no näiteks on tal Südame laul olemas, Süda silmades oli ka 80-tast mäletan laul Südame hääd. Sellel on muusika sõnad siis kahe peale kokku kirjutanud Renate Saluste ja Marju Länik ise. Ja enne kui selle laulu juurde jõuame, siis teeb Taukar natukene sooja meil siin looga segased lood. Kena olemist Elmariga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: No, kell on juba 15.18, aga siit tuleb siis tänane päevalaul. Mõne aasta tagune päris suur hit oli meil siin ka Elmarisse ansamblilt Viiralt ja enam pole pääsu. Kommenteerib laulu Marta Pikari, tema salju solist.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Enam pole pääsu on kirjutatud koos Martin Saaremägiga ja see on siis Viiralti aegadest. Ja selle looga oli siis niimoodi, et minul tekis mingisugune idee, väike selline killuke ja ma viisin selle killukese siis Viiralti proovime, püüdsime seda mängida läbi ühtepidi ja teistpidi ja kuidagi see, me ei saanud seda tervikut nagu oma vahel kokku, aga Martinile jäi see ikkagi niimoodi kuskile kuklasse tiksuma ja järgmine nädal, kui meil proov oli, siis tuli Martin selle valmis versiooniga ja siis ma sain jällegi aru, et vot nüüd on see lugu selline, nagu ta peab olema, et ma ise ei olekski osanud seda nii-öelda lõpuni viimistleda, aga Martin Saaremägi on selles väga, väga osav. Me andsime Viiralti ka selle loo välja 2022 juunis ja see oli siis meie selline kapist välja tulek, kui nii võib öelda, sest et sama suve augustis me siis toonase Viiralti trummari Hans Christian Pikaniga abiellusime ja et selle looga me siis andsimegi ka avalikusele teada, et nüüd me paneme leivad ühte kappi. Selle loo video filmimine oli väga tore protsess, sest et seal on nii meie kodu Nõmmel kui ka kaadrid Viljandist, mis on minu ja Hansu jaoks siis selline väga oluline paik, kuna minu vanavanemad elavad seal ja me oleme väga-väga palju aega Hansuga seal koos veetnud, tema käis seal koolis ja mina samuti. See video võtabki kokku kuidagi sellise meie abielu eelse aja, et motikaga ringi sõitmine ja natukene ka tülitsemist on selle videos. Et see jällegi on selline väga, väga isiklik lugu ja väga isiklik video.

0: Elmari päevalaul.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Palju te sportide?
1: Palju teil lapsi on?
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
8: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
11: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkuviimasegu ja piimajook 800 grammi, Coopi kaardiga vaid 14,99 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
15: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
16: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.

viimane tants kõlas siitpoolt , aga meil siin viimased tantsud ja meie jaaniaja müsteeriumi mängus , see on alles järgmisel nädalal , ei ole , mäng jätkub ja täna selgitame välja neljanda võitja , mis auhinnaks on .

Rakvere , Sillamäe , Jõhvi . magasiin.ee ja kui e-poodi minna , siis on kõige lihtsam panna internetis aadressiks pood.magasiin.ee . nii , aga mina mängin nüüd teile ette taaskord siis meie selle tänase helilõigu

0: No vot nii ta lõppes, seal oli päris erinevaid helisid. Meeldivaid ja natukene kõrvu kriipivaid, aga millega tegemist mõelge välja, kirjutage see SMS. SMS saadki numbrile 1511 ja hinnaks on tal 1.50.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Vahepeal ilmast ka lähemalt ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 13, Viljandis Otepääl, Põltsamaal ja Tõrvas 14 kraadi, Rakveres, Haapsalus, Valgas, Põlvas, Türil, Paides, Jõgeval, Heltermaal 15 kraadi sooja. Ka Tallinnas, Elvas, Kundas, Kihnus, Virtsus, Kehras, Räpinas ja Pärnus 15 sooja kraadi. Tartus, Raplas, Võrus, Jõhvis ning ka Keilas 16, Mustvees 17 ja Narvas hetkel 18 kraadi sooja, ütleb ilmajaam.ee. Öösel sajab mitmel pool vihma, on oodata ka päris tugevat sadu ja äikestki, aga hommikupool ööd saju hood harvenevad. Tuul puhub siis sisemaal öösel enamasti idakaarest 4-10 meetrit sekundis, rannikul on ikkagi tuul tugevam, kirde põhjatuul puhub 13-19 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-16 kraadi, Ida-Eestis soojem. Homme sajab kohati vähest too vihma, enamasti puhub päeval edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, põhjarannikul enne lõunal on tuul ilmselt tugevam kuni ka 17 meetrit sekundis, aga homme pärast lõunal õhtupoole tuul juba nõrgeneb. Sooja homme päeval 13-19 kraadi. Värskeede raguulutusi ka. Kõigepealt taaskord sellest kadunud arglikust koerast. Ta on umbes allapõlve kasvuga, värvus pruun valgega. Viimati nähti koera kiumas. Ta on väga arglik tõepoolest ja ilmselt kätte ei anna ja arvatavasti liigub kanepi ja põlva vahel. Kes on seal kandis siis sellist madalamat kasvu pruunikas valgega koera näinud, andke teada telefoninumbril 51-946-146. Kiuma kandis viimati nähtud ühte veidi allapõlve turjakõrgusega ja pruunikas valge kasukaga koera. Ta on väga arglik, kätte ilmselt ei anna ja arvatavasti liigub praegusel hetkel kuskil põlva ja kanepi vahel. Kes seal siis koera näinud, helistage numbril 51-946-146. Ostan seisma jäänud muru traktori soodsa hinnaga, soovitavalt võiks olla masin Lõuna-Eestist ja telefon 50-48-186. Ostan seisma jäänud muru traktori soodsa hinnaga, soovitavalt võiks olla ta siis Lõuna-Eestisse traktor ja telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kg 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kg 6,79. Lidl alati väärt.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
13: No just olid siin loomulikult reklaamis juttu sellest kõigest, mille peale mängida Jaani aja helimüsteeriumi mängu. Aga ärge unustage, nüüd juba vähem kui poole tunni pärast selle nädala neljas eelviimane sõnamäng. Eesti Toiduainete Tööstuse Liit on auhinnad välja pannud ja just nemad korraldavad ka konkursi Eesti parim toiduaine aastast 94, tänavu siis juba 32 korda. Ja meie auhinnakotis on kõik tooted auhinnatud sel konkursil. On kuldmärke, on hõbemärke ja on ka selliseid väike ettevõtete spetsiaalseid kuldmärgiga tooteid. Alates magustoitudest, soolastest, tampsudest kuni karastavate ja ka natukene joovastavate jookideni välja. Selline on elu. Nii et see konkurss loomulikult väärtustab just selliste toodete loomist, mis toetavad tasakaalustatud ja tervislikke harjumusi ja aitavad tõsta ka Eesti toiduainete kvaliteeti. Ja loomulikult ka konkurentsi võimet seda siis nii kodu kui välisturul. Nii et tähtis on ikkagi kujundada positiivset suhtumist ka Eesti toiduainete tööstusesse. Vot. Noh, me oleme nendest toodetest palju rääkinud ja räägime veel. No näiteks Eesti parim kalatoode on siin kotis hõbemärgiga. See on Marvi vähisaba tilliga. Värsked õrna puhta tekstuuriga, kvaliteetsed mereanni tooted, hoolikalt valitud käsitsette valmistatud vähisabad, ühtlane kvaliteet, esteetiline välimus, päris kuivatatud tilli lisatud, mitte mingid sellised pulbreid või midagi. Koheselt ostate valmis, võite olla ka neid tarbida. Sobivad suurepäraselt teelroaks, suubisteks või lisandiks erinevatele roogadele, näiteks pastadesse, risotodesse, suppidesse või värsketesse salatitesse. Samuti võib seda toodet serveerida otse pakist koos krõmpsuva leiva või rohelise salatiga. Eesti parim kalatoode 2026. Nii ja järgmistest toodetest räägime järgmine kord, ehk see on siis, kui lükkame juba selle tänase sõnamängu käima. Mina leian nüüd selle laulu, kus tulevad read ja kõik muu.

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi Maximarketitest ja Konsumitest. Eesti pagari külmutatud saiakesed Coopi kaardiga lausa -26% ja preemia eriti rammus koorejäätised vaid 1,25. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
3: Sunorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sunorecki salongid ootavad sind.
4: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
5: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Lidl pakub Vitaasia. Nädal Aasia stiilis. Avasta maitseküllane Aasia köök. Alates 11. juunist. Mochi jäätis 210 grammi 3,29. Valmistoit aasiapärane 360 grammi 3,49. Kookospähkel 1 tükk 2,99. Lidl alati väärt.
7: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
8: Ale Plus Kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
9: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 €. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7,99 €. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: Läti peaministri sõnul ei jõua ükski Balti riik Rail Balticut õigeaegselt valmis. Uuringu kohaselt ei ole fosforiidi kaevandamine Eestis praegu tasuv. Briti kaitseminister John Healy astus tagasi. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, õhtupoole on äikest, võib ka rahet sadada. Sooja on kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti peaminister Andris Kulbersks ütles intervjuus Läti Delfile, et Rail Balticu valmisehitamine 2030. aastaks ei ole võimalik üheski Balti riigis, kuid Eesti ja Leedu ei taha seda tunnistada. Tema sõnul loodavad naabrid, et Läti ütleb selle esimesena välja ja siis saaksid teised süüdistada ja näpuga näidata. Kulbergs ütles, et raute valmimine 2030. aastaks ei ole keeruline, vaid ebareaalne. Samas lisas ta, et projekti ei saa praegu peatada, külmutada ega valmis ehitada, kuid lähinädalatel kavatseb ta jõuda selgusele, kas ummikseisust on võimalik väljuda. Andris Kulbergsi sõnul on tal üks idee, mida ta soovib silmast silma arutada Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, kuid ta ei avaldanud selle sisu. Kliimaministeeriumi tellitud ja Eesti geoloogia teenistuse tehtud uuring näitas, et kuigi Eesti fosforiiti on võimalik olemasolevate tehnoloogiatega tööstuslikult väärindada, ei ole kaevandamine ja töötlemine praegu majanduslikult tasuv. Peamised põhjused on suured investeerimisvajadused, maavara omadustest tulenevad töötlemis ning jäätmekäitlusega seotud kulud. Lisaks ei ole fosforhappe hind maailma turul piisavalt kõrge, et selline investeering ära tasuks. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuur ja ka politsei. Kriminaalbüro politseinikud teostasid varjatud jälgimist ilma nõutava loata. Praegu kogutud andmetel oli politseinikel eelinfo suure koguse narkootikumide toomisest Eestisse. Kahtlustuse kohaselt tehti selle kontrollimiseks ühe isiku suhtes mitme tunni jooksul jälitustoiminguid. Lääne prefekti Argo Tali sõnul ei olnud selles juhtumis aga jälitustoiminguteks luba antud ja politsei alustas nüüd toimunud täpsete asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust. Riigikogus läbis esimese lugemise perehüvitiste seaduse muudatus, mis indekseerib laste järjestikuse sünni puhul vanema hüvitise vastavalt elukalliduse kasvule. Eelnõu menetlemise jätkamine on planeeritud Riigikogu sügisistungjärgule. Läänemaa viimane postipunkt Linnamäel suletakse sügisel. Asemele plaanitakse paigaldada pakiautomaat. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et Omniva on kohaliku omavalitsus teavitanud, et kavatseb Linnamäe postipunkti lepingu lõpetada. Kuhu pakiautomaat paigaldatakse, ei ole praegu veel otsustatud. Briti kaitseminister John Healey astus ametist tagasi. Ta tõi põhjenduseks peaminister Keir Starmeri ja rahandusministeeriumi suutmatuse eraldada riigikaitsele piisavalt raha. Valitsus lükkas edasi kaua oodatud kaitseinvesteeringute plaani avaldamise ja nüüd spekuleeritakse, et seal ette nähtud rahastus kaitsele järgmise 10 aasta jooksul on taotletust oluliselt madalam. Hormuusi väina järelevalve amet teatas, et strateegiliselt oluline veetee suleti täielikult. Pärsia lahe väina ametkond kinnitas, et Ameerika vägede agressioonist põhjustatud pingete tõttu piirkonnas ning Iraani relvajõudude öise teadaande järel suletakse hormuusi väin kuni edasiste teadeteni. Läbisõidu loa saanud taotlejatel palutakse olla kannatlik ning oodata järgnevaid juhiseid.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Öösel võib oodata korraliku vihmasadu, päris tugevat sadu, häikest ja vastu hommikut alles sajuhood harvenevad. Tuul sisemaal on küll enamasti idakaarest ja üsna selline mõõdukas puhub 4-10 meetrit sekundis, aga rannikul on ikkagi kirde ja põhjatuul tugevam, 13-19 meetrit sekundis ja no äikese ajal muidugi veel tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb öösel 9-16 kraadi ja soojem on Ida-Eestis. Homme päeval saab kohati vähest hoovihma. Etelääne tuul puhub homme 4-10, puhanguti 13, vaid põhjarannikul enne lõunat tugevamat tuult kuni 17 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal õhtupoole tuul aegamisi nõrgeneb. Sooja on homme 13-19 kraadi. Hetkeseisuga on Tallinnas 14, Pärnus 15, Tartus 16 kraadi sooja.
14: Kahest kuueni.
17: Mõnusab pärast lõunad, kui siit poolt 16 ja 5 minutit näitab kell, nii et hakkab paljudelt tänane tööpäev läbi saama, eks ole? Meil käivad siin jätkuvalt need müsteeriumid, Jaani aja müsteerium, jätkub, võitja selgub umbes täpselt pooledes ja võib-olla rohkem aja pärast. Ja kohe alustame siin sõnamängu, aga täna alustab ka seal Põhja-Ameerikas, ütleme siis nii, jalgpalli maailmameistrivõistluste maratonturniir. Esimene mäng on Mehiko Lõuna-Afrika vahel. Homme siis juba neid mänge rohkem kui üks. Kellele mis? Kes see laid? On tunni avalugu.

0: sõnamäng .
1: sõnamängule annab eheda maitse Eesti parim toiduaine 2026 .
2: Eesti parim toiduaine , seda konkursi on korraldatud siin Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu initsiatiivil juba aastast 1994 . vot seal auhinnakotis , mille siis välja pannud Eesti Toiduainete Tööstuse Liit , on 21 erinevat toodet , see on tõeliselt rikkalik , lausa luksuslik auhind . me oleme nendest asjadest siin rääkinud , on kuldmärgi , on hõbemärgi tooteid , no ma räägin nüüd kahest sellisest lihatootest . noh , grilljooaeg ka ja näiteks on seal kotis siis Eesti parim lihatoode 2026 . see on Ranna Rootsi lihatööstuse aktsiaselts , on nad siis , sidruni ja salveiga šnitsel broileri rinna fileest . Suurepärane asi , muide saab pannil teha väga kiirelt , väidetavalt valmivad lihalõigud seal ainult 5-7 minutiga ja samal ajal töötas alati valmis ja kõik on suurepärane . Ja räägime ka Eesti parimast lihasnäkist 2026 , selline auhind välja antud . Maag Eesti selle teinud , see on siis Proteriaki mustika pork jerky Jerky liha , teate küll , mis see on . See on , ühendab ainulaadsel viisil magushapu mustika ja soolase teriyaki maitse . Toob välja lihasnäki värske ja ootamatu maitseprofiili . Kõrge valgusisaldusega , pakub nutikat ja maitsvat vahepala , erineb kindlasti traditsioonilistest lihasnäki toodetest . See on siis Proteriaki mustika pork jerky . Vot selline snäkk , no selline kuivem snäkk , saate aru küll . Teate , aga aitab nüüd jutust küll , aeg on mängu juurde minna , kell on 16:16 , kohe löön teile ühest tuntud eestikeelsest laulust ette mõned read , ühe sõna jätan ütlemata lõpust ja see , kirjutage palun siis SMS-i , võite kirjutada sinna kõigepealt Elmar , siis tühk ja siis see õige sõna ja saatke meile ära numbril 1511 , see on meie sõnumikeskus ja kõik , kes õigesti vastavad , siis teie vahelt loosime välja selle võitja . Ma sind ei usu , ei püüa kergelt sa mind , su valet tasun , sa seda näed . 3 punkti . Ma sind ei usu , ei püüa kergelt sa mind , su valet tasun , sa seda näed . 3 punkti . Nii et õige sõna , SMS-i , SMS saatke numbril 1511 ja hinnaks on SMS-il 1.50 . Ma sind ei usu , ei püüa kergelt sa mind , su valet tasun , sa seda näed . 3 punkti . Head nuputamist .
0: sõnamäng .
1: sõnamängule annab eheda maitse Eesti parim toiduaine 2026 .
3: kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina , siis Avestor e-pood tuleb appi . uskumatult lai valik , parim kvaliteet ja kõik ühes kohas . pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam . Avestor.ee , hulgiostes on soodsam veelgi .
4: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
6: lihtsalt Thermacell .
7: igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele , koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . kuumaõhufritüür Tefalilt pluss kuhvi kokaraamat . rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee .
8: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . Alates esmaspäevast šašlõkk sea kaela karbonaadist , kaukaasepärane 800 grammi 4,99 . Broileri kuivat küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99 . rohkem infot lidl.ee / ostukorv .
10: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster . Teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Maal on õhkumaal.
12: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
14: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
13: Piletid Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
15: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Sisukam suvi on Soomes. Broneerireis vikingline.ee.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
18: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
19: Bigbank maksab oma klientidele?
20: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Rock n Rolli juurest vaatame üle ka värsked liikluspiirangud tarktee.ee andmetel, siis Harju maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhamaa teel Peetrist Koseni, see on päris pikk lõik 5-43 kilomeetrini. Tehakse ilmselt täna õhtu nimel valgustite hooldust. Töö on liikuvat laadi ja tööde lõigus üks sõidurada siis suletud. Ohutut liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetke seisuga Kihnus 12, Kuressaares 13, Viljandis Tallinnas Haapsalus Türil, Paides Põltsamaal Rakveres Virtsus 14 kraadi sooja. Ka Keila Heltermaa Ootepää Jõgeva Valga Elva Kunda ja Tõrva praegu 14 kraadi peal. Tartus Pärnus Jõhvis Raplas, Kehras ja Põlvas 15, Räpinas Mustvees Võrus 16 ja Narvas sooja 18 kraadi. Öösel on pilves selgimistega ilm, aga lähemalt rääkides tähendab see seda, et sajab mitmel pool vihma, on tugevat sadu, on äikestki, vastu hommikud sajuhood harvenevad. Sisemaal puhub öösel enamasti idakaare tuul 4-10 meetrit sekundis rannikul, aga kirde põhjatuul tugevam 13, puhangutiga 19 meetrit sekundis ning äikeseal muidugi veel tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb öösel 9-16 kraadi ja soojama on ida pool Eestis. Hommepäeval saab kohati vähest soov vihma. Enamasti puhub homme edela ja lääne tuul 4-10 meetrit sekundis. Põhjarannikul on enne lõunat tuult tugevamat kuni 17 meetrit sekundis, aga pärast lõunast õhtupoolikust juba tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja hommepäeval 13-19 kraadi. No kohe 16.32 õiged numbrit kellal võtame kokku ka tänase sõnamängu, kus taas luksuslik võidu auhinnakott on välja pandud siis Eesti toiduainete tööstuse liidu poolt. Minust on kõik vastused täna taas kord õiged, mil sel nädal on väga rohke osavõtt siin ka sõnamängus ja ai keegi on kirjutanud saa lihtsalt. Õige vastus täna oli sõna veel. Ja lugu oli Best Before'i. Sinu tundeid ei vaja ja sõnad autori Jaana Hallas. Teisel pool peaks meil olema nüüd aga juba tänase mängu võitja.

0: Püüa kergelt sa mind, su valet tasun, sa seda näed.
1: Veel.
0: Veel, just. Best before. On ju?
1: Just.
0: Oli teile mikka omal ajal?
1: Olen kuulanud, jah.
0: Selge siis. Kuulge, aga ma rohkem teid tülitasin pärast lõunal, helistame teile veel üle pärast ja siis saate selle rikkaliku toiduvanete ohinakoti koju endale.
1: Aitäh.
0: Tšau. Homme ka veel sõnamäng, auhind täpselt sama Eesti toiduainete liidult. Nüüd aga, pilgud ja nooled, Nancy.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga kolm tükki maksad kõigest 8 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Nutikad hinnad ka raudas. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199, Grunderi elektriline kõrgsurvevesur 85,90 ja Gardena automaatne voolikurull 179 eurot. Ostaga kaarauto.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
12: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kosevallas Kanaveremäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
13: Punud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
14: Karastus joob Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
15: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
16: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede välak. Pärast otsust hakata Eesti vanglaid välisriikide vangidele välja rentima, otsitakse võimalusi, kuidas riigile kuulavaid hooneid veelgi tulusamalt kasutusse võtta. Järgmise võimaliku projektina on arutelu alla kerkinud riigikogu hoone. Majandusanalüüs näitab, et mitmed riigihooned on märkimisväärse osa ajast ala kasutatud, seetõttu nähakse Toompea lossi potentsiaalse rahvusvahelise rendipinnana, mis võiks tuua riigieelarvesse täiendavat tulu. Esialgset huvi olevat üles näidanud mitmed organisatsioonid, kes otsivad ajaloolise miljööga konverentsi. Paiku. Samuti peetakse hooned sobivaks koolituste, seminaride ja meelelahutusürituste korraldamiseks. Ekspertide hinnangul on riigikogu hoonel selleks head eeldused. Olemas on suur saal, kaasaegne hääletussüsteem, mikrofonid ja aastate jooksul välja kujunenud oskus pidada pikki koosolekuid ilma nähtavate tulemusteta. Kui pilootprojekt osutub edukaks, võidakse tulevikus välja rentida ka ministeeriume, ametiasutusi ja eriti hästi säilinud bürokraatlike protsesse. Esimese suure üritusena kaalutakse riigikogu saali kasutamise rahvusvahelise stand-up komöödia festivali toimumispaigana. Korraldajate hinnangul nõuaks selleks vajalike tingimuste loomine minimaalseid muudatusi. Tallinna linnavalitsus kannab teada, et viimastel aastatel palju räägitud Tallinna linna halb õhukvaliteet on eelkõige maal elavate, aga linnas tööl käivate inimeste süü, kes toovad oma poris autoga pealinna palju tolmu kaasa. Seetõttu kehtestab Tallinna linnavalitsus maa maksu ehk maal elamise maksu. Neile inimestele, kes on ennast Tallinnast välja kirjutanud, ei maksa linnakassasse makse, aga sellele vaatamata kasutavad iga päev linna infrastruktuuri ja muid hüvesid vastu, aga toovad valdavalt ainult tolmu. Maal elama läinud varilinna kodanike maksustamise täpsemad üksikasjad töötatakse välja sügiseks. Politsei aga teatab, et on viimasel ajal mõnuaine smuugeldajate kõrval järjest enam täheldanud isikute aktiivsus, kes püüavad mõtteainet Eestisse smuugeldada. Mõtteaine tänava hind on kõrge ja selle suurtes kogustes riike toimetamine on raske, sest see tekitaks kohe kõneainet. Mõtteaine tarvitajad on Eestis palju, kapo andmetel polegi väga paljudel juhtivatel kohtadel töötavatel inimestel omi mõtteid, vaid need on suuremalt jaolt saadud just mõtteaine kasutamise abil. Suur hulk poliitikutest aga kasutab lihtsalt kõneainet, mis annab võime kõneleda ka siis, kui mõtteid ei ole. Ja tervisevallast! Eesti võib kasvada tervishoiu turismi tipptegijaks ja selline areng on Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumi ja veel mitmete ekspertide hinnangul lähiajal iseenesest välja kujunev stsenaarium. Üleminek seniselt tervishoiusüsteemilt tervishoiu turismi süsteemile nõuab mõningaid ümberkorraldusi nagu haiglate ja vastava inventari maha müümine ja meditsiinialase koolituse lõpetamise Eestis. Vabaneva raha hulgaga saab luua turismifirma, mille ülesandeks jääb patsient organiseerida raviturismi reisile mõnda teise Euroopa Liidu riike või kaugemale. Turismifirma palgale jäävad vaid meedikud, kes otsustavad, millist raviturismi paketti patsient vajab. Üleminek tervishoiusüsteemilt tervishoiuturismisüsteemile jõuab lõpule 2 aasta jooksul. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Nüüd juba vähem kui 10 minutit jäänud tänase tööpäeva lõpuni, nii et palju õnne. Järgmises tunnis mängime veel meie Jaani aja müsteeriumi. Helimüsteeriumi mängu. Ja mängin teile veel kord ette siin ka enne tunni lõppu selle meie tänase helilõigu, nii et mõelge välja, mis seal tegelikult toimub, mida valmistatakse, mida tehakse. See kirjutage kõik SMS-i, ei ole vaja pikalt, võib üsna lühidalt kokku võtta. Ja saad käela numbrile 1511, sõnumind on 1.50.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
1: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kaupluslaadudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
3: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Lassu rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
6: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
7: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kg 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kg 6,79. Lidl alati väärt.
8: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Vau, wow, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kg vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Läti peaministri sõnul ei jõua ükski Balti riik Rail Balticut õigeaegselt valmis. Uuringu kohaselt ei ole fosforiidi kaevandamine Eestis praegu tasuv. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, võib olla äikest ja sadada ka rahet. Sooja on kuni 23 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Läti peaminister Andris Kulbergs ütles intervjuus Läti Delfile, et Rail Balticu valmimine valmisehitamine 2030. aastaks ei ole võimalik üheski Balti riigis, kuid Eesti ja Leedu ei taha seda tunnistada. Tema sõnul loodavad naabrid, et Läti ütleb selle esimesena välja ja siis saaks teised süüdistada ja näpuga näidata. Kulbergs ütles, et raute valmimine 2030. aastaks ei ole keeruline, vaid ebareaalne. Samas lisas ta, et projekti ei saa praegu peatada, külmutada ega valmis ehitada, kuid lähinädalatel kavatseb ta jõuda selgusele, kus ummikseisust on võimalik väljuda. Andris Kulbergsi sõnul on tal üks idee, mida soovib silmast silma arutada Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, kuid ta ei avaldanud selle sisu. Kliimaministeeriumi tellitud ja Eesti geoloogia teenistuse tehtud uuring näitas, et kuigi Eesti fosforiiti on võimalik olemasolevate tehnoloogiatega tööstuslikult väärindada, ei ole kaevandamine ja töötlemine praegu majanduslikult tasuv. Peamised põhjused on suured investeerimisvajadused, maavara omadustest tulenevad töötlemis ning jäätmekäitlusega seotud kulud. Lisaks ei ole fosforhappe hind maailmaturul piisavalt kõrge, et selline investeering ära tasuks. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuur ja politsei. Kriminaalbüroo politseinikud teostasid varjatud jälgimist ilma nõutava loata. Praegu kogutud andmetel oli politseinikel eelinfo suure koguse narkootikumide toomisest Eestisse. Kahtlustuse kohaselt tehti selle kontrollimiseks ühe isiku suhtes mitme tunni jooksul jälitustoiminguid. Lääne prefekti Argo Tali sõnul ei olnud selles juhtumis jälitustoiminguks antud luba ja politsei alustas nüüd täpsete asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust. Ta lisas, et kuigi eelinfo oli õige ning tuvastati suur kogus narkootilist ainet, peab iga toiming olema ka vormiliselt korrektne ja seadustega kooskõlas. Riigikogus läbis esimese lugemise perehüvitiste seaduse muudatus, mis indekseerib laste järjestikuse sünni puhul vanema hüvitise vastavalt elukalliduse kasvule. Eelnõu menetlemise jätkamine on planeeritud Riigikogu sügisistungjärgule. Isamaa saadikute algatatud muudatus sätestaks, et kui ühe lapse sünnile järgneb peagi teine, suurendatakse vanema hüvitist keskmise palga kasvu võrra. See tagab, et lapsevanemad ei jää vanema hüvitise määramisel kõrvale vahepeal tööturul toimunud palgakasvust. Läänemaa viimane postipunkt Linnamäel suletakse sügisel. Asemele plaanitakse paigaldada pakiautomaat. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randma ütles Lääne Elule, et Omniva on kohaliku omavalitsus teavitanud, et kavatseb Linnamäe postipunkti lepingu lõpetada, kuid veel ei ole otsustatud, kuhu pakiautomaat paigaldatakse. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Kodu- ja ärilaene kallimaks muutev otsus on mõeldud energiakriisis kiireneva hinnatõusu pidurdamiseks ja oli ette oodatud vahendab Äripäev. Keskpanga nõukogu otsustas tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressi määra 2,25%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressi määra 2,4% ja laenamise püsivõimaluse intressi määrana 2,65% tasemele.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Öösel on pilves selgimistega ilm, see on lihtsalt öeldud. Tegelikult sajab mitmel pool vihma, on päris tugevad sadu ja ikestki oodata. Vastu hommikut ehk sajuhood harvenevad. Sisemaal puhub enamasti idakaare tuul 4-10 meetrit sekundis, rannikul aga kirde ja põhjatuul ikkagi tugevam 13, puhangutiga 19 meetrit sekundis. Ja eks äikesel muidugi on veel tugevamaid puhanguid oodata. Õhutemperatuur 9-16 kraadini ja Ida-Eestis on ikkagi ilm soojem. Homme saab siiski vaid kohati vähest hoovihma. Päeval puhub edela ja lääne tuul 4-10 meetrit sekundis, vaid enne lõunal põhjarannikul on tugevamat tuult kuni 17 meetrit sekundis ning pärast lõunaks õhtuks tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja homme 13-19 kraadi. Hetkel nii, Tallinnas 13, Viljandis Pärnus 14, Tartus 15 kraadi. Kõige soojem Põlvas Võrus Räpinas hetkel 17.
17: Kahest
18: kuueni.
16: õhtupoolik käes ja oi kui pikk see õhtu on meil ju juunikuus, eks ole. Kell on praegu 17.05. Kui nüüd veel aega õhtupoolikul käigi läbi näiteks Elmari Facebooki lehelt. No meie mängud on siin muidugi esindatud ka, saate tutvuda ja täpsemalt lugeda. Aga Lauri koos oma külalistega siin juba jalgpalli meeleolus. MM ju algab täna loetud tundide pärast. Või siis kuidas Romil hommikud seni läinud on. Ja homme teda ka veel võimalus kuulata, eks ole. Ja muudki huvitavad siin külalistega jutuajamised kõik üleval. Ja me jätkame siin õige pea loomulikult ka meie Jaani aja helimüsteeriumi mänguga. Aga nüüd muusika juurde. Enne kui Revals laulab oma värskeimat pala reede hommik, siis Two Quick Startil, kui sul on keegi uus.

tüdrukutest igasugu laulu loodud. Ja see oli Karmen. Kell on meil 17 ja 16 minutit ja no ütleme nii, et laias laastus viimane pool tundi meie tänases Jaani aja müsteeriumis, helimüsteeriumis. Sest ega tänanegi see asi veel kindel ei ole. No olge siis valmis sõnumeid saatma, kui olete välja mõelnud, mis selle helilõigu taga tegelikult seisab, mille valmistamine, mida tehakse. Nii et see kirjutage sõnumisse ja saatke sõnum 15116, aga kuul.

0: ja no tegevust oli seal üksjagu päris pikalt, aga kuulame siis vahepeal rahva häält ka, mida inimesed arvavad.
1: Hallo.
0: Tere, Raad Elmar siinpool tülitab teid.
1: Jaa.
0: Saame tuttavaks, mina Veiko.
1: Jersika.
0: Kuidas teil selle mänguga läheb? Olete juba sõnumi saatnud meie Jaani aja mängus.
1: Jaa.
0: Ja mis te tänase kohta arvate, et mis seal siis tegelikult nagu toimub?
1: No ma arvan, et mingid lihasärises ja mingi safri uks käis.
0: Safri uks kohe, jah.
1: No tundus kõik riks-kräks. No midagi taoli. Ja siis taldriku peal liha lõikamine.
0: Ühesõnaga, kõik kokku on ikka päris meeldiv tegevus, eks ole?
1: Jah.
0: Olete te ka suur grilli ja siin suve ajal just?
1: No tegelikult väga ei ole.
0: Aga Jaani ajal ikka seltskond koos ja?
1: Ja.
0: Mida te eelistaksite nendest meie kolmest auhinavariandis kõige rohkem? Kurgi koormat või oppis magasinikikkekaarte või ikkagi rannarootsi lihad, vorstid?
1: Ma arvan, et ikka need rannarootsi.
0: Need mind ka vist kõige rohkem kõnetavad, vähemalt praegu hetke seisuga. Okei, aga ega me rohkem kommenteerida ei saagi ja meil võitja selgub juba umbes varsti selline natuke rohkem kui poole tunni pärast. Kersika, aitäh teile, mõnusat õhtupooliku jätku ja äid Jaaniga juba igaksus ette.
1: Aitäh teile ka.

0: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
1: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
2: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneeli rullisuvi. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna. Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt!
3: Nutikad hinnad ka rautas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99 ja begoonia vaid 3,99. Ostaga kaarauta.ee
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Õige kell 17.29. ilmajaam.ee andmetel on päris jahedaks läinud, ütleme ausalt. Kuressaares 12, Heltermaal Kihnus, Tallinnas Haapsalus, ka Viljandis Rakveres 13, Keilas Virtsus Raplas Türil, Paides Põltsamal Kehras Kundas, ka Jõgeval Pärnus Tõrvas Jõhvis 14 kraadi sooja. Tartu Valga Elva ka 15 kraadiga, Otepääl Mustvees Narvas 16 ning Põlvas Võrus Räpinas on hetkeseisuga sooja 17 kraadi. Öösel saab mitmel pool vihma, tuleb ka päris tugevat sadu ning äikest hommikupool ööd sajuhood harvenevad. Sisemaal puhub enamasti idakaare tuul 4-10, on puhangutiga 14 meetrit sekundis, aga rannikul on põhja- ja kirdetuul tugevam kuni 19 meetrit sekundis. Sooja on öösel 9-16 kraadi, soojem on ilm Ida-Eestis. Homme saab kohati vähest hoovihma, edela- ja lääne tuul puhub 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ja põhja rannikul on enne lõunalt tugevamat tuult kuni 17 meetrit sekundis, aga homme pärast lõunal õhtupoolikul tuul kõikjal juba nõrgeneb. Sooja homme 13-19 kraadi.

0: taas värskeid erakuulutusi ka. Kõigepealt ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan juba täna. Masinatehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56304306. Ostan teie auto kas või juba täna. Masinatehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number on 56304306. Ja veel kord kadunud koerast. Kas veidi alla põlve värvus pruunikas valge. Koer on üsnagi arglik, viimati nähti teda Kiuma kandis. Kindlasti koer ennast väga lihtsalt kätte ei anna ja võib liikuda ilmselt kanepi ja põlva vahel. Kes on seal koera näinud, siis andke teada numbril 51946146. Kiuma kandis nähti viimati ühte väiksemat kasvu veidi alla põlve kõrgusega koera pruunikas valge kasukaga. Koer on üsna arglik, võib liikuda kanepi ja põlva vahel. Kes seal siis koera näinud, andke teada telefoni numbril 51946146.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
5: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup 24.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kardestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Mis sulle Prismas meeldib?
10: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
11: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
12: See on 24/7 lahti.
13: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
14: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
9: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
15: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
16: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
17: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
18: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
19: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
0: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telli rimi.ee.
5: Raadio Elmar.
10: Rannainfo.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Ja ongi rannainfo aeg taas. Vaatame siis üle, kus ka sellised ujutavamad kohad on. Kauksi rannas 18 kraadi vesi. Roheline lipp. Roheline lipp on näiteks ka Võru Kubija rannas, kuigi veesooja seal mõõdetud täna lõunavaiku ainult 16 kraadi. No saab hakkama. 16 kraadi ka on Narva Jõesuus praegu, aga soojad kohad Paalajärves 20 kraadi ja roheline lipp. Ja 19 kraadi Viljandi järves ja 21 kraadi veesooja on Vanamõisa järves. Roheline lipp seal lehvimas ka.
10: Rannainfo.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Veerand tundi jäänud veel kella kuuesti uudisteni ja nüüd selgitame välja siis tänase Jaani ajaheli müsteeriumi võitja. Tänase võitja. No, sõnumeid tuli taas väga erinevate vastustega meile siin. Ikka väga huvitavad asju oli ka siin. Noh, alates leili saunas kuni vesikäija teritamiseni välja ja mis seal kõik oli. Aga noh, see õige vastus oli ikka, et see oli šašlõki liha, mis seal valmis grillil ja mida siis pärast ka lõigati. Midagi keerulist ei olnudki. Mina siin juba olen valinud võitja telefoninumbri. Ma loodan, et ta on meil seal teisel pool ka olemas. Ja...
20: Jaa.
8: Tere, kena päeva siit poolt. Või on juba õhtu käes?
20: Tere.
8: Tere. Eelistan raadist teile. Mina olen Veiko.
20: Väga hea, mina olen Ilve.
8: No väga meeldiv. Te olete osalanud meie Jaani aja heli müsteeriumi mängus, eks ole? Lihtsamalt öeldes proovida ära arvata, et mis toimub meie heliklipis.
20: Jah, aga, proovisin küll.
8: Jah, mis te siis kirjutasite sinna SMS-i, mis te meile saatsite?
20: Kirjutasin, et liha grillimine ja siis, et pärast sinna taldrikusse panemine ja taldriku peale nagu... Lõikamine,
8: see on slõki liha, eks ole. Lõikamist oli ilmselgelt seal lõpus kuld. Kuulge, see on ju täiesti õige vastus ja teie loos otsustas, et te olete tänane võitja.
20: Oi,
8: ja, et väga hea. Palju õnne teile kõikide õigesti vastanute vahel. Just nimelt teil oli seda loosi õnne. Ma ütlen täpsemalt, tegelikult oli siis päriselt see oligi Rannarootsi tomatjäädikas šašlõki valmistamine kaela karbonaadist, eks ole. Aga loomulikult on see kõik liha, eks ole, ja grillimine ja lõikamine ja nii edasi. Ja tänane arvuti genereeritud auhind teile ongi Rannarootsi auhinna komplekt. Nii et palju õnne verve.
20: Aitäh teile, väga hea.
8: Kulu põra, eks ole. Või äkki ei jätku muidugi. Jaanipäevaks sellest, et hakkate siin kohe nii kui kätte saate vaikselt nagu grillima ja varsti ta otsas ongi.
20: Ei, peab ikka jätkuma, sest midagi. Et jaanipäeval on suur pere tulemas. Aha, ja siis on väga hea olema.
8: See on kohe. Väga hea, kui on suur pere tulemas. Jaa, no seal on ägedaid asju. Jalapeño, cheddarega toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kergsuitsu, põdrasink ja oh, mida kõike veel, eks ole. Nii et teil saavad olema toredad jaanid, ma olen sellest täiesti kindel.
20: Ma arvan ka.
8: Nii, aga praeguseks teeme nii, et kena õhtu jätku ja tšauki siit.
20: Tšauki.
8: Ja sai tänaseks mäng läbi homme. Kõik jätkub täpselt samamoodi, aga mitte päris samamoodi. Meie kuulame siin taaskord täitsa värsket pala Stefani Lange varjuna lugu mul siin valmis pandud. Raen on kohal õige pea siin pullis ka. Mina... Tänan kuulamast ja soovin kõigele mõnusat õhtu jätku.
21: Uus Elmaris.

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Palju te sportide?
1: Palju teil lapsi on?
2: Peregruppi?
0: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
4: See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
5: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
8: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
9: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Seemnetete arbuus Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kobardomad kilohinnaga vaid 1,89. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
11: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Fosforiidi kaevandamine Eestis ei ole praegu tasuv. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuur ja ka politsei. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Briti kaitseminister astus tagasi. Ilm on pilves, öösel võib olla äikest, sajab vihma, homme sajab vähest hoovihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseministeeriumi tellitud ja Eesti geoloogiateenistuse tehtud uuring näitas, et kuigi Eesti fosforiiti on võimalik olemasolevate tehnoloogiatega tööstuslikult väärindada, ei ole kaevandamine ja töötlemine praegu majanduslikult tasuv. Peamised põhjused on suured investeerimisvajadused, maavara omadustest tulenevad töötlemis ning jäätmekäitlusega seotud kulud. Lisaks ei ole fosforhappe hind maailma turul praegu piisavalt kõrge, et selline investeering ära tasuks. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuuri ja ka politsei. Kriminaalbüroo politseiametnikud teostasid varjatud jälgimist ilma nõutava loata. Politseinikel oli eelinfo suure koguse narkootikumide toomisest Eestisse. Kahtlustuse kohaselt tehti selle kontrollimiseks ühe isiku suhtes mitme tunni jooksul jälitustoiminguid. Lääne prefekti Argo Tali sõnul ei olnud aga antud juhtumis jälitustoiminguteks luba antud ja politsei alustas nüüd täpsete asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust. Ta lisas, et kuigi eelinfo oli õige ja tuvastati suur kogus narkootilist ainet, peab iga toiming olema ka vormiliselt korrektne ja seadustega kooskõlas. Mustal merel said abamuse 2 Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina pääste laeva, mis osalesid niinimetatud viljakoridori turvamisel vahendab saarte hääl. Ettevõtte projektijuht endine mereväe ülem Jüri Saiska ütles, et taastada pole midagi, sest alused hävisid. Juulikuust alustab Postimehes tööd endine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimetaja Anvar Samosti asetäitja, ühtlasi panustab ta ka Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala pühapäeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuu nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Leedu Seim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna siviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väinas. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset, luuret ja kaitsevõimekusi. Konkreetne panus kooskülastatakse liitlaste operatiivvajadustega. Leedu keskendub inimressursile ja erivarustusele, seal hulgas veealustele, süsteemidele ja droonitõrjele. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Kodu- ja ärilaene kallimaks muutev otsus on mõeldud energiakriisis kiireneva hinnatõusu pidurdamiseks ja seda oli ette oodata vahendab Äripäev. Keskpanga nõukogu otsustas tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressi määra 2,25%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressi määra 2,4% ja laenamise püsivõimaluse intressi määra 2,65% tasemele. Briti kaitseminister John Healey astus ametist tagasi. Ta tõi põhjenduseks peaminister Keir Starmeri ja rahandusministeeriumi suutmatuse eraldada riigi kaitsele piisavalt raha. Valitsus lükkas edasi kaua oodatud kaitseinvesteeringute plaani avaldamise ja nüüd spekuleeritakse, et seal ette nähtud rahastus kaitsele järgmise 10 aasta jooksul on taotletust oluliselt madalam.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevad sadu jäikest, hommikupoole ööd aga jääb sadu harvemaks. Öö hakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, rannikul puhub kirde ja põhjatuul kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarte, saartel ja lääne rannikul loodesse ja läände ja tuul on tugev, äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja öösel 9-14. Ida-Eestis kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest hoovihma, puhub enamasti edela- ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13, enne lõunal põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Sooja homme 13 kuni 19 kraadi. Hetkel aga Tallinnas 13, Pärnus 14 ja Tartus 18 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
3: Kena õhtupoolikud, nelja päev, 11. juuni, 18.05 näitab kell ja raadios Elmar sai nüüd alguse Õhtusumin stuudios. Järgnevat 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. Olen välja otsinud ka põnevamaid hetki tänase kuupäeva minevikust ja tundub kuidagi väga sündmuste rohke. See tänane 11. juuni, siin on inimesi, kes on saanud välguga pihta. On juhtumeid, üks juhtum täpsemalt siis, kus valas kala neelas alla ühe inimese, mis temaga sai. Sellest ka kindlasti tuleb tänasel õhtul veel juttu. Ja loomulikult tegud rohke on ka meie esimene tund praegu. On ju neljapäev, mis tähendab seda, et on saate, mis laulud need on, finaalipäev. Täna selgub selle nädala võitja. Juba õige pea. Aga mõned lood siia tunni hakatuseks. Kõigepealt Merlin Uusküla. Ja lugu Autopiloot alustavad tundi.

Karl-Erik Taukar ja lugu Salaja. Aga nüüd läheb mänguks ja ma arvan, et vähem kui poole tunni pärast on selgus majas, kes saab endale selle nädala auhinna. Kas see on Kristjan, Merilin, Stefani või siis see inimene, kes lisandub tänasest mängust siia finalistide hulka. Eelmisel nädalal nii juhtus, et Anneli, kes oli neljapäeval meil eetris, loosiski auhinna ise endale. Miks see võiks juhtuda ka täna? Täitsa vabalt võib juhtuda. Raadio Elmar pikniku tekk ja šokolaad on selles komplektis. Ja mäng käib siis nii, et me kuulame ühte katkendit, kuhu on omavahel kokku miksitud kaks väga tuntud Eesti laulu. Ja no täna ikka tõesti väga tuntud Eesti laulu. Mängijate ülesanne on aru saada, mis on nende lauluda pealkirjad, mis laulud need on. Pealkirjad, mõlema laulu pealkirjad kirja panna ja saata sõnumiga meie lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot ja kõige tähtsamad ongi need lugude pealkirjad. Kõik muu esitajad, ise enda nimi võivad olla, aga ei pea. Ja kui ei tunne juhtumisi ära tõesti mõlemat laulu, jumala eest saatke ühe lauluga, ühe vastusega, sest loos otsustab, kes pääseb finaali ja tunni teises pooles juba korjame need vastused kokku, loosimisprogramm loosib välja finalisti ja siis ma juba helistan talle ja loosimegi välja auhinna. Niisama lihtne on, aga nüüd tuleb siis tänane katkend. Mis te arvate, mis lauludes see katkend koosneb? Mis laulud need on?

0: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termasell.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Vihmakeebid?
6: On!
5: Tikud?
6: On!
5: Liha?
6: On küll!
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kardestis!
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud!
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen!
7: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogia kolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogia kolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
11: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebod miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.

0: Tommy Cash ja Figaro oli see lugu, mis praegu just kõlas, aga aknast välja vaadates kisub täitsa kohe hämaraks ja vihmaseks. Nii et tänasel õhtul vist küll pikniku tekki kuhugi maha panna ei tahaks, aga suvi on ju alles ees, ilusad ilmad tulekul ja Raadio Elmar pikniku tekk on meil täna selle nädala mängu auhinnaks. Ja mis piknik see on, kui ei ole midagi head sinna kõrvale amsata? Šokolaad kuulub ka tänase mängu võitjale, õigemini siis selle nädala mängude sarja võitjale. Ja täitsa vabalt võite see olla teie. Kui te olete oma sõnumi juba saatnud meie tänasesse mängu, vaatan neid tulemusi ja kõik on kahe punkti vastused. Perfektsed. Aga siiski veel, ootame veel mõned minutid teie vastuseid ja küsimus siis selles, et see laulude miks, mida me nüüd kohe uuesti kuulame, mis lauludest see koosneb, mis on nende kahe laulu pealkirjad ja vastuseid ootame veel, no natuke aega ootame veel, lühinumbril 1511. Siis korjame kõik vastused kokku, sest eeldatavasti kõik on täna õiged, vähemalt siiamaani on ja loosime välja finalisti. Olge siis valmis ka, et ma teile helistan siit stuudio poole pealt 74279 numbrilt, võtke julgesti vastu. Aga praegu tuleb tänane laulukatkend. Mis laulud need on?
1: Kui tahad

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
10: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik

0: turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: No tänases saates olid vist küll kaks kõige märgilisemat Eesti laulu. Eesti popmuusika või ka rock või estraadimuusika ajaloost pärit märgilist laulu. Eks neid leiab muidugi veel sellised laule, mida inimesed une pealt teavad, aga need kaks olid küll ühed nendest. Algas Fiksi looga Tsirkus ja siis juba Anne Veski väga kenasti liitus oma lauluga Roosiaia kuninganna. Aga nüüd peaks eeldatavasti liituma meie tänane finalist, sest ta on selgunud ja telefoninumber ka valitud.
1: Hallo!
0: Hallo! Tere õhtust! Raadio Elmer helistab teile mängust, mis laulud need on. Olen Raen. Kuidas on teie nimi?
1: Jaa, Anne.
0: Teie vastus jõudis meieni ja see oli 100% õige.
1: Oo, juhu!
0: Anne, meil on nüüd väga põnev hetk selles mõttes, et me hakkame teiega valima välja selle nädala võitjat. Ja mänguskeem on selline, et siin varasemad finalistid, nemad said endale valida numbreid, õnne numbreid. Ja kaks numbrit jätsid nad teile. Teie ei tea, millised need numbrid on ja millised on teie oponentide numbrid. Kokku numbreid 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja nagu öeldud, kaks nendest numbritest on teie omad. Saaks nüüd pihta. Vähemalt ühele sellele numbrile, mis on teie oma. Et võite rahulikult mõelda, kasutada mingisuguseid kosmilisi jõude, vaadata enda sisse, tunnetada võib-olla seda mingisugust sellist võnkumist, mingid energeetika välja, mis ütleks teile, et see võitja number on... Mis number?
1: 7.
0: Number 7. Panin kirja. Ja saan teile öelda, et number 7 on Merilini number. Ehk teisipäeva õhtul oli meil eetris Merilin ja tema valis endale numbri 7, nii et palju õnne talle.
1: Palju õnne minu poolt ka talle.
0: Just, teie soovil sai ta endale Raadio Elmar pikniku teki ja ka šokolaadi. Aga mina tänan teid mängimast ja uuel nädalal tulevad juba uued nuputamised ja ma loodan, et need laulud saavad olema seal sama hästi ära tuntavad teie jaoks, kui need tänased olid.
1: Ma loodan ka.
0: Teeme nii, kohtume järgmisel nädalal.
1: Nägemist.
0: Ja palju õnne, Merilin. Võit on teie, teiega võetakse veel ühendust, et kuidas need toredad esemed teie kätte jõuavad. Ja aitäh kõigile, kes nuputasid. Jätkame siis uuel nädalal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või see oleks lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toima tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt vare üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kaupluslaadudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
2: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekora.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassiaine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saja vihma, on tugevat sadu ja äikest, hommikupoolööd jääb aga sadu harvemaks. Ööhakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul kuni 14 meetrit sekundis ja rannikul puhub kirde ning põhjatuul kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarte, saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ja tuul püsib tugev, äikesel on ka tugevamaid puhanguid. Ja sooja öösel 9-14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja enne lõunal põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarte. Sooja homme 13-19 kraadi. Hetkel aga Tallinnas 12, Pärnus 14 ja Tartus 19 kraadi sooja.
3: õhtusumin .
14: õhtusumin täna neljapäeval , 11. juunil ja stuudios on jätkuvalt Raen Väikene . Lubasin rääkida ühest valaskalast , kes ühe inimese alla neelas . Ja tõesti juhtus selline hämmastav lugu tänasel kuupäeval aastal 2021, kui 56-aastane sukelduja Michael Packard sattus Massachusettsi osariigis umbes 30-40 sekundiks vaala suhu. Ja kirjeldab ta, et olin umbes 45 jala sügavusel oma akvalangiga ja ühtäkki tundsin seda tohutut müksatust ja siis läks kõik pimedaks. Sukelduja arvas algul, et ta sai hail taamustada. Siis aga mõissin, et hambaid ei ole ja mõtlesin, et tegelikult ei tunnegi suurt valu. Ja siis sain aru, et ma olen vaala suus. Vaalaga tõusis lõpuks pinnale ja sülitas mehe välja. Ja ta kirjeldab, et mind visati lihtsalt õhku ja ma maandusin uuesti vette. Ma olin vaba ja lihtsalt hõljusin seal ega suutnud seda uskuda. Tema paarimees aitas ta paati ja mehel olid vaid mõned verevalumid ning nihestunud jalg. Aga Provincetowni rannikuuringute keskuse vanemteadlane Charles Mayo selgitas, et sellised kokkupõrked on äärmiselt haruldased ja dokumenteeritud on vaid kaks juhtumit. Üks see 2021. aasta oma ja teine aastast 2025. Möödunud aastal siis, kus samuti vaal sülitas inimese üsna varsti oma suust välja. Ajaloos leidub aga üks väidetavalt kaadu Eesti sündinud lugu. 1891. aastast, kui üks 21-aastane meremees, kelle nimi oli James Bartley, väitis, et vaal neelast alla ja ta püsis selles kõhus seal 36 tundi, kuniks vaal harpuuniga tapeti ja tema meeskonna kaaslased väidetavalt siis märkasid liikumist vaala kõhus ja lõikasid ta sealt välja. No kuidas ta seal kõhus 36 tundi vastu pidas? Väga kahtlane. Aga see lugu levis toona laialt. Ajaloolised muidugi peavad seda välja mõeldiseks. Aga vaalade kohta öeldakse, et kuna nad püüavad toitu ujudes suu lahti, siis satubki inimene sinna lihtsalt kogemata. Ja teadlaste hinnangul on füüsiliselt praktiliselt võimatu, et vaal inimese alla neelaks. Sest kuigi nende suu on suur, siis nende neel või kurk on liiga kitsas. Inimene lihtsalt ei mahu neile kõhtu. Sellised lood, aga lausutõtt, nii laulavad meile nüüd Nublu ja Vaiko Eplik.

1970-ndate lõpus loodud viieliikmelise ansambli Goombay Dance Band alusepanijaks ja hingeks oli 1946. aastal Saksamaal sündinud näitleja ja laulja Oliver Bent, ristinimega Jürgen Kukk, kes alustas oma lavakarjääri üsna varakult. Suur soosikuks tõusis ta pärast seda, kui oli elanud 3 aastat Kariibi mere saartel. Tingituna sealsetest mõjutustest ja eksootikast lõi ta Saksamaale naastes showprojekti Goombay Dance Volume ning avaldas 1980. aastal singli The Sun of Jamaica. Asi vääris küünlaid, sest plaati müüdi üle 11 miljoni eksemplari. Bändi muusika oli omanäoline, sisaldades mikstuuri Kariibimere sokast, kalipsost ja lääne popist. Ajavahemikus 1979-1985 avaldati 15 singlit, milledest mitmed said hittideks ja olid kaubanduslikult edukad. 1981. aastal paiskas Goombay Dance Band müüki 3. stuudioalbumi Holiday in Paradise. Sellet võib leida laululoojate Wolf Eckehard Steini ja Wolfgang Jassi komponeeritud pala Seven Tears, mis tõusis 3 nädalaks Briti tabeli tippu. Eesti keeles on seda laulu kaverdanud Matti Nuude pealkirjaga 7 ööd.

0: Lugu laulust.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi.

0: tarbimiseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaate lisaks perefestival.ee.
5: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
8: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
1: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
13: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
15: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.
16: Te soovite ärilaenu?
17: Oh, milleks teil seda laenu
16: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
17: Paljude sportide?
16: Paljude lapsi on?
17: Peregruppi?
18: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
19: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Saaremaa loomade varjupaigas on koduootel umbes 4-aastane isane kass, kelle nimi on Leo ja temal on kaunis must poolpikk asukas ja rinna peal väike valge täpp. Leo on kastreeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiidi tõrje. Ja temaga tutvumiseks või lisainfo saamiseks helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on koduootel umbes 4-aastane isane kass Leo, kellel on kaunis must poolpikk asukas ja väike valge täpp rinna peal. Kõik vajalikud vetprotseduurid tal tehtud, et minna uude koju. Helistage number on 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
2: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
4: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab selle suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
5: Ainulaadne perefestival Eestis.

0: toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
1: Esinevad Käbi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
2: Seekordne festival on country stiilis.
0: Vaata lisaks perefestival.ee.
3: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
7: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Te soovite ärilaenu?
12: Oh, milleks teil seda laenu
11: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
12: Palju te sportide?
11: Palju teil lapsi on?
12: Peregruppi?
13: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
14: Raadio Elmar.
15: Õhtusõmin jätkub täna neljapäeval, 11. juunil. Stuudios on Raen Väikene ja Stefan hakkab meile kohe laulma laulu pealkirjaga Mirage. Aga ilm on mõnusasti hämar, sajab vihma ja äikese kaart näitab ka, et sealt lõunapoolt, lätipoolt läheneb kõva äikese front. No küll ta varsti kohale ka jõuab siia meile Eestisse. Aga enne veel, kui muusikaga jätkame, siis räägin ühest loost. Või õigemini ühest rekordi püstitamisest 1978. aastal. Kui oli 11. juuni, siis püstitas keegi Krista Daibas Suurbritanniast hula rõnga keerutamises kestvusrekordi. Tema keerutas seda hula rõngast katkematult 24 tundi ja 30 minutit. Kõik see toimus Londonis ja see oli sel ajal maailma rekord. Aga mitte kauaks. Juba sama aasta oktoobris ületas Ameerika Ühendriikide esindaja Kim Coberly selle rekordi keerutades hula rõngast juba 54 tundi jutti. Praegune rekord, uskumatu, 100 tundi. Ja selle püstitas aastal 2019 keegi Jenny Duan Austraaliast. Ja ka korraga kõige suurema arvu rõngaste keerutamise rekord on austraallase käes. Marava Ibrahim keerutas 25. novembril aastal 2015 üheaegselt 200 hula rõngast. Ei kujuta ette, kuidas see võimalik on 200 erinevat hula rõngast korraga keerutada. Aga jõudas hakkama sai, sest Guinnessi rekord seda ütleb. Ja hula rõnga keerutamine muidu on väga, väga kasulik. Tuleb välja, et keskmiselt põletab 7 kalorit minutis. Ehk siis umbes 210 kalorit pooletunnise treeningu jooksul. Et seega siis jooksmisasemel võib täitsa vabalt lihtsalt keerutada rõngast ja paljud inimesed leiavadki, et see on märksa lõbusam tegevus, kui näiteks mööda treening linti joosta. Heakene küll, aga nüüd Stefan ja Mirage.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Hommikupoole ööd jääb sadu harvemaks. Ööhakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul kuni 14 meetrit sekundis, rannikul kirde- ja põhjatuul kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde, saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ja tuul püsib tugev, äikesel on ka tugevamaid puhanguid. Sooja öösel 9-14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, enne lõunal põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Sooja homme päeval 13-19 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 12, Pärnus 15 ja Tartus 20 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Jätkame tänas õhtusumin aga neljapäeval 11. juunil ja stuudios on Raen Väikene. No ilmateates sain rääkida äikesest ja tegelikult samal teemal jätkame ka. Ei taha küll kedagi väga ära hirmutada, aga aastal 2009 oli 11. juuni, kui Texase osariigis Forney linnas tabas kuue lapsema Kimberly Cronet välk, kui ta seisis oma köögis. See juhtus muidu igati tavalisel hommikul pärast hommikusööki, kui ta parasjagu pesi prae panni. Ja samal ajal tabas linna enne olematu äike, vaid 5 minuti jooksul 1200 välgu tabamust. Ja kirjeldavad nad seda sündmust nii, et kõlas kaks valjut pauku, millel järgnes välgunool, mis tungis läbi köögilae valgusti, põrkas tagasi Kimberly käes olnud pannilt ja tabas teda otse rinda. Naise 9-aastane poeg Tristan reageeris kiiresti, helistades hädaabi numbril ja kutsudes abi. Naine viidi kähku haiglasse, kus ta viibis 3 päeva intensiivravil. Ja seal ta koges krampe ja nagu siin on kirjas, et tema närvisüsteem praktiliselt lakkas töötamast. Aga ta jäi siiski ellu ja nüüd on ta väidetavalt omandanud erakordse võime tajuda lähenevaid torme. Tema sõnul hakkab tormi lähenedes tal rinnus tekkima teatav selline pinge või survetunne, mis muutub seda tugevamaks, mida lähemale see torm jõuab. Ja see ei pruugi olla üldse mitte bluff. Teadlased ja meditsiineksperdid on tunnistanud, et välgulöögist ellu jäänud inimesed paljud kogevad selliseid pikaajalisi neuroloogilisi tagajärgi. Ja näiteks Chicagos tegutsev välguvigastuste ekspert Dr. Marian Cooper on märkinud, et kuigi teadlased mõistavad välgufüüsikat, ei tea nad päris lõpuni, mis toimub siis, kui inimese keha välgulöök tabab, et mis seal siis muutub nende närvidega või inimese organismiga, nii et väga-väga põnev teema. Aga nüüd, pöörmööd ja sinuta!

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on ansambli Viiralt esituses Enam pole pääsu. Ja selle laulu solist ning idee autor Marta Pikani räägib meile lähemalt, et kuidas see lugu üldse sündis.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Enam pole pääsu on kirjutatud koos Martin Saaremägiga ja see on siis Viiralti aegadest. Ja selle looga oli siis niimoodi, et minul tekis mingisugune idee, väike selline killuke ja ma viisin selle killukese siis Viiralti proovime, püüdsime seda mängida läbi ühtepidi ja teistpidi ja kuidagi see, me ei saanud seda tervikut nagu oma vahel kokku, aga Martinile jäi see ikkagi niimoodi kuskile kuklasse tiksuma ja järgmine nädal, kui meil proov oli, siis tuli Martin selle valmis versiooniga ja siis ma sain jällegi aru, et vot nüüd on see lugu selline, nagu ta peab olema, et ma ise ei olekski osanud seda nii-öelda lõpuni viimistleda, aga Martin Saaremägi on selles väga, väga osav. Me andsime Viiralti ka selle loo välja 2022 juunis ja see oli siis meie selline kapist välja tulek, kui nii võib öelda, sest et sama suve augustis me siis toonase Viiralti trummari Hans Christian Pikaniga abiellusime ja selle looga me siis andsimegi ka avalikusele teada, et nüüd me paneme leivad ühte kappi. Selle loo video filmimine oli väga tore protsess, sest et seal on nii meie kodu Nõmmel kui ka kaadrid Viljandist, mis on minu ja Hansu jaoks siis selline väga oluline paik, kuna minu vanavanemad elavad seal ja me oleme väga-väga palju aega Hansuga seal koos veetnud, tema käis seal koolis ja mina samuti. See video võtabki kokku kuidagi sellise meie abielu eelse aja, et motikaga ringi sõitmine ja natukene ka tülitsemist on selle videos. Et see jällegi on selline väga, väga isiklik lugu ja väga isiklik video.

0: Elmari päevalaul.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
9: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
10: Seekordne festival on country stiilis.
11: Vaate lisaks perefestival.ee.
12: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
13: Nii kiiresti.
12: Helista või broneeri aeg juba täna.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
16: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
17: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.

0: Edusumin.
1: Jaa, elektrit on õhus praegu parasjagu ja oli ka aastal 2002, 11. juunil, tõsi, natuke teissugust elektrit. Elektrit inimeste vahelises suhtes või tunnetes. Kui abiellusid Paul McCartney ja endine modell Ezra Mills. Pidu toimus Castle Leslie lossi territooriumil Iirimaal. Osales pulmapeol umbes 300 külalist, loomulikult olid kohal ka omaaegne bändikaaslane Ringo Starr, samuti Pink Floydi gitarist David Gilmour ja paljud teised tuntud muusikud. Pruut kõndis altari ette 11. McCartney roosist koosneva kimbuga. See McCartney roos oli spetsiaalselt aretatud just tema auks. Paar sõlmis abielu ilma eelneva abielu lepinguta ja paraku kestis see kooselu vaid 4 aastat. Nad lahutasid aastal 2006 ja see lahutusprotsess oli äärmiselt inetu. Mills nõudis esialgu 125 miljonit naela, aga lõpuks määrati talle ühekordne summa 16,5 miljonit naela koos 7,8 miljoni naela väärtuses erinevate varadega. Ja Paul McCartney on hiljem avalikult tunnistanud, et tema abielu Ezra Millsiga oli üks suurimaid vigu tema elus. Aastal 2008 lahutuse järel küsis üks ajakirjanik temalt, et kas see abielu oli ehk tema suurim viga viimase 10 jooksul. Ja muusik vastas, et no jah, ma arvan tõesti, et see on peamine kandidaat. Nii ta ütles ja no mis teha, meeled muutuvad, tuuled pöörduvad. Nii on ka järgmise loo pealkiri.

0: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Tähelepanu, kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kastmist.

0: tarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
2: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu , Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic . info ja piletid kiirendussport.ee.
3: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas

Jätkame tänase õhtusõminaga ja tulekul on Merilin Mälk ning tema laul Külm kui jää. Aga mitte päris jääkülm, aga siiski väga jahe olevat vesi San Francisco lahes, seal Alcatrazi saare ümber. Sellest hoolimata täna 1962. aastal põgenesid sealt vanglast kolm vangi, Frank Morris ja vennad John ja Clarence Anglin. Ja see oli üks ajaloo keerukamaid ja võib-olla ka tuntumaid vangla põgenemisi. Mehed valmistasid seda põgenemist ette 6 kuud. Kasutasid nad tööriistadena lusikaid ja kahvleid ja uuristasid betoonseina avause, et pääseda vanglaseinte taga asuvasse umbes 90 sentimeetri laiusesse läbikäiku. Sealt juba edasi siis katusele ja siis juba vette. Et valvurid nende kadumist liiga ruttu ei märkaks, panid nad oma vooditesse papist tehtud mannekeenid. Alcatrazi vangla ajaloo jooksul 1934. Kuni 63. Üritasid 36 meest 14. Korral põgeneda, kuid peaaegu kõik tabati või siis hukkusid. Aga Anglini vendade ja Morrise saatus on siiani saladuseks. FBI lõpetas uurimise 1979. Järeldades, et tõenäoliselt uppusid nad külmas ja tugevate hoovustega vees. Alcatrazi saar on ju ümbritsetud San Francisco lahega ja kuivale maale jõudmiseks tuleks ujuda vähemalt 2 kilomeetrit. Mis ei ole muidugi ületamatu ja tegelikult on ju tänapäeval Alcatrazist San Franciscosse ujumine vägagi populaarne spordiüritus. Ja nii ongi aastakümnete jooksul ilmnenud erinevaid teooriaid ja ka väidetavaid tõendeid, meeste ellujäämise osas. Näiteks veel aastal 2018 avaldati ajakirjanduses kiri, mille autor olevat väidetavalt just John Anglin. Mine siis võtta kinni, kus see tõde on. Külm kui jää, laulab Merilin Mälk.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, oh,
1: väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, ega
2: nii ei, sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Ja. Oh, ja.
1: Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olles?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Hommikupoole ööd jääb sadu harvemaks. Ööhakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul kuni 14 meetrit sekundis, rannikul kirda- ja põhjatuul kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde, saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ja tuul püsib tugev, äikesel on ka tugevamaid puhanguid. Sooja öösel 9-14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, enne lõunal põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Sooja homme päeval 13-19 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Alika ja lool pealkirjaks Motiiv. Aga külma veega karastamine, külmas vees ujumine pidavad olema ju väga tervislik, karastav ja puha. Aga kust leida piisavalt motivatsiooni või milline oleks see piisav motiiv, et seda kõike ise ka harrastama hakata? Kuidas aga lood on ja olid ujumisega meie tänastel hommikutoimetajatel, Lauril ja Romil, saame uuesti üle kuulata.
0: Hommikul toimus.
2: Tomi Hase ja Lauri Herman on stuudios ja tänane neljapäev on ka Maalehe päev ja see on alati nagu otsast otsani äärest ääreni põnevat infot ja hästi elulist infot täis.
3: Kus juures ma olen 100% Lauri nõus sinu kommentaariga Maalehe kohta. Isegi noh, kui ei ole maa inimene ise või ei ole nii otseselt seotud, siis Maaleht kuidagi leiab alati selliseid teistsuguseid teemasid kui muu meedia. Et see on väga tore. Aga ma haaraksin kinni ühest küsitlusest, mille Maaleht on koostanud ja mida nad kajastavad täna oma arvamus küljel ja ma esimesena viskaksin selle sama küsimuse, mida Maaleht on küsinud oma lugejatelt, viskaksin sulle ja küsimus on lihtne. Mitu korda oled sa selle aastal juba ujumas käinud?
2: Ümmargune paranka öeldakse. Et ei ole üldse suur nagu selline hüljes isenesest oma loomuse poolest ka, aga eile just huvitav, et sa minu kas nüüd küsid, eile just meil oli pikem jutuajamine, et siin 11 aastane küsis, et millal saab vee äärde, et papa, et millal sa viid. Ma ütlesin, et no peanud hoogu, et veel minna siin, et las olla pisut sooja aega, et üks asi on see, et kui õues on sooja, aga teine asi see, et vesi peab ka soojaks saama.
3: Kuigi, mis puudutab 11 aastasi, siis mina olen alati täiskasvanuna saanud aru, et laste pealt ei saa otsustada, kas vesi on soe või mitte, et kui sa lähed kuhugi ujumiskohta ja sa näed, et seal sellised ma ei tea, 5-6, 11 aastased hullavad vees mingi pool tundi, tundega ja kauem ja mõtled, et aha, et lapsed seal naudivad pikalt, et järelikult vesi on soe, see ei tähenda mitte midagi. Lastel puudub see külma tunne.
2: Ma ei tea, kuidas see niimoodi saab olla, et ise ka, et hakkad niimoodi vaikselt minema niimoodi, et varbots kõigepealt, siis lähed niimoodi põlvini, siis sealt niimoodi vaikselt niimoodi tibusammu lastud edasi ja see paneb kohe nagu niimoodi karmauhti sisse.
3: Kuidas ma mäletan oma lapsepõlvest, minu vanema elas Pirita jõe kaldal ja siis me käisime jões hästi palju.
2: See on eriti külm.
3: No võt, ütled sina täiskasvanuna ja meil oli lapsena nii, et me käisime ujumas päevas mitu korda väga pikalt ja mäletan oma ema lauset, et palun tulge veest välja, teil on huuled lillad.
2: Jaa.
3: Ja me ise ei saanud aru, et mis teema on, miks me peame välja tulema, et mis mõttes, et see on naljakas jah, et kuidagi, ma ei tea, kas lapsed nagu päriselt tunnetavad temperatuuri teistmoodi või see kuidagi on ikkagi mõttemaailmas kinni.
2: Sama lugu, käimegi ja siis ma vahepeal näpistan ka päevast kuskilt mingisuguse hetke. Ja ütlen, et no me oleme vees seal niimoodi ja siis ütlen, et läheme nüüd välja. Lubasin, et tuleme nüüd pooleks tunniks. Me ei oleme veel endal ammat lagisevad ja huuled on lillad, nagu sa ütlesid ka, et külmas sinised. Et. Aga ei tea, külma tunnetus ei ole või see rõõm sellest, et sest mängulisuses seal, et, no, et mängid ja unustad ära, et külm on.
3: Ja, aga ma läheks nüüd ikkagi korraks ka selle Maalehe küsitluse juurde ja selle tulemus on siis see, et ligi pool vastanuist pole veel oma suplushooaega avanud, sest arvab, et vesi on liiga külm. Nii et tegelikult üsna loogiline tulemus sellele küsitlusele. Korra paar on vees käinud alla kolmandiku vastanuid ja küsitlus näitas sedagi, et on olemas seltskond, kes ikkagi käib pidevalt vees ja selle küsitluse järgi iga kuues vastanu. Aga kui siis küsida või vaadata, et milline siis see reaalsus on Eesti veekogudes hetkel, siin Maalehes öeldakse, et kõige soojem sel suvel mõõdetud temperatuur Eesti avaveekogudes on 22 graadi, siis kuidas nad praeguse hetke võimalused on, et kui tahaks ujuma minna, siis mis need kõige soojemad on?
2: Ilm.ee ranna ilma kastikeses on 21 graadi Vanamõisa järves ja Paala järves on ka 21, 20 graadi on Võru Kubija. Ja ütleme nii, et ega talisupleja tahab ka ujuda ja vette ja et need siis kõige julgemad sellised või kes trotsivad seda külma vette, et siis Võsu näiteks on 15 graadi praegu, 11 on Sillamäe ja 13 on Pikakari ja Pirita ja siis Kakumäe on ka 15 graadi.
3: No eks see reial on ilmselt igal suvel täpselt üks ja sama, et need väiksemad järved on ikkagi esirinnas ja Põhja-Eestis on just teatavad rannikud. Minu mõelest mul on kuidagi jäänud mulje, et näiteks Kakumäe rand on kuidagi positsioneeritud, ma ei tea, sellise külje peale või kas see sõltub nüüd tuulest või täpselt millest, aga seal minu mõelest näljalt see vesi ei lähegi soojemaks kui mingi, ma ei tea, 15-16 graadi vahel, ta on lausa 13, et seal Kakumäel, ma arvan, käivad ujumas ikka see kõige vapram seltskond, et seal millegi pärast väga neid kahekalgevaid numbreid ma ei mäletagi, et oleks olnud.
2: Kuidas sina tunned ennast nagu kalavees või?
3: Mulle väga meeldib õues või selles mõttes ava veekogudes ujuda ja osad inimesed on mulle öelnud minu sõbrad või lähedased, et ma lähen jah, mere vette, mis teiste inimeste arvates on liiga külm, et sinna minna, aga mul on selline oma strateegia, et ma pean kuidagi ignoreerima seda esimest tunnet, et on külm ja kui ma siis juba olen vees, siis tegelikult on väga mõnus ja mu kõige lemmikum ujumise olukord on see, kui vesi on soojem kui õhk, et näiteks on jahe õhtu või kuidagi on nii, et vesi on juba soojem ja siis õhk läheb jahedaks. Et siis on see, et välja ei taha tulla, et vees on soojem olla, nii et mulle väga meeldib ujuda. Et selles suhtes ma arvan, et kui nüüd võimalust oleks, et siis tahaks küll leida mõne koha, kus saaks seda teha, sest sel aastal ma olen sinuga samas seltskonnas null kogemust, paramka.
2: Ma ei ole ka mingisugune, seda ujumiseks nimetada on nagu ilmselge liialdus, et mida ma suudan, et see on pigem siin vees sulistamine ja solberda. Et, aga ma kasutan enda jahutamiseks, mitte see, et ma nüüd nii hullult kuum poiss olen, aga see, et kui ilm on õues kuum ja jahutamiseks on tõesti hea hoopis värskem olla ja võib päev jätkuda.
3: Aga on sul mingi nii-öelda lemmik koht, kuhu minna ujuma?
2: Ma olen Peipsi ääres käinud. Mõned sellised kohad ka, kus on nagu vähe rahvast. Ma ei taha mingi tunglema minna.
3: Aga kas seal on siis selline, et liiv läheb ilusti sügavaks ka? Või kuidas...
2: Vaikselt. Lapsega lähed, et ei taha, et kohe niimoodi sügavaks maru järsku läheb, et siis ikkagi saad rahulikult jalutada.
3: Ja muide, mis puudutab nüüd seda meie ujumisteemad käsitlustis? Võibolla see tänane päev on natukene halb ajastus.
2: Sest ilmateadet.
3: Sest kui me loeme ilmateadet, siis siin ei räägita mitte rannailmast, vaid räägitakse kõik võimalikest tormidest ja rahest ja trombidest. Et võibolla see, me mõtlesime seda juttu, pidades silmas tervet suve, et me ei pidanud otseselt silmas, et te täna peaksite kuidagi just selle ujumise ette võtma, et mõelge ikka pikemalt ja kaugemale ette.
4: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektr.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
3: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
4: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Dal Uni, Melanie C, Dieter Bolland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Who, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
3: Vaata lisaks perefestival.ee.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liinid.

0: Puidust plaadid, saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kandpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kandpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Asja nimi on Pipe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: tootmiseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja enne kui panen käima järgmise loo , meenutame aastat 2019, kui 11. juunil avaldas väljaanne New York Times ühe artikli, kust selgus, et 1. juunil aastal 2008 Hollywoodis Universal Studios puhkenud suur tulekahju hävitas lisaks filmikunsti ajaloole ka suure hulga ajaloolisi muusikasalvestisi. Ja sellest artiklis selgus, et tuli hävitas hinnanguliselt kuni 500 000 salvestist. Seal hulgas originaal lindid, mis ulatusid 1940. Aastate lõpust kuni 2000. Aastate alguseni. Teiste hulgas olid selliste legendide nagu Chuck Berry, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Duke Ellington, Bing Crosby ja Judy Garlandi masterlindid. Ja kui see artikkel oli ilmunud, siis paljud artistid ja nende pärijad esitasid 100 miljoni dollari suuruse kohtuhagi, süüdistades Universalit salvestiste kadumise varjamises ja hooletuses. Paljud artistid ja nende esindajad isegi teadnud, et tööd olid selles põlengus kaduma läinud. Pärast siiski selgus, et üsna suur osa sellest muusikast oli jõutud eelnevalt kas digitaliseerida või dubleerida, nii et see kadu või see kahju nii suur ei olnud. Aga ega siin muud varianti olegi, tuleb aga teha muud kui uut muusikat ja Marju Länik just nimelt seda teinud on ka. Kuulame tema värsket laulu, Südamete laul.
0: Uus Elmaris.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Blacki ja ära piina mind. Aga käes on jälle need ajad, kus jalgpallisõbrad saavad veeta piinarikkaid minuteid ja tunde teleekraani ees või teleekraani taga. Ikka selleks, et oma lemmik meeskonnale või meeskondadele pöialt hoida ja edu soovida. Ja kui peaks juhtumisi minema nii, et lemmik meeskond ei ole edukas, no siis on tõesti seda kõike pealt vaadata üsna piinarikas. Või siiski ka mitte. Igal juhul täna hommikul oli just nimelt jalgpallist Raadio Elmar eetris juttu. Kuulame üle.
0: Elmari hommikujutt.
2: Maailma kõige suurem spordipidu algab. Täna algab jalgpalli MM-finaalturniir ja meil on Eesti jalgpalliliidust Mihkel Uibole tulnud siia Raadio Elmar hommikustuudiasse. Tere hommikust sulle, sõber!
3: Tere hommikust!
2: Mis tundega ärkasid täna?
3: Noh, sa võib öelda, et lõpuks on see käes, et tegelikult see on siuke alati 4 aastat ootust ja siis ta tuleb, et kift, selles mõttes, et ma arvan, et kift, et ta toimub 3 riigis korraga, suured riigid, saab jalgpalli hästi kõva tähelepanu ja kandepinna ja on ju esimest korda nii palju koondis osalemas finaalturniiril, pole varem kunagi olnud, et ja mänge ka on olnud, noh, tavapärasest tunduvalt rohkem, nii et see maht jalgpallisõbrale saab olema päris kõva katsumus, aga mulle väga meeldib sellepärast, et seal on nii palju uusi koondisi, keda jälgida. Minu poolest Uzbekistan või Kurakao või muud sellised taolised, mis võibolla kõlavad võibolla tava inimese kõrvale natuke nagu kummalised, aga mulle just nagu meeldib vaadata ka nende omavahelise mänge, mitte ainult siis suurte omavahelise mänge.
2: Ja kellaajad, kuidas peaks nüüd Eesti spordisõber Vuti fänne ennast häälestama või sättima oma äratuskella, mida sa soovitad?
3: No see on see ikkagi see väga hea laul, et valge tööd, need on need valge tööd, et me saame need valge tööd täita siin jalgpalli vaatamisega praegu, et kuna turniir seal USA's, Kanadas ja Mehikos toimub, et siis tegelikult jah, mõned mängud on meile täitsa sobivad, algavad siin õhtul 7-8, aga 11 on täitsa, kell 10 täitsa okeid ajad, aga siis on need kella 4-sed, kella 1-sed, kella 7-sed hommikused ajad, siis on juba võibolla inimesed üles ärganud, nii et tegelikult tasub võibolla endale selline jõukohane plaan teha, et kindlasti ei jõua noh, nagu kõiki vaadata ja seda ei peagi endale eesmärgiks panema. Mina ka ei plaani kindlasti nüüd 4 kõiki mänge vaadata, et on ju töökohustused ja eraelulised kohustused ja kõik asjad. Aga ikkagi nagu valida välja need mängud ja noh, siin naljaga pooleks, et kui siin mõnel Jaani laupäev ööl või kuskil ollakse nii kui nii pikalt üleval, et siis miks mitte paned sinna suure ekraani peale kuskile jalgpalli ka tiksuma ja see on siuke seltskondlik üritus ikkagi, et eriti muidugi ma arvan nädalavahetuse õhtud, et õnneks on neid suure ütleme Euroopa koondised valdavalt mängivad oma alagrupi mänge ikkagi nagu meie mõistes heal ajal, ehk siis õhtul 7-8-10 midagi sellist.
2: Eesti jalgpalliliidust ja vaieldamatult jalgpalli ekspert ja fanaati, kellele võiks nagu panustada, kui me mõtleme siin juba ütleme nendele medalimängudele ja kelle poolt ise oled?
3: No alustame sellest viimasest, et alates 1996. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist olen mina Saksamaa pooldaja, tulihingeline ja võtsin siia kaasa ka mitu oma Saksa koondise särki, et mul siin neid on 3 ja ühega Bayern Müncheni särgi, et see on selline juba peaaegu siis ongi jah 30 aastat tegelikult kestnud siis haigus, ütleme niimoodi, et ma ikkagi Saksa koondist jälgin kogu aeg ja noh, kuna mul saksa keel ka lapsest peale on mingi piirini olnud suus ja saan sellest aru, siis kuidagi see teeb seda eriti kiftiks ja noh, võibolla siuke vahele põige, et kui Eesti koondisega me käisime aastal 2019 Mantsis ja Lauri, sina olid ka seal kohal täiesti, siis minu jaoks kuidagi nagu see oli selline tõeline nagu uskumatu reis, et ma olin seal mängu eel, seal riietusruumide alal Eesti koondisega ja siis vaatad teise pool Saksa koondise riietusruumist tulevad välja sellised mehed nagu Andreas Köpke, kes on siis väravahti treener ja oli 96. aastal Saksa väravaht, kui Saksa Euroopa meistriks tuli. Jürgen Klinsmann, kes siis oli ekspertkommentaator seal mängul. Oliver Bierhoff, kes oli koondise manager tol hetkel. Ja kõik need mängijad olid 96 platsil ja tõid seal Euroopa meistrit Saksale ja ütleme, andsid mulle võibolla selle nagu Saksa jalgpalli tee otsa kätte ja siis sa mõtled, et nüüd on läinud 25 aastat mööda ja natuke vähem kui 25 tolleks hetkeks, aga et ja ma olen nüüd nagu nende inimestega siin just kui nagu tööalaselt puutun kokku, et kes oleks võinud arvata, et kuskil Tammelinna muru põldudel jalgpalli toksiv nii-öelda väike poiss, et ta saab nagu nende tüüpidega kuskil kunagi päriselt ka kokku, et see on nagu selline nagu päris uskumatu lugu. Aga Saksamaa võib-olla sellel turniiril on natuke selline must hobune, et kui ma mõtlen, et kellele nii-öelda panuseid panna. Seal võib hästi minna, aga seal ei pruugi hästi minna, et Saksamaa nüüd kindlasti ei ole selline esimese echeloni favoriit selle turniiril, et pigem peaks vaatama prantslaste otsa, hispaanlaste otsa, inglaste otsa, võib-olla natuke ka brasiillaste otsa, aga jah, et ma arvan, et Saksamaa koos veel päris mitme koondisega on selline nii-öelda must hobune, et see võib juhtuda nendega, aga noh, ütleme, mina ootan alati, et nad vähemalt ikkagi alagrupist edasi pääseks, sest seda koha mängudel on juba kõik võimalik, et kui nad on nii-öelda ühest mängust sõltub, et seal on absoluutselt kõik võimalik, et aga noh, eks näis, et ma pigem mul lootused ei ole nüüd väga kõrged, ütleme nii.
2: Seal samas mainsis, mul oli ka aue liikuda seal VIP-ruumides ja siis ma seisin Jürgen Klinsmanni kõrval ja ma sain ka RTL-i eetresse, kus juures pärast olin, vaatasin järel vaatamises ennast RTL-i eetresse ja Stefan Freund muidugi, et siin 1996. aasta Euroopa meister, et temaga isegi natuke sai räägitud ja ma nägin teda isegi hiljem veel lennujaamas ja tervitasime teineteist, nii et väga kihvt elamus. Aga rääkides Saksamaal olemisest, siis meil on ju Eesti jalka staaride absoluutselt nagu meie tippude, meie rahvuskoondise nagu raudvara või sellised esimängijad, meil nende kohta ka suurepärased uudiseid tegelikult ju.
3: Jaa, ütleme see Bundesliga on meile saanud kuidagi väga niimoodi koduseks ja omaseks, et kõigepealt siis eks ole Ragnar Klavan mängis Augsburgis mitu aastat. Sellest nüüd on tükka aega juba möödas, aga nüüd Karol Mets kõigepealt tuli teisest Bundesliigast üles siis St. Pauliga ja nüüd viimasena, eks ole Karl Jakob Hein siis Bremeni Werderis ja just see püsiv leping, et ta oli seal ju tegelikult nii-öelda varumänge rollis ja tegelikult väga ei saanud eelmisel hooajal peale, aga nüüd ikkagi on ta esiväravaht ja selle üle on nagu väga-väga hea meel, et no, Saksamaa jalgpall, kes on vähegi käinud Saksamaal ka staadionitel, et see atmosfäär on väga kift ja see hästi sõbralik, et ütleme selline, loomulikult on seal ka sellist ultrafännlust ja kõike seda poolt, aga Saksa jalgpallikultuur on hästi kõrge ja seal nagu staadionite täituvusprotsent on olnud läbi aastat ikkagi üks kõrge maid, et need hooaja piletite ostnud inimesed ja kõik muud, et olen ise Müncheni Bayerni mängul käinud ka, mitte küll nüüd siis Bundesliigas, aga meistrite liigas, et noh, see atmosfäär, kui seal Allianz Arena on ikka täiesti täis pakitud, et see on, noh, mõte ma soovitaks vähegi, kes saab minna meie mehi sinna Saksamaale vaatama, et noh, need pileteid on raske saada, aga kindlasti on võimalik, et võtta see reis ette, et siin erinevad interneti lähed nagu ikkagi pakuvad, et kui piisavalt pikalt ette planeerida, aga ma arvan, et see elamus on nagu seda väärt kindlasti.
2: Aga meil ju ka Eestis sai ära korraldatud U17 noorte turniir ja saame ka rõõmustada selle üle, et ju publikut oli palju.
3: Jaa, et noh, nii-öelda see on väike tükk sellest suurest maailma jalgpallist siin, et ütleme, kui noh, need on täna 17-aastased mängijad, aga need on kindlasti, kellest me 5-6 aasta pärast kuuleme MM-il, EM-il suuri tegusid tegemas neid, et jällegi veel mõni aasta tagasi see sama Lamin ja Mal, kes Hispaanias nüüd juba rahvuskoondise tasemel teeb tegusid, mängis selle samal U17 finaalturniiril ja nüüd noh, kindlasti ka, et see on nagu hästi arukordne võimalus ja nii Tallinnas kui Rakveres mõlemas, et ka sellised nagu mitte ainult pealinn, vaid ka Rakvere sai sellest osa, nii et väga, väga kift üritus ja publik võttis seal ikkagi hästi vastu.
2: Mida nüüd Eesti võti suvi veel toob meile lisaks sellele, et me saame kaasa elada suurtele kohtumistele MM-il?
3: No kindlasti rahvusvaheline tasand on see, et meie klubid mängivad Euroopa sarjades, ehk siis UEFA meistrite liigas ja UEFA konverentsi liigas. Seal on vaja eelringidest edasi saada, ma usun, et selleks on päris mitu klubi võimelised. Teine asi, et meie kohalik Kalle Kokk Premium liiga on väga tasavägine. Et tõesti, ma ei liialda, kui ma ütlen, et kõik võivad kõikidega võrdselt mängida ja võita, et siin on juba need tulemused on tõestanud, et nii-öelda tol hetkel tabeli liider on kaotanud tol hetkel näiteks tabeli eelviimasele, et sellised olukordi on olnud ja see põnevus ka publiku number on ajas niimoodi üles läinud, et kindlasti ma soovitan selle jalka MM-i palaviku tuules kohalikule liigale samamoodi võimalus anda, et vaadata sealt oma lemmik välja ja kui ei ole teil oma lemmikut, siis ma usun, et see tekib, et kui sinna staadionile kohale minna, et natuke vaadata, et mida see klubi esindab, kes need mängid on ja milline on see klubi mängukorraldus, et meil on tegelikult väga kihtid klubi kogukonna juhid Premium liigas kõikides klubides, kes siis tegelikult näevad päris palju vaeva selleks, et seda atmosfääri seal noh, luua ja noh, eks see on siukene jalgpallikultuuri loomine, et MM on nagu hea, MM-finaalturin on nagu mõnes mõttes hea selline katus, et see inspireerib ikkagi kui kohaliku jalgpalli vaata minema.
2: Aitäh sulle, Mihkel Uiboleht, et sa täna tulid siia mõnusat põnevat jalka suve. mitte ainult MM-i.
3: Ja öid.
2: Ja öid. Ja varahommikuid ja hilise õhtuid ja vuti särgid selga. Sul on isikliku nimega särg seljas.
3: Aitäh.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
6: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. ja 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
10: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swing

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega

0: Õhtusumin.
1: Ivo Linna, supernova ja suur loterii. Aga eks mõnes mõttes loterii allegri ole ju ka see Raadio Elmar eetris kõlav jaaniaja helimüsteerium. Juba homme kella 10 läheb see jälle käima ja eetrist saab kuulata erinevaid söögi või siis joogiga seotud helisid. Mängijate eesmärk on välja nuputada, millega täpsemalt tegu on. Ja loomulikult on mängus ka auhinnad ja kui on õnne, siis see auhind saab just nimelt teile. Kodu- ja aiakaupade kett magasiin on jaanimängu auhinnafondi pannud 80 euro väärtuses kinkekaarte. Peipsijärve kaldal tegutsev perefirma Peipsijääre on omalt poolt lisanud nii värsket kui ka soolatud kurki ja kurgisalatit. Ja lihatoodete poolest tuntud Rannarootsi on pannud välja vägevad komplektid. Sinki, vorsti, šašlõkki ja mis seal kõike veel oli. Nii et juba homme kella 10 tasub jälle tähelepanelikult kuulata eetrit ja oma õnn proovile panna. Nüüd aga tuleb laul, mida ma usun, et paljud teavad juba peast. See on Nublu ja Keselaid.

0: Õhtusumin.
1: Ma tegelikult sind ju tean, nii laulis Two Quick Start. Aga Raadio Elmar päevapüüdjas olev Õhus on mõte reeglina on selline, kus tsiteeritakse inimesi, keda Eestimaal teatakse. Tõsi, mitte alati ja see ei olegi nagu eesmärk oma ette. Tähtis on, et need mõtted oleksid põnevad. Täna aga oli tõesti tsiteeritav üks väga tuntud Eesti laulja.
0: Õhus on mõte.
2: Seekord see õhku visatud ja õhus heljuva mõtte olen leidnud Rahvusringhäälingust. Seal on tehtud intervju Maarja-Liis Ilusaga, kes meenutab ka oma lapsepõlve. Maarja-Liis Ilusa sõnul ei pidanud tema vanemad teda laulmiseks mitte kuidagi sundima. Teda juhatas muusika juurde lasta ja muusikõpetaja, kes soovitas tal Ave Kumpase juurde laulma minna. Kui Ilusa ema on elupõline muusikõpetaja, pole ta kunagi teda laulma õpetanud. Mu ema oli ka ise noorena laulja, mingi geneetilise pisiku olen ma emalt saanud, aga õpetajana pole ta mind kunagi suunanud. Mu mõlemad lapsed on tegelikult väga musikaalsed, räägib ta edasi. Püsiva tegevuse leidmine on laste jaoks tänapäeval väljakutse. Eriti mõlemale meeldib laulda ja väga julge on tütar. Aga aeg näitab, mis neist saab, tõi Maarja välja. Ma ei ole ema, kes lükkaks oma lapsi lavale. Kui nende soov on saada muusikuks, siis ma muidugi toetan seda. Ma ei ole kunagi teadlikult muusikukarjääri valinud, see on lihtsalt niimoodi läinud. Ja siit tuleb ka päeva mõte. Muusikukarjäär on tänapäeval väga kaootiline ja väga raske on läbi lüüa, tõdes Maarja-Liis Ilus.
0: Õhus on

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Õhtu sumin.
1: Bänd oli Revals ja nende värske lugu Reede hommik. No eks siis paistab, mis homme reede hommikul siin Raadio Elmar eetris toimuma hakkab ja mis põnevad jutud ja põnevad teemad ja kaunid laulud kõik kõlavad. Tänan õhtusumin aga saab siin kohal läbi. Stuudios oli Raen Väikene. Tänud kuulemast, hea tööd, uute kohtumisteni!

aastaid otsisid, kas jätan endale või tahad tagasi. Nii sinu moodi, et asjad pole liid.

0: kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mis ta arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisi, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt